What?

0: Kulinārais ceļojums Sardīnijā. Astoņi latviešu pavāri gatavo vietējās virtuvēs.
1: Čatala!
0: Ies karsti!
2: Un esam labi cilvēki.
3: Nē.
0: Konkurence, slepenas vienošanās un meistarība virtuvē. Kas ņems virsroku? Sardīnijas brīvdienas. Kopā ar Elitu Patmalnieci un Roberto Meloni. Otrdienās, bez 15.10. TV3. Ceļo kopā ar Rimi. Un Vici. Gards vienmēr.
4: Stāriņš dodas ceļā kopā ar Vivi. Ar Rīgas vienoto biļeti tagad vari braukt visās Vivi vilcienu zonās. Un šonedēļ ceļā dodamies arī mēs.
5: Klausies zoopastu, zvani mums un seko līdzi mūsu braucienam. Vai pēc maršruta stāsta spēsi uzminēt, kurā vilciena pieturā izkāpsim.
4: Pievienojies mums un noskaidro nākamo galamērķi kopā ar Vivi vienā vilcienā.
0: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči. Pirmās simpātijas un greizsirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezona pirmdien bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic Smiltenes piens.
6: Pagām mēs jau esam gaisā? Aha, šobrīd tikai radio, bet drīz būšu gaisā pa īstam. Savā jaunajā šovā iluzionists Edžus gaisā. Aicinu tevi uz savu līdzim personīgāko un iespaidīgāko šovu, kurā varēsi no sirds izsmieties, brīnīties un uz mirkli nocēt, ka viss ir iespējams. Tiekamies jau oktobrī visā Latvijā. Biļetes tepat pie manis iluzionistsedžus.lv.
7: Kāpēc es esmu tik nogurusi? Kā visu paspēt? Cik daudz jākustas? Jautājumu ir daudz.
8: Cik labi, ka ir dzīvīte?
7: Atbildes meklēsim kopā. Dzīvītes jaunajā sezonā. Tiekamies svētdienās 9.30. Kanālā TV3 Life.

0: Vīkenda dzimšanas dienā visi apģērbi un apavi par 20% izdevīgāk. Apmeklē tuvāko veikalu vai mūsu e-veikalu.
1: Vīkend.lv – labākā izvēle Latvijā!
2: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
3: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūcējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
4: Jau 12. septembrī Stirnabuks aicina uz Ogres zilajiem kalniem. Uz vienu no skaistākajiem sezonas posmiem. Pasakaini dabas skati un īsta piedzīvojuma garša gaida ik uz soļa. Neatkarīgi no tā, vai skrien pēc uzvaras, meklē jaunas sajūtas vai baudi aktīvu dienu kopā ar ģimeni, Stirnabuks LV atradīs sev piemērotāko distanci. Reģistrējies jau tagad! Stirnabuks LV!

0: Laika ziņas.
1: Piedāvā kurši. Pasargā savu īpašumu no rudens vētrām, garnaķiem un svešiem skatiem uzliekot jaunu žogu. Septembrī kuršos žogiem atlaidis līdz pat 40%.
2: Šorīt Latvijā īslaicīgi līst, taču kopumā salīdzinot ar vakardienu gaidāms sausāks un saulaināks laiks. Dienā saule mīsies ar mākoņiem, iespējams vēja brāzmas, savukārt vakarā vējš pierims, gaisa temperatūra sasniegs plus 16, plus 20 grādus.
3: Septembra dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Grīnī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz minus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs. Kurši!
2: 7:01 minūte šīs ir Star FM ziņas studijā Ivo Jurkāns. Nozīmīga diena, kurai būs arī liela nozīme nacionālās aviokompānijas Air Baltic turpmākajā liktenī. Obligāciju turētāja sanāksmē kļūs skaidrs, vai aviokompānija tiks pie starp finansējuma, kas akūti nepieciešams, lai risinātu samilzušās finanšu problēmas. Valdība, lai arī vakar sanāca uz ārkārtas sēdi, vēl nav lēmus par iespējumu valsts līdzdalību Air Baltic starp finansējumā. Šajā naktī Ukrainas lidroboti uzbrukuši Saratovas naftas pārstrādes rūpnīcai Krievijā, uzlidojuma rezultātā izcēlies ugunsgrēks. Ukraiņu Telegram kanāls Exilnova ziņo, ka deg arī tīmekļa tirdzniecības uzņēmuma Ozon noliktava. Iepriekšējā vakarā Krievu triecienā tirdzniecības centram Ukrainas pilsētā Pavlohradā vismaz 5 cilvēki nogalināti un 67 ievainoti, viņu vidū arī 8 bērni. Ārlietu ministrs Andrijs Sibiha to nosauca par tīšu teroru pret civiliedzīvotājiem. Polijas premjers Donalds Tusks paziņoja, ka šobrīd pienāk signāli par mērķētiem Krievijas uzbrukumiem un provokācijām Ukrainas robežu punktiem, tostarp uz robežas ar Poliju. Tikšanās laikā Višegrads grupas ministriem Bratislavā Tusks atklāja, ka naktī uz ceturtdienu Polijas un Ukrainas dienesti jau novērsuši līdzīgi apdraudējumu vienam poļu robežu punktam. Vakar smagu avāriju kalnos Šveices austrumos Graubindens kantonā piedzīvojis turista autobus no Nīderlandes, pēc policijas ziņām autobuss ietriecās ceļa aizsarga barjerā un pēc tam apgāzās ir cietušie un bojāgājušie. Un šodien Rīgas centrā 4. Gadu notiks karaliskā korgiju pastaiga. Tās laikā rīkotāji mēģinās pārspēt pērn sasniegto 198 korgiju rekordu, kā arī pirmo reizi noskaidros karaliskās korgiju pastaigas gada karali un karalieni. Pēc pastaigas dalībnieks Kronvalde parkā sagaidīs karaliskais britu tējas pikniks.

0: neskôr klasice, teda Vinivárs Robert Palmers, Johnny and Mary, Johnny and Ivo, studia, no ideme s mozletka, pár fráze, muzej s nosovkom, Jans Romanovsk s Ivo Jurkants un vispār labrīt.
1: Jau bāc, kur es tevi ieslēdzu.
2: Agatīri, jā?
1: Jā, čau.
2: Starp citu, šī ir viena no tām dungojamām dziesmām.
0: Vai ne?
2: No.
0: Man patīk, ka Skutelīts Jānis šo izmantoja kā motīvu savā stāvizrādē. Šis ir viņa iznāciens pie tā
2: muskālā pamatība.
0: Jā. Tas gan Džonija un Marī. Labrīt, Ivo.
2: Labrīt visiem.
0: Nu, kā tu jau esi vispār apredzis otrais rīts? Man šeit, ka tajā brīdī cilvēks kļūst par radio cilvēku otrajā rītā, ne?
2: Otrajā rītā noteikti un laikam lielāks izbrīns, nu ņemot vērā, ka Star FM ir tikai divas stāvas augstāk nekā 900 sekundes.
0: Jā,
2: un tas ceļš tikai tā vedas ar 900 sekundēm. Tur lejā kolēģi ir tādi jau otro rītu apjukuši, vai nav sajaukti datumi, jo mums jau tā gadās. Tur spūris atnāk un tad neatnāk.
0: Jā, tas ir dzirdēts, tas ir piedzīvos. Mums kaimiņu būšana, radio un televīzija dzīvo vienā mājā. Labrīt arī stāriņu draugiem, ir piekdienas rīts. Redz, kā mēs arī ieskrienamies, jā, ir kaut kādas tie mazie rīta klupieni. Un kamēr tas mehānisms, nu, kārtīgi iestrādājas paiet zināms laiks, lai gan esmu pārliecināts, ka piekdienā tur viss sāk strādāt ātrāk nekā, piemēram,
2: piekdienās ir tā sajūta, ka tu zini, ka būs tās divas brīvdienas un tad tev parādās tad papildus nedaudz tā enerģijas deva.
0: Tie, kas spēlē nu, kaut kāds datorspēles, ir viena tā poga, kur tu nospied un tev dabū tādu uz brīdi uzrāvienu. Nu, ja tas ir, piemēram, kāda mašīnīte brauc, tu kāds raķets ieslēdz, viņi aizved bišķiņ ātrāk garām visiem pārējiem. Tāda, lūk, ir piekdienas rīta sajūta. Tūlīt mums pievienosies arī Baiba studijā, kur ir ceļā no Jūrmalas uz Rīgu.

0: mašīnu braucot, redzēju, kādam noteikti suņuks ir vai nu aizmukis vai kā. Tā kā zināt, ka tur ir tāds ar baltu ar melnu suņuks, kurš saskumis tupēja.
1: Balts ar melnu jaunajā puķa dobē, suņuks. Nu jā, mums par Latvijā tāda laikam brīvā dabā nedzīvot.
2: Cik var noprast, suņuks laikam ir bēdīgs, nevis tāds agresīvs šajā brīdī. Nu tāds vairāk gaida,
1: ka kā viņam pateiks, ka viņš bēdīgs, kāds suņukam pateiks.
2: Nē, nu no...
1: Agresīvs, jā, tas gaida.
2: Nē, no zvanītājas balss varēja noprast.
1: Nu, ka viņa tā kā, pati vienkārši ļoti empātiska. Es pieļauju, ka varbūt suņuks jūtās tīri tā neko jaunajā suņu dobē. Suņu dobē, es pateicu, jā. Puķu dobē. Nu, kas principā ir kļūst par suņu dobi. Tad bēdīgi visticamāk ir saimnieki. Un suņuks paliek bēdīgs tajā brīdī, nu, ka paiet ilgāks laiks. Es pieļauju, ka šobrīd vienkārši mazliet bauda brīvību. Bet tātad saimnieki atsaucies melns ar baltu. Paliels pie botāniskā dārza jaunajā puķu dobē. 10 minūtes jau pār 7. Pagaidu var aizskār suņu tēmu. Šodien tad ejam uz Korgī rekordu.
2: Korgī, jā, viņi mēģinās pārspēt pērnā gada rekordu, kad bija 198 Korgī.
1: Nu tad 200 ir jābūt.
2: Tikai divas vajag un apaļšas skaitas.
1: Vai ne? Nu. Vai ne? Tu zini, kādu Korgī īpašnieku?
2: Vispār jā.
1: Nu?
2: Nu, man... Rados.
1: Ā, Rados. Tā kā, bet Rīgā dzīvo Rada?
2: Nē.
1: Tad, nu, tāls ceš. Šodienas parādi. Un tur vēl tāds Miss un Misters Korgīs, es saprotu, būs, jā? Ja? Skaistuma konkurss. Nu, karals karalieni kaut kas tāds.
2: Nē, tur bija pēc pastaigas dalībnieks Kronvalda parkā gaidījis karaliskās britu tējas pikniks. Un cik es sapratu, tad šajā pasākumā, es varbūt, tas nosaukums varbūt nebūs precīzs, bet patronesa laikam ir vēstniece. Nu, tas jau...
1: Tas būtu tikai normāli, jā.
2: Kas tad ir Korgijs?
1: Korgijs? Nē, nu Korgija moda aizgāja no Britu karalienes, jā.
2: Tā kā tur tas viss pasākums ir saistīts.
1: Man šķiet, ka tu vienkārši ziņās teica, ka tur kaut kāds apbalvos arī tā kā Korgija karaliena un karali.
2: Tā, nu skatāmies, kas tur...
1: Tu... Ah! Viņš pats neatcerās, kas bija ziņās, tas ir kapitāli.
2: Nē, nu, tu man tēt prasi ļoti detalizēts.
1: Jā, piemot, detalizēts.
2: Pirmo reizi noskaidros karaliskās Korgī pastaigas gada karalienu.
1: Nu, jā, bet tas ir cilvēks vai suns? Labs jautājums.
2: Labs jautājums.
1: Redzi, Timo, šis ir rokošais variants, ja? Tā kā dodies dziļāk tēmā. 12 minūtes pār 7 ar mums var sazināties 284-47-744.
3: Miegs, tas ir Lonas. Ar rokām darinātas gultas, matrači un gultas veļā. Viss, lai jūs pamostos patiesi atpūtušies. Sajūtiet atšķirību. Lonas. Komforta eksperti.
4: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam. Aizņemšanās maksā naudu.
5: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola Fanta Sprite 2 litri, pērkot otru ar Lidl Plus 50% atlaide. Hellmann's majonēze 855 ml 3,59. Grita tualetes papīrs 40 ruļļi 7,69. Lidl ir vērtīgi.
6: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pit Stops.
7: Auto rubrika Pit Stops Radio Star FM Zopastā 9 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
6: Uzpildi rītu Zopastas Pit Stopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem. Pit Stops – drošs starts katrai pirmdienai.
8: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
9: Big Bank ko?
8: Maksā saviem klientiem.
9: Big Bank maksā saviem klientiem?
8: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
10: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
11: Stāriņš dodas ceļā kopā ar Vivi. Ar Rīgas vienoto biļeti tagad vari braukt visās Vivi vilcienu zonās. Un šonedēļ ceļā dodamies arī mēs.
12: Klausies Zopastu, zvani mums un seko līdzi mūsu braucienam. Vai pēc maršruta stāsta spēsi uzminēt, kurā vilciena pieturā izkāpsim.
11: Pievienojies mums un noskaidro nākamo galamērķi kopā ar Vivi vienā vilcienā.
13: Ir dienas, kuras pēc gada vairs neatceries, un ir dienas, kuras bērni atceras visu mūsu.

0: 16. septembrī uzdāvina savai ģimenei tieši tādu dienu. Eiropas ģimeņu festivāls Uzvaras parkā Rīgā. Vairāk nekā 30 aktivitāšu, ko izmēģināt, iepazīt un piedzīvot kopā. Sports, spēles, piedzīvojumi un pats galvenais – laiks kopā. Ieeja bez maksas. Tiekamies Eiropas ģimeņu festivālā. Vairāk ģimeņu festivāls LV.
1: Izmet un tālāk. Kur paliek būvgrūži pēc remonta? Ko iesākt ar ražošanas pārpalikumiem? Un vai atkritumi var kļūt par jauniem materiāliem vai pat par enerģiju? Trešdienās, 16.15. klausies Radio Starfm autopilotu rubriku Izmet un tālāk un kopā ar Baltic Waste Energy. Uzzin, kā atkritumus iespējams izmantot gudrāk. Baltic Waste and Energy. Resursi rītdienai.

0: 18. septembra rīts, piekdiena, 17 pār 7, arī Baibē labrīt.
1: Arī.
0: Signēm, Signijām labrīt.
1: Labrīt visiem.
0: Sveiciens vārdienā. Un Sudrabeģum labrīt. Sudrabeģis dzim šai dienā. Ko vēlreiz izējam caur tūlējiem daukam, ja?
1: Nu, kā minimums. Kā minimums ar dulēm daukam, bet vispār izejot cauri lodziņam, kas vēst par laika prognozēm. Šodien tāds varētu būt, pateiksim, tāds progress jūtams, ko, nu, jo vakardienīs jūtu cauri izpūšam rudens vēju.
0: Oj, vakar, es nezinu, es biju brīvā dabā, visu dienu pavadīju. Kārkārtīgi skaista diena, necerēta laba, tepat 10 km, nu, patsmit no mūsu radiostudijas, un jā, es garīgi gaidīju kaut ko riebīgāku. Bet bija gan saule ļoti minimālās devās. Absolūti ne rudens sajūta, bet es pateiktu vasaru vienu brīdi.
1: Cik mēs atšķirīgos platumgrādos.
0: Bet tu man neļauj pabeigt. Sudrabeģis tas ir viens, ja tu nosauc Sudrabeģu, kā tu nenosaugs 5 gadus vēlāk pasaulē nākušo Jānu Pliekšanu vai Rainu.
1: Vai tieni.
2: Labu kompāni.
1: Vai tieni. Īstenībā Raina man tā kā saistās ļoti daudzas lietas, ja, jo pirmais dzejolīts, ko es no skatuves publikai norunāju tieši pie Raiņa dzejolītes, tie bija kaut kādi 4 kaut kādi gadi, ja. Pēc tam es Valmierā dzīvoju Raiņa ielā, tagad es dzīvoju Raiņa priedēs, ja. Nu, tā kā viņš visur kaut kur man tā kā līdzās ir un pavada. Nu, kāds...
0: Bet viņa jau arī ir daudz.
1: Viņa ir daudz.
0: Viņa nospiedums ir liels.
1: Jā.
0: Nu, tāds...
1: Jā, jā, nu, bet jāteic tāda lieluma filozofs un gaismas nesējis, nu, viņš, nu, jā.
0: Bet tavs pirmais zivalīs bija tas, kur galvā spainas beigās, ir, ne?
1: Nē,
2: man ja par nolaustajām priedēm.
1: Tas ir pēc tām.
0: To jau nevar pirmo.
1: Nē, man bija kaķinītē bērni.
0: Skaidrs, labi, piedo. Nu, vismēr labrīt, esam iekustināši rīt, pēc tam leksim vienā vilcienā nākamajā pusstundā, kam sekos arī sporta lietas prīraidā. Rīts ir sāties. Baibs Ivinets Gavar, Jānis Ramnovskis, Jo Jurkāns. Lai

0: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 14. septembrim kāposti 49 centi kilogramā. Cāļu stilbi Rimi 2,99 centi kilogramā. Siers tilzītes sierenams 4,99 centi kilogramā. Rimi.
1: Eiroaptiekai jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi? Zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Ticu veiksmei.
3: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Ticu un veiksmi uztiesies. Uzzini vairāk e-top LV.
4: No 9. līdz 22. septembrim. Piens Alma 2,5%, 1,5 litrs, 1 eiro 15 centi. Un sausās brokastis Nestle, divi veidi, 375 grami, 2 eiro 99 centi.
5: Loterijas atļaujas numurs 9053.
6: Labdien, esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzer tehnoloģijām. Dr. Mauriņa klīnika ir vadošā vēju ārstēšanas klīnika Baltijā un ik gadu mums uzticis vairāk nekā 50,000 pacientu. Ja ir smaguma sajūta kājās, tūska, redzamas vēnas, vērsies pie mums Dr. Mauriņa klīnikā.
7: Dr. Mauriņa klīnikas kods 014061.
0: Rīgas vienotā biļete visās Vivī vilcienu zonās. Ar Rīgas vienoto biļeti brauc ar Vivī vilcienu no Tukuma, Jelgavas, Aizkrauklas, Siguldas vai Skultes un turpini ceļu Rīgā ar autobusu, tramvaju vai trolejbusu. Viens brauciens vilcienā un 90 minūtes Rīgas sabiedriskajā transportā. Vienā biļetē un par 1 eiro izdevīgāk. Iegādājies Rīgas vienoto biļeti lietotnē Vivī Latvija vai vivī.lv. Vivī vienā vilcienā.
8: Desmitā Latvijas orientēšanās nakts jau 18. septembrī. Tas ir aizraujošas 3 stundu rogainīgas sacensības. Vienlaicīgi 22 Latvijas pilsētās. Esi kopā ar ģimeņu vai draugu komandu. Izvēlies pilsētu un līdz 14. septembrim piesakies vietnē rogainīgi.lv onakts. Dalība pasākumā ir bez maksas. Izaicini nakti kopā ar mums. Pasākumu organizē Latvijas orientēšanās federācija. Atbalsta Izglītības ministrija un Latvijas sporta federāciju padome.
9: Priekšvēlēšana laiks – skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes TV24 priekšvēlēšana debats vadīšais Sārmans Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
10: Projektu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju saturu atbilda akciju sabiedrība TV Latvija.

0: ziņas.
1: Piedāvā kurši. Pasargā savu īpašumu no rudensvētrām, garnaķiem un svešiem skatiem uzliekot jaunu žogu. Septembrī kuršos žogiem atlaids līdz pat 40%.
2: Šorīt Latvijā vietām īslaicīgi līst, taču kopumā, ja salīdzinām ar vakardienu, gaidāms sausāks un saulaināks laiks dienā tā mīsies ar mākoņiem. Iespējams, gan ir vēja brāzmas, vakarā vējš pierims, gaisa temperatūra sasniegs plus 16 plus 20 grādus.
1: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolām, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši!
2: 7:32, šīs ir Star FM ziņas īsumā. Nozīmīga diena būs nacionālās aviokompānijas Air Baltic turpmākajā liktenī, jo obligācija turētāja sanāksmē kļūs skaidrs, vai aviokompānija tiks pie starp finansējumu, kas akūti nepieciešams, lai risinātu samilzušās finanšu problēmas. Vēl par naudu Eiropas centrālā banka padomes sēdē Frankfurtē nolēmusi par 0,25% punktiem paaugstināt procentu likmes, un šogad tas jau ir otrais likmju kāpums. Šajā naktī Ukrainas lidroboti uzbrukuši Saratovas naftas pārstrādes rūpnīcai Krievijā. Rezultātā izcēlies ugunsgrēks un Ukraiņu Telegram kanāls Exilnov ziņo, ka deg arī tīmekļa tirdzniecības uzņēmuma Ozon noliktava. Iepriekšējā vakarā Krievu triecienā tirdzniecības centram Ukrainas pilsētā Pavlohradā vismaz 5 cilvēki nogalināti, 67 ievainoti un viņu vidū arī 8 bērni. Vakar smagu avāriju kalnos Šveicas austrumos piedzīvojis turistu autobuss no Nīderlandes. Pēc policijas ziņām autobuss ietriecās ceļa aizsargbarjerā un pēc tam apgāzās ir cietušie un bojāgājušie. Un vēl šodien Rīgas centrā 4. Gadu notiks karaliskā korgī pastaiga un tās laikā rīkotāji mēģinās pārspēt pērni sasniegto 198 korgī rekordu.
0: Labākā mūzika lieliskai dienai.

0: Ai, înțeles cam este Saturday Breakfast.
1: Jā.
0: Noskaidrojām, ka pārāk firmīgi viņi izklausās priekš mums ejam. Bet tas ir kompliments.
1: Jā, tieši tā. Klausies...
0: Pagabai viņi pirms, varbūt mēs vienkārši izglābjam kādu no iekļūšanas nesmukumos. Jā. Kalnciem iela. Nu, nav labi otro rītu pēc kārtas. Un šoreiz tam visam ir atkal savs iemesls. Tātad Kalnciem iela avārija. Bišiņai aiz Lidliņa sanāk, ka tu nāc no spīces puses, ja? Virziens uz centru, varētu būt sastrēgums, nu visticamāk paliels, jo ielas kreisā josla ir bloķēta, turklāt ir iztecējis arī šķidrums no tam avarējušam, vienam avarējušajam auto. Nu, ko tas nozīmē, ka būs vajadzīgs evakuātors, ja tu jau būs šķidruma.
1: Oi.
0: Lai kas tas būtu
1: šķidrums? Es esmu par to Kalciem ielu, tur nevajag noiet kādam ar svecēm un to, tas, nu katra konfisija, lai kaut kā noiet. Tas pareizticīgi ar to kvēpu, to somiņu, kā viņi tur sautās.
0: No somiņu, no to...
1: jo!
0: Jā, nu jā. To trauciņu, jā. Jā. Čečang, jā.
1: Lai, nu, kaut
0: kādiķīts.
1: Kādiķīts, tāpat no dievturiem tur būtu labi.
0: Sērmūkslīts. Nu, pielādzim.
2: Nu, jūs nosaucāt tagad visu iespējamo.
0: Nu, laikam, tur jau arī visu iespējamo.
1: Un visi Kalnciem ielas iedzīvotāji, tiem, kuriem logi, vismaz tie, kuriem logi iziet uz Kalnciem ielu, lai paliek sērmūksli treidi viņiem krustiem pagalvī.
0: Un palaišu baltu kaķīti pāri.
1: Kā mīgs.
0: Kaut kas tur jā.
1: Kaut kādu kaķīti palaišu. Vienkārši jau nav balts, lai palaišu, jo baltus baigi retu dabūt var. Vai kā man gāja melnu kaķi? Es nezinu, neatceros, es uz kuras ielas. Stāv gaida, ka es braukšu pēdējā brīdī parstiem pāri.
0: Ah, jā, nu šis bija ar domu.
1: Es tās aizpiesēju, es nebūšu mantecīgi, es tikai parstļauju pāri.
0: Es nebūšu mantecīgi, es nepremzēšu. Džekšu un uzdot gāzi.
1: Es tāds pilnīgi man sēdēju un gaidīju. Ak, tu tāds, jā, ak, tu tāds un ak, tu šitāds. Labi, bet vispār šajā dienā ir dzimis precīzās optikas meistars Karls Zeiss. Citur viņu rakstā kā Zeiss un tad citeri putrojās un izrunāja.
0: Bet vācēšiem Zeiss.
2: Nu kā, viņš jau rakstās kā Zeiss.
1: Jā, bet izrunā Zeiss. Jā, rakstās Gožār, izrunā Gaujarts, jā.
0: Bet citādi Karls Zeiss, Jēna komanda futbolā.
1: Kāda?
0: Tas ir viņa Karlcais Jēna.
1: Nu, tas ir
0: viņa vārdā nosauktais.
1: Viņa vārdā nosauktais, jā. Īstenībā, nu kā, viņš augsti, viņš attīstīja gan arī foto, ja, to objektīvu. Ne tikai par mūsu brillēm, starp citu.
2: Nu jā, man liekas, ka ar foto pat laikam slavenāks.
1: Jā. Nu, īstenībā, nu tas, ka cilvēkiem jāredz skaidra bilde, pateicoties viņam. Viņam bija tik ļoti liela vēlme attēlu cilvēkiem padarīt skaidru, ka viņš ļoti, ļoti tajā ieguldīja savu spēku, enerģiju un talantu. Lūk, rezultāts. Katrā telefonā tagad ir viņa pat, nu, teiksim, nu, tāds standarti, ja augstie, iekšā gandrīz vai. Lūk, un, nu, tur ir gara vēsture par to, kā viņš sākumā nokļūt līdz Krievijas impērija, tad viņš nolēma Latvijā arī savu, teiksim, to ražotni un attīstīt, un pēc tam arī atnāca padomju var, un tad tas viss beidzas. Bet tagad Rīgā akal ir milzīgs brīļu veikals ar viņu. Es ceru, ka tas ir viņu uzvārds. Uzvārds ir tur rotājās. Tā kā Rīgai arī tāds, nu, teiksim, Rīgas un tāds reverants šim dižajām optikas meistaram.
2: Šis man ir jaunums.
1: Kā tu nezināji?
2: Es par Rīgu nezināju.
1: A, tu nezināji? Es nezinu, vai tieši šis optikas lielais, nu, tā kā uzņēmums, tieši viņu uzvārdu nes, bet rakstās viņš tāpat. Zeiss, un es putrojos, es reizēm saku Zeiss, reizēm
0: Zeiss. Paliec pie vienas, tā kā mēs novienojāmies.
1: Jā.
0: Nevajag mums visu laiku rakstīt, kā pareizi Xiaomi izrunājās.
1: Jā.
0: Mēs zinām, ka mazais rīs, un tu piemēra tu, nu kā...
1: A, tu zini, kas, kā tulkojumā, ja? Xiaomi.
0: Nu, mazais rīs.
1: Mazais rīs.
0: Nu, jā, nu, tu jau mēs zinām, bet mēs novienojāmies industrijā, ka tā ir Xiaomi arī.
1: Oh, klasies, jā, jau mēs pa zīmoliem aizrunājāmies. Es taču vakar uzzināju, kā zīmols Zara sāca savu darbību. Tātad viņi gan, nu, vispār sākotnēji viss galvenais bija tas, ka viens uzņēmīgs cilvēks, kas ir Zaras īpašnieks, paņēmis nolīdzi studentus. Studenti sēdējuši, skatījušies uz ielu.
0: Uz Zara.
1: Klausies tālāk, tas ir Barcelonas stāsts. Un fotografējuši, no kamera fotografējas cilvēkus, kas interesanti ir saģērbušies. Un tie studenti, dizaineri, no ielas cilvēkiem dizainu zīmējuši un pasūtījuši tur un tur un
2: tad izvilkt tādu vidēju arhitmēķi.
1: Baigi gudri tas ir īstenībā. Nu un vienalga no kādās rīves, bet vienkārši to stilu viņi kopējuši. Redz interesantu cilvēku, nofotografē viņu un...
0: Un taisa augšā. Taisam augšā vienā vilcienā, noslēdzošā diena, piekdiena, klausītāja metamārā stacijā, viņš pasaka, kur ir izkāps un tiek pie mugursoms no Vivi.
3: Labas cenas Lats veikalos. Kūpinātas sardeles alus 1 kilograms no Forevers 3,49 €. Makaroni dobele noteikti veidi 500 grami 85 €. Kviešu milti dobele ekstra 2 kilogrami 1,75 €. Lats veikalos visā Latvijā.
4: Vai izmēram ir nozīme?
5: Atkarīgs kam?
4: Protams, ka maizei.
5: Latvijas maiznieks lielmaiza izmēram ir nozīme.
4: Pēc kāda no 9 lielmaiza maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
6: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens raža jau Lidl veikalos. No ceturtdienas izvēlētiem āboliem ar Lidl Plus atlaide 25%, kukurūzas cālis 1 kg 3,59, biezpiens 1 kg 3,59. Lidl ir vērtīgi.
7: Mēnesis aptiekā arī septembrī turpinam mirdzēt īpaši izdevīgas zvaigžņu cenas. Izdevīgi piedāvājumi uzturā bagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu septembri. Ieskaties ikmēneša zvaigžņu cenu piedāvājumos. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
8: Uzturā bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgums apelantātus.
7: Mēnesis aptiekā tavas veselības recepte.
9: Valsts loterija Latvijas Loto piedāvā. Svētdienas rīts. Visi sasēdušies dīvānā. Un vietējais veiksmes šovs, kuru iemīļojušas vairākas skatītāju paaudzes, piedzīvos savu 25. sezonu. Turpmāk, kā rīts ar Super Bingo. Svinot jauno sezonu, iespēja laimēt izsmalcināto BMW X3. Gaidīti visi! Svētdienās 10. TV3 un katru dienu sociālajos tīklos.
10: Ir dienas, kuras pēc gada vairs neatceries, un ir dienas, kuras bērni atceras visu mūžu. 19. septembrī uzdāvini savai ģimenei tieši tādu dienu. Eiropas ģimeņu festivāls Uzvaras parkā Rīgā. Vairāk nekā 30 aktivitāšu, ko izmēģināt, iepazīt un piedzīvot kopā. Sports, spēles, piedzīvojumi un pats galvenais – laiks kopā. Ieja bez maksas. Tiekamies Eiropas ģimeņu festivālā. Vairāk ģimeņu festivāls LV.
11: Vai arī jūsu mājās reiz noticis mazs brīnums? Bērns beidzot nogaršojis ko jaunu. Dalies ar savu veiksmes stāstu vai triku Radio Star FM konkursā pēcpusdienā ar mani Oskar Leperu 3:45. Iesūti savu stāstu un iespējams tieši tu laimēsi 30 eiro dāvanu karti ģimenes restorānā Hercogs Mārupē.
12: Salaspils kļūst par vietu, kur satiekas mūzika, māksla un cilvēki. 19. septembrī durvis vērs jaunā Salaspils koncertzāle. Vieta koncertiem, teātrizrādēm, konferencēm un dažādiem kultūras notikumiem. Seko pasākumu programmai un uzzini vairāk salaspilskultūra.lv. Tiekamies jaunajā Salaspils koncertzālē. Kultūrai pa pēdām!
13: Herbalife, Latvijas vīriešu 3-3 basketbola izlases oficiālais uztur sponsors, izaicina arī tevi. Cik precīzs un nekļūdīgs vari būt tu. Klausies Radiostar FM autopilotu 16:45 un pārbaudi, cik labi pazīsti mūsu basketbolistus. Divi zvanītāji, viens jautājums, trīs atbilžu varianti, kurš būs precīzākais. Klausies stāriņu, spēlē līdzi un kopā ar uztura ekspertu Herbalife atbalsti mūsējos 2026. Gada Eiropas kausā.
14: Kad debesīs
15: 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl. Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
16: Jauns albums, jauna enerģija. Nemainīgi, mainīgi, ar 100% atdevi, kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā.
15: Čāpo pēc biļetēm uz Biļešu paradīze LV.
16: Informatīva atbalsta Star FM, Delfi, Inbox LV.
17: Stāriņš dodas ceļā kopā ar Vivi. Ar Rīgas vienoto biļeti tagad vari braukt visās Vivi vilcienu zonās. Un šonedēļ ceļā dodamies arī mēs.
18: Klausies zopastu, zvani mums un seko līdzi mūsu braucienam. Vai pēc maršruta stāsta spēsi uzminēt, kurā vilciena pieturā izkāpsim.
17: Pievienojies mums un noskaidro nākamo galamērķi kopā ar Vivi. Vienā vilcienā.
0: Ja sastopat kaut kur ielās cilvēku ar Vivi muguru somu, droši ejiet viņam klāt un taujā iet pēc īstās pieturas.
1: Ja, vai tas ir mūsu uzvarētājs?
0: Viņš ir sev pierādījis konkursā, viņš zina visu. Bet vismēr mums ir prieks paziņot, ka līdz ar Rīgas vienotās biļetes paplašināšanu tā ir pieejama visā Tukuma un Skultes līnijā, kā arī maršrutos Rīga Jelgava, Rīga Aizkraukle, Rīga Sigulde. Tas nozīmē, ka ar vienu biļeti var doties vienā braucienā ar vilcienu un turpināt ceļu ar 90 minūšu biļeti visos Rīgas satiksmes autobusos. Tā arī tramvajos un trolejbusos tādā veidā ietaupot 1 eiro katrā braucienā. Un biļešu reģistrācijas secībai absolūti nav nozīmes. Braucienu tu vari sākt gan ar vilcienu, gan, piemēram, ar Rīgas satiksmes transportu. Un biļeti ir pieejami tikai digitālā formātā, mobilajā lietotnē Vivi Latvija un tīmekļu vietnē vivi.lv. Un atgādina, ka pasažieri var iegādāties vairākas Rīgas vienotās biļetes vienai dienai, kā arī plānot braucienus uz priekšu līdz pat 9 dienām. Tagad izvēlēsimies vienu no daudziem zvanītājiem un vispirms noskaidrosim, ar ko uzspēlēsim un tad dosim uzdāmu. Labrīt, kā tev sauc?
19: Marta.
0: Marta!
1: Marta, tik lustīgs cilvēks sen nav dzirdēts. Marta, nu tad klausies, kā tu mēs tev dodam iespēju paceļot. Dodamies ceļā brauciņu sakals Rīgā ar tramvaju līdz pieturai bērnu slimnīca. Tur pulksteni 8.42 kāpjam ārā, iekāpjam Vivi vilcienā un dodamies tālāk. Pulksteni 9.22 mēs būsim jau galā. No stacijas līdz pilsētas centram nav tālu, atliek iziet cauri parkam un jau pēc brīža būsim pašā centrā. Kas tā pa pilsētu?
19: Uz to pusi ir Tukums.
1: Nav. Nu tā, ja salīdzināt CSI, tad vairāk uz Tukumu pusi tā pilsēta ir, bet principā...
19: Tad es kaut kā pārklausījos, kur mēs aizbraucam ar tramvaju, uz kuru pieturu?
1: Bērnu slimnīca.
19: Nu, tur ir Toņu kalns.
0: Jā.
19: Un tad mēs un cik mēs ilgi braucam?
1: Nu nav daudz, pat nav stunda.
0: Jo, nu stunda noteikti, nav.
19: Pat nav
0: 40 minūtes mēs braucam.
19: Nu, pagaidiet, stunda ir Tukums, bet nu pirms tam ir Jūrmalā kaut kāds stācīts.
1: Mēs sakam,
0: kurā brīdī jūs pārmet uz citu līniju, es nesaprotu.
19: Tā ir cita
0: līnija. Mārta, mums būs laikam jādod iespēju kādam citam. Savādāk uzskatīs, ka mēs esam piekukuļoti. Zopas, labrīt.
20: Labrīt.
1: Labrīt. Kā te jūs sauc?
20: Andris.
1: Nu, tā kur? Uz kuru pilsētu mēs jūs aizvedām nu pat?
20: Nebūs Jelgava?
1: Nu, taisni, ka Jelgava. Taisni Jelgava, zini.
0: Mārta, apsveicām, tu esi kļuvis par Vivi mugursomas īpašnieku par pārējo aizkadrā.
21: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.
0: Vinsku Kaspars, labrīt!
22: Labrīt! Piektdienas rītā sporta frīraidiņus sāksim ar sporta karali, sākam ar futbolu. UEFA Čempionu līgas platā nedēļa, var teikt, ir noslēgusies. 3 spēļu vakar šajā nedēļā bija ar UEFA Čempionu līgas mačiem un vakar debiju UEFA Čempionu līgā piedzīvoja arī Azerbaidžāns čempionu vienība Sabah komanda, kuru vada lietuviešu speciālists Valdis Dambrauskas, kurš ļoti labi zināms ir arī Latvijas futbola draugiem. Dambrauskas no 2018 90. līdz 2020. gadam bija futbola kluba RFS galvenais treneris. Dambrausku vadībā RFS arī izcīnīja savu pirmo trofeju kluba vēsturē un nu, debitēt Sabaha Dambrausku vadībā UEFA Champions League pamatturnīrā tika pie iespējas leģendārajā, gribas teikt, Old Trafford stadionā Manchesterā. Mūsu kolēģis lietuviešu, latviešu futbola komentētājs Paulis Jakels norī nevarēja laist garām šo iespēju. Viņš bija devies klātienē uz Manchesteru, lai skatītos šo maču. Un, nu, gan Paulis, gan es domāju kvēlākie Sabaha atbalstītāji, nu, varbūt īpaši priecīgi nebija, jo, nu, tā iekosties un parādīt zobus ilknīšus United komandai neizdevās Azerbaidžānas čempioniem. Manchester savā laukumā izcīnīja pārliecinošu uzvaru ar 4-0, 4 dažādi futbolisti guva vārtus United sastāvā. Vēl no vakardienas rezultātiem pārliecinošs panākums arī vienai no galvenajām favorītēm Čempionu līgā uz panākumu Minhens Bayern. Vācijas futbola flagmans ar 5-0 savā laukumā pārspēja Būdas Glimt komandu, kas bija skaistais pelnuršķītas stāsts pērnējā Čempionu līgas sezonā. Bayern, starp citu, visu 5 vārdus guva spēles otrajā puslaikā. Savukārt skaista debija izvērtās Čempionu līgā Itālijas klubam Como, kas savās mājās vienā no, manuprāt, subjektīvi, manuprāt, skaistākajiem Čempionu līgas stadioniem šajā sezonā ar 4-1 pārspēja Leipcikas komandu. Divās spēlēs vakar tika fiksēti neizšķirti rezultāti. Fenerbahče Roma nospēlēja 1-1, tāds pat rezultāts arī PSV Eindhoven un Doņetska Šahtar komandu spēlē. Savukārt Prāgas Slavija savā laukumā piekāpās Lences komandai no Francijas ar 2-3. Teicu, platā UEFA Čempionu līgas nedēļa noslēdzās, nu, platā, tāpēc, ka bija 3 spēļu vakari, turpmāk sezonā 2 vakars spēļu nedēļās tiks spēlēta UEFA Čempionu līga, otrdienas un trešdienas būs Čempionu līgas maču dienas. Nu, tā šonedēļ, tā kā sezonas pirmā nedēļa, tad UEFA deva iespēju, nu, lai būtu vairāk vakaru un tikai no starptautiskiem turnīriem Čempionu līga tika aizvadīta. Nākamnedēļ šāda pat ekstra būs UEFA Eiropas līgai. Savukārt, citiem sportveidiem runājot, tenisā pamazām tuvojās atrasinājumam US Open Grand Slam turnīrs. Tur dāmām ir zināmas jau abas finālistes vienspēļu turnīrā, un turnīra finālā tiksies šī brīža pirmā un otrā pasaules raketa. Kazahstānas tenisisti Jeļena Rybjakina, kur šobrīd rangā ir otrajā vietā, bet tā kā ir sasniegusi finālu nākamnedēļ, jau būs pirmajā vietā, sasniedza finālu aizvadītajā naktī pārspējot mainieci Coco Gauffu 3 setos. Rybjakina bija pārāk ar 3-6, 6-4 un 6-4. Karjeras laikā Rybjakina pirmo reizi ir sasniegusi US Open turnīra finālu. Līdz šim tālāk par 4. kārtu Kazahstānietē nebija izdevies tikt. Viņas pretiniece finālā būs Arina Sabaļenka, kas pusfinālā pārspēja ASV tenisisti Jessica Pegula ar 7-5 un 6-2. Ko tad darīt nedēļas nogalē šodien? Ko skatīties, kam sekot līdzi? Kā jau ierasts, ārkārtīgi daudz visas vadošās Eiropas futbola līgas turpinās spēlēt, bet šovakar noteikti atbalstam Latvijas vīriešu volejbola izlases, kas Eiropas čempionātā aizvadīs otro spēli pret Vāciju. 5. vakarā sākās mačs. Atgādināšu, ka pirmajā Eiropas čempionāta spēlē Latvija ir 3-1 pārspēja šīs grupas organizētāju Rumāniju.
0: Kaspar, paldies, baibu!
1: Jā, es tagad uzdošu jums jautājumu par kādu no olimpiskajiem pat sporta veidiem, ja ne tikai tādu parasto sporta.
0: Par kādu no olimpiskajiem apļiem?
1: Jā, tādu pazīvā, jā, krās, nosauciet pēc kārtas. Šis būs klasiskais jautājums.
0: Piedodiet iekšējais jautājums.
1: Jā, iekšējais jautājums. Tātad šis sporta veids ir viens no senajiem sporta veidiem, un viņa tāds viens no tādiem noteikumiem ir tāds, ka tur jābūt ir vienlaikus ātram, jābūt vienlaikus gudram, jābūt ir arī ļoti nu, dūšīgam, tad drosmīgam.
0: Pagadūši. Tas nav tā kā Rainierī, kas omu bāž iekšā, varbūt cik dūšīgi.
1: Nē, tas ir drosmīgam. Bet tajā pašā laikā ļoti mierīgam jābūt ir.
0: Nu, pagaidu, ātrs un mierīgs.
1: Jā, tas ir viss vienās vārdā.
0: Ātrs, mierīgs, dūšīgs.
1: Es vēl vienreiz saku, šis sportveids vēl kāds no senatnes, viņš nav nesenais izgudrojums.
0: Ātrs, mierīgs. Dūšīgs un gudrs.
1: Jā,
0: jā. Nu, tas jau ir šitais te roziņu riekstu maisījums.
22: man gribētos teikt kā sporta pasaules pārstāvim, ka šis apraksts atbilst katram sporta veidam. Katrā sporta veidā šis īpašības
1: nu, mierīgam, modā. Jā, arī jābūt, jā.
22: Tā no klasiskajiem. Jā, un arī mūsdienās olimpiskajās spēlēs.
1: Viņš ir bijis nepārtraukts. Viņš ir bijis olimpiskajās spēlēs. Viņš ir no 1896. gada. Viņš ir bijis nepārtraukts. Viņš, viņš nekad nav izņemts no olimpiskajām spēlēm ārā. Un,
0: bet kur tur gudrība vajadzīga?
1: Nu,
0: nē, nē, nu es
22: tāpēc... Menonieceri, katrā sporta veidā vajag.
0: Nē, nu labi, labi.
1: Un spēlētāji olimpiskajās spēlēs ir piedalījušies ļoti cienījamā vecumā.
0: Pats mūsu vecākais olimpiets piedodībājs, tev nevienmēr slēdz iekšā.
2: Es saprotu, jā.
0: Afanasijs Kuzmins, jā.
2: Nu jā, es arī tā. Es domāju, man liekas, ka lokšaušana.
0: Nu, tu domā, ka tā varētu būt lokšaušana. A, kur tur gudrība, maidzīgi?
1: Šeit šo sporta veidu bieži vien salīdzina ar šahu. Tikai, nu, šaks ar ātrumu, tā kā tādā kombinācijā. Nu, pa... Tad komentētāji, kad saka, tas ir šaks, bet tikai...
0: Šaks uz ledus ir kērlings.
1: Un starp citu, nu, šajā sporta veidā vēl, nu, ja šākā saka, ka zaudē figūru, nu, tad ja tu jā, kaut kā nepareizi izdari šeit, pa, nu, cieņu, pašu cieņu.
22: Vārds prāts, es esmu tā samals.
0: Es arī.
1: Nu, beidz.
0: Labi, visi ceļam rokas gaisā, vīri, mums nav laika.
1: Pats dāk no senatnes. Nu, tad nu, tā un šitā, tas tā ir paukošana. Mīļie zēni, tā ir paukošana. Tas nāk no duelēšanās.

0: laikziņas.
1: Piedāvā kurši. Pasargā savu īpašumu no rudens vētrām, garnaķiem un svešiem skatiem uzliekot jaunu žogu. Septembrī kuršos žogiem atlaids līdz pat 40%.
2: Šodien Latvijā vietām īslaicīgi līs, taču kopumā, salīdzinot ar vakardienu, gaidāms sausāks un saulaināks laiks. Iespējams vēja brāzmas, savukārt vakarā vējš pierims. Gaisa temperatūra sasniegs plus 16, plus 20 grādus.
3: Septembra dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Grīnī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz minus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs. Kurši.
2: 8 un 2 minūtes. Šis ir Star FM ziņas studijā Ivo Jurkāns. Nozīmīga diena, kurai būs arī liela nozīme nacionālās aviokompānijas AirBaltic turpmākajā liktenī. Obligāciju turētāja sanāksmē kļūst skaidrs, vai aviokompānija tiks pie starp finansējumu, kas akūti nepieciešams, lai risinātu samilzušās finanšu problēmas. AirBaltic savu glābšanas pasākumu ietvaros plāno piesaistīt īstermiņa aizdevumu apmērā līdz pat 257 miljoniem eiro. Privātie aizdevēji pauduši gatavību aizdot naudu vieni paši, bet valdībai ir iespēja piedalīties šajā programmā. Valdība, lai arī vakar sanāca uz ārkārtas sēdi, vēl nav lēmusi par iespējamu līdzdalību. Šajā naktī Ukrainas lidroboti uzbrukuši Saratovas naftas pārstrādes rūpnīcai Krievijā. Uzlidojuma rezultātā izcēlies ugunsgrēks. Ukraiņu Telegram kanāls Exilnow ziņo, ka deg arī tīmekļu tirdzniecības uzņēmumu Ozon noliktavu. Savukārt iepriekšējā vakarā Krievu triecienā tirdzniecības centram Ukrainas pilsētā Pavlohradā vismaz 5 cilvēki nogalināti, 67 ievainoti, viņu vidū arī 8 bērni. Vakar smagu avāriju kalnos Šveices austrumos Graubindenes kantonā piedzīvojis turista autobuss no Nīderlandes. Pēc policijas ziņām autobuss ietriecās ceļa aizsarga barjerā un pēc tam apgāzās ir cietušie un bojāgājušie. Precīzi cietušo skaitu policija pagaidām nav nosaukusi. Šveices mediji ziņo, ka autobusā atradās 48 cilvēki. Notikuma vietā strādāja arī neatliekamās palīdzības dienesti glābšanas darbos iesaistīti 5 helikopteri. Un vēl šodien Rīgas centrā 4. Gadu notiks karaliskā korgī pastaigā. Tās laikā rīkotāji mēģinās pārspēt pērns sasniegto 198 korgī rekordu, kā arī pirmo reizi noskaidros karaliskās korgī pastaigas gada karali un karalieni. Pēc pastaigas dalībnieks Kronvalda parkā sagaidīs karaliskais britu tējs pikniks.

0: Šodien alternatīvā tur kaut kas par mākoņiem bija. Alternatīvajā kalendārā
1: kaut kādā
0: mākoņu. Nu, tu man iedos bišu laiku mākoņu.
1: Nu, kādus tu iedos tu mākoņu kas?
0: Mākoņu kas?
1: Klausies, grupa mākoņu stumē ir.
0: Tāda, jā, ir mākoņīts un mākoņīts.
1: Varbūt izcel mākoņīts šodien dienu.
0: Nu, kā kaut kāda tas mākoņu šitais.
1: Jo mākoņi, man liekas, kad ir tāds slikts pieors, ja, jo apmācies kā mākoņi. Tas bija mākoņi. Mākoņi, nu tas tā.
0: Jā un nē, ja tu esi barona šitajā te lielajā, kas viņš, nu, aktivitāšu parkā. Nu, tu zini, starp...
1: Jā, tur gaidu.
0: Kā tur gribas mākoņi.
1: Jā.
0: Tu nu...
1: Taču vajagas klajumā
0: tur tādā. Tur vienkārši var vasaru pa diviem mēnešiem paildzināt. Man liekas, tā gumija tur ir uzkarsus jā, tā, ka viņi visu laiku dod atpakaļ.
1: Jā, un sarsidoperā. Operatoriem patīk arī mākoņus. Mēs parasti stāvam un gaidam, kad atnāks mākoņus, lai nav tās saules spilgtā gaisma, lai nav tas blieziens, lai viņam nav pārbulies skadrs.
0: Arī. Vismukākās bildes kāzās ir tā, ka pat bišķī varbūt pat uzlīst. Ne?
1: Tā, tas nomācies riktīgi. Jā, tad ir labā īstā gaisma, ja jūs to nezinājāt. Jā, mēs tā kā, ja jūs skatāties, piemēram, televīzijas redījumu, kur redījumu vadītājs tā kā nāk pa pļavu un kaut ko stāst, vai pa ceļu nāk un stāst, viņš ilgi gaidīja to mākoni. Tur paiet laiks nevis filmējot, bet gaidot mākoni. Tā kā mākonītis nu, reizēm pat palīdz. Bet kas tur man mākoņi dien?
0: Nu tāda arī ir nu kaut kāda. Nu, visu cieļu mākoņu dienu.
1: Pardon, merci. Pardon, merci mākoņu dienu.
0: Pardon, merci.
1: Labi. Šodien es tam citu, nu tādu, tād, kur nu ir šodien? Nu, kā saka, mākoņas sapratis, ka tā viņa svinamā diena tur nu ir.
0: Nu, tāpēc esam, kā saka, nosinkronizējušies ar to alternatīvo kalendāru. Klau, un parunājam, ko darīsim brīvdienās? Tā, tu man lai pie Angļiem.
1: Es būšu šokar Straumēnos un rītā Varingtonā.
0: Pagaidā, kur tā, nosēdies tu Mančestrā.
1: Jā, un Varingtonā atrodas akurāt starp Liverpoolu un Mančestru. Pa vidām.
0: Nu, kā tad

0: Nu nezinu.
1: Pirmajā reizē mēģināju kultūru pieķert. Nu labi, jā, mazliet to, nu, Beatles ceļu
0: jā, var iziet. Jā, man acīm redzot to Beatles ceļu, bet man bija tik trausla veselība, ka es tu vislabāk gulēju viesnīcā.
1: Es zinu, ka es tūlīt dabūšu pa galvu, ka tā jā, bet, nedrīkst, jo no. Mums jau ir, nu, saucamais overbookings, jā. Bet vispār arī ir mājas kafejnīca sādažos.
0: Nu, tā ko tā.
1: Gulbiela.
0: Pagaidi, nu, vieta, ja tev ir overbooking, tā jau tā nevaru.
1: Es zinu, tāpēc teicu, tā būs pagalā. Man patīk, ka stāv rindu un es pasaku, sorry. Sorry.
0: Nākamgad.
1: Nākamgad, jā.
2: Tā ir tavējā vieta.
1: Nu, tā ir misiņa vieta. Nu, gandrīz manējā, jā. Nu, es viņiem esmu gaili ārstējis, viņiem ir pīla noslīkusi.
0: Baseinā.
1: Jā, un es esmu labs strenkājis, kuras nāk savukārt uz tām pīlēm un vistām.
2: Ne, bet lieku reizi pieminēt var.
1: Nu, es riktīgi savējies.
0: Iegaltnis. Kaut gan iegārnis tas, kas ieprecās iekšā, nu, kaut kādā īpašumā.
1: Jā, nu, mazums, kas tur vēl tur ieprecēs.
0: Piemēram, nu, tu esi puisis un nepie bagātas meitenes, tad tu esi iegārnis.
1: Bet vienvēr sakot, būs labi, jo, nu, visiem ir ļoti skaists dārs.
0: Nu, jā,
1: tur strūklak. Kas ir nācis klāt?
0: Strūklak.
1: Basēns. Basēns.
0: Jā.
1: Un, nu, būs...
0: Viņš ar ko apsildi basēnu vai neapsildi?
1: Apsildi.
0: Ar gāzi?
1: Es pat nezinu,
0: mēs ko. Viņš ir
1: miļo. Nu, tur kaut kāds
0: sistēma. Jūlijs Krūmiņš aizbēr ciet.
1: Nospiež podziņu un...
0: Viņš tiešām viņa apsildi.
1: Nu, viņš tur zināt. Tajā normālajā temperatūrā. Okay. Nu, tagad tikko draņķīgāk dienu var visu liec iekšā un tenkšu.
0: Pasildi ādašu.
1: Tas gan.
0: Jo, īstenībā, ar gāzi sildīt basēnu ūdeni tagad var atļauties ratais.
1: Bet es tev stāstīju tiešām, kā es viņiem gailē ārstēju. Nu, es stāstīju, nu, tas ir kapitāls piedzīvums.
0: Ar antibiotikā.
1: Man bija jāsaņemās. Nē, tautas metodas sviestiņa, nogriezt tādu sviesta gabaliņu un tajā salikt pipariņu un krīklīgi, kā aiciet, viņš no rīta nevar padziedāt. Man kā radio cilvēkam, zin kā, es mūstos nedzirdu gailu.
0: Tu zini, ka Latvijas radio vēsturi sākās ar īstu dzīvu gailu uz galda, ja?
1: Jā.
0: Sešos no rīta viņi nolika uz galdu, viņi kaut kā spīdzināja, lai viņš
2: satika ar gulu. Kurā laika periodā?
0: Tas ir tad, kad Latvijas radio piedzīma kā mēdīs.
1: Paga, tas kā dzīvu džinglu viņa laida.
0: Jā. Pirms sākās ar dzīvu gailu, viņš sēdēja uz galda.
1: Baiga labi.
0: Jā, tas ir, tā ir vēsture. Tās nav izdomāts. Pēc tam tur ar ierakstiem varēja kaut kā manipulēt, bet viņš bija dzīvs, un viņu knaibīja klavišu sešos, saka, kikirgu.
1: Kikirgu. Nu, lūk, jā, nu, tāds tas ir.
0: Jā,
1: tā kā tev būs angļu pieredze, man būs mājas kafejnīca pieredze, un pirmdien mums būs tāds dalīšanās rītā.
0: Jā, es ceru, ka es būšu pilni, kā piebalu, pielādāt visu
1: stāstu. Būšu pilni, saka, pilni.
0: Ar stāstu?
1: Nu, protams, ar ko tu cīt?
0: Kur tu būs?
1: Mums tev tur tikai ar stāstiem, kas viss lādējās. 13 pārā 8, baibas ir neizgavēr, Jānis Romanovskis.

0: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 15. septembrim LV veikalos kilograms plūmju liepu tika. Paskat, 89 centi un 400 grāmi tals uz kābā krējuma. 1,49 € kilograms vistu pusspārnu lieliskie. Oho! 4,89 €. Trīs veidu LV zupām 30% atlaide. Un 250 grāmi maltas kafijas lavaca oro. Vispār 5,99 €. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
1: Rīgas vienotā biļete visās Vivī vilcienu zonās. Ar Rīgas vienoto biļeti brauc ar Vivī vilcienu no Tukuma, Jelgavas, Aizkraukles, Siguldas vai Skultes un turpini ceļu Rīgā ar autobusu, tramvaju vai trolejbusu. Viens brauciens vilcienā un 90 minūtes Rīgas sabiedriskajā transportā. Vienā biļetē un par 1 € izdevīgāk. Iegādājies Rīgas vienoto biļeti lietotnē Vivī Latvija vai vivī.lv. Vivī vienā vilcienā.
2: 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv. Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Standarta karstā gaisa cepamkatls 29,99 €. Virpul indukcijas plītvirsma 265 €. Gorenje veļas mašīna 6 kg tikai 199 €. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikala smartnet biedriem.
3: Cik lielas? Viss lielākās atlaides. Optio veikalos brīļu dienas. No 7. līdz 13. septembrim visam 40% atlaide. Optio optika.
4: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 8. līdz 14. septembrim ar paldies karti kausētais sirds dzintars. Klasiskais 200 gramu 1,29 €. Maltā kafija Merild in cup 500 gramu 6,99 €. Konservētajai kaķu parībai Šeba 50% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
5: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 €. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV. Bite.
6: Sēlī aicina garšu ceļojumā. Mājas kafēnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti gala mērķi. Uzzini vairāk mājaskafēnīcas.lv.
7: Mīļā, es atradu auto mūsu ģimenei.
8: Tiešām? Kādu?
7: Čerī. 7 vietas ērts drošs ar 7 gadu garantiju. Un cena tiešām laba. Mums būtu ideāli.
8: Izklausās labi. Braucam izmēģināt.
7: Sarunāts.
9: Arvien vairāk ģimeņu Latvijā izvēlas Čerī Tigo. Nepalaid garām iespēju arī tu. Septembrī Čerī modeļiem pieejami īpaši piedāvājumi. Uzzini vairāk cherrymotor.lv. Čerī – radīts ģimenei.
10: Iedvesmojies dienai ar Starfm zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: pusē Daugavai. Vien daļa mūsu radio klausītāja dziesmē līdz dziedāja mazliet pārfrāzējot. Es stāvu uz kalciem ielas. Tas sastrāguma rezultātā. Elzbieta Gaila Mieriela stāriņa ētrā. Viņas, es pat nebaidīšo šī vārda superhits, ar ko Elzbieta arī ienāca radio Viļņos.
1: Elzbieta, tu mūs dzirdi, tev ļoti gaidam ar jaunām dziesmām. Šī mums ļoti patīk. Ja,
0: un arī tās pārējās mums
1: un
0: patīk.
1: Un tās pārējās mums ļoti patīk, bet tu mums arī ļoti patīk. Tātad gaisma iedegās istabā, tā kā Elzbieta ienāk. Tātad, ja kāds vēl nezināja, par ko mēs te runājam, tad šī... Šīs dziesmas autora un izpildītāja Elzbieta ir bijusi pie mums un apsolījās nākt vēl, kur viņi ir. Nāc šur vēl vienreiz. Bet vispār šodien, ko redz, kā mūsu studijai tuvojās tas mākons?
0: Tas jau no māk, tas jau ir. Ivo, tā nenotiek, tā kā tu vienkārši man runā un automātiski iestāstās mikrofonu.
1: Paskaties, kā nāk virsū.
2: Es jau, Jāni, ceru, ka tu visu laiku tā kā saproti, ka es šeit esmu.
0: Zinu, bet tu zini, ka mēs tā darām tikai ar jaunajiem.
1: Jā, nu tā, mēs tevi ielaišam studijā tikai tāpēc, ka tu esi salauzis savu ikdienas
0: ritmu. Jā, mēs tev kompensējam, lai tev nav pusstundi Janīks starp ziņām, tad mēs tev...
1: Tātad, ko tu gribēji teikt
0: jā, par tiem mākoņiem? Mākoņiem?
1: Tu jau brīdināji mūs vai nebrīdināji par to, ka šī tāds mēlēs nāks virsū? Šis riktīgs mēlēs, kas
2: nāk... Nu kā, ja mēs skatāmies tas, ko ir sinoptiķi mums teikuši, ka salīdzinot ar vakardienu būs sausāks un saulēnāks. Viņi nesaka, ka šodien nelīs, viņi saka, salīdzinot ar vakardienu.
1: Klausies, nu, tā, redz, bet vakardiena bija katram savādāk, ja, ka mums kolēģis pilnīgi sausā izbrida. Man bija tāds gāzins, ka, nu, tikai, redz, tagad šitajā galā šitas būs labi, lai nu būtu. Tad mākoņu dienā mākoņīts mūs...
0: Debes ir atkal puši.
1: Jā, sanāk, samaksājuši! Zem šīm baltajām vakācijām, bet ir 11. datums un numeroloģijā tas tiek uzskatīts par meistarskaitli.
0: 1-1.
1: Jā, nu tad simboliski ļoti interesantu kombināciju dod. 11. pats par sevi simbolizē intuīciju. Intuīcija, kā mēs zinām, ir palikusi tikai sievietēm.
0: Un stirnām.
1: Stirnām un visādiem čūskām, zaķiem, vabuļiem. Bet un sievietēm. Viņas jūt, kad tuvojās nelēm. Mīrieši, redz, vairs to nejūt. Tā, deviņnieks, kas ir simbolizē to septembrī, ja, tās ir noslēgums, tā ir pieredze, tā ir visa atlaišana. Visa slikta atlaišana, droši vien arī kaut kāda sapīgā. Nu, tad, jā. Ko aicina šī diena darīt? Protams, ka viņa aicina ieklausīties intuīcijām. Nu, tā tad apsēdies un tā uztājas iekšējo tādu ko tev saka, tur tas iekšējais neko jums puiši nesaka, man šo to saka. Neiet šodien, piemēram, uz aparātiem. Nu, vai kazino.
0: No aparečikiem.
1: Jā, jā. Tā, šodien tas jādara, ieklausīties intuīcijā. Vispār īstenībā 11. sauc par gaismas kanālu. Tad ideja tāda, ka cilvēks vispirms sajūt, to, kas nāks, un pēc tam tikai saprot, ko viņš bija sajūtis. Ja? Tā kā gaisma nāk. Nu. Šis ir ezoderis iegājiet, lūdzu, netulkojiet burtiski.
0: Jā, bet redz, mums paudzē 11. septembris tomēr visam citu pieskaņu. Ja? Tas ir, domāju, tas New York's dviņu torņu stāsts.
2: 25 gadu.
0: 25 gadu šodien. Ceturtdaļu gadsimts atpakaļ, kā tagad atceros, milzīgo šoku toreiz. Ļoti maz, nu, tā iespēja bija sekot informācijai, kā to mēs darām mūsdienās. Atverību, kur, nezinu, kaut vai YouTube kanāli pieslēdzies tiešraidē jebkurai pasaules ziņu televīzijai. Ja? Tad tajā laikā es atceros, brauc no Rīgas uz Cēsīm ar autobusu un visu laiku sazvanījos ar kādu, kurš ir pie televizora, lai saprastu, kas notiek.
1: Jā.
0: Un pēc tam izdien arī pavadīs, skatoties CNN, kur jo, uz tobrīd satelītos gāja.
2: Jo, kā toreiz bija rīts, pie mums jau tā kā dienas vidus.
0: Jā, tas bija dienas pat jā, nu, kaut kur ap pusdienas laiku un... traks laiks.
1: Jā, es īstenībā tagad biju Ņujorkā, un es redzēju Kalatravas veido to arhitekts Kalatrava, ja, veido to piemiņas objektu. Tas ir ļoti iespaidīgs. Es jums iesaku, ka jūs būsiet Ņujorkā aiziet. Kaut ka viņš izmaksāja daudz vairāk nekā bija iedomājies kāds, kur tur, kur. Kaut kādās budžetos bija kļāvies, bet nebija kļāvies, tomēr tā kā parasti. Bet vispār ļoti iespaidīga piemiņas vieta, un šovakar tur būs, nu, Amerikas šovakarējā, ja? Ļoti skaists drona šovs, kas izveidos dviņu torņus no droniem. Ļoti skaists būs.
3: Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 14. septembrim kāposti 49 centi kilogramā. Cāļu stilbi Rimi 2,99 centi kilogramā. Siers tilzītes sierenams 4,99 centi kilogramā. Rimi.
4: Tikai 3 dienas no 10. līdz 12. septembrim apotēka aptiekās un apotēka LVE aptiekā zība akcija atlaides no 40% Avene, Babē, Eucerin, Sensilis, Izdin un citu zīmolu kosmētikas izlasēm, kā arī Formula Vitale, Provisor, Viteron un citu zīmolu produktiem organisma stiprināšanai. Bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 10. septembra ar akumulātoru darbināma lēņķa slīpmašīna 39 eiro. Ar akumulātoru darbināms daudzfunkcionāls instruments 29 eiro. Ar akumulātoru darbināms figūrzāģis 24 eiro. Lidl ir vērtīgi.
6: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
7: Labdien, esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Tagad ik gadu dr. Mauriņa klīnikai uztic vairāk nekā 50 tūkstošu pacientu.
8: Šomēnes 20% atlaide kāju vēnu diagnostikai un lāzera operācijai. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 014061.
9: Nāk rudens. Divkājai no ciltī kļūst nemierīgi. Somas un grāmatas, klades un penāļi, valda satraukums. Tāda ir dzīve. Par laimi dzīvē ir Hercogs. Ģimenes pulcējas vienkopus un kopā ar jaunuļiem dodas uz Hercogu Mārupē. Jo Hercogā visu septembri ģimenes dienas un bērnu ēdienkartē darba dienās 50% atlaide. Hercogs – ģimenes restorāns.
10: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, kad tagad var. Kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Rubo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
11: Tuvojas svētki, Moonbar Catering uzklās galdu. Pat ja svētki netuvojas, mēs tos maģiski uzbursim ofisā, izbraukumā pie dabas vai mājās. Moonbar Catering – pilna servisa ēdināšana. No kārdinošām uzkodām līdz izbraukuma grillballītei un kokteļbāram. Individuāli pielāgota maltīte tieši tavām vēlmēm. Bez stresa ar garšu. Zvani 25716000. Ienāc Facebook vai Instagram Moonbar Catering vai visus piedāvājumus meklē Moonbar LV.
12: Radio Star FM laika ziņas.
13: Piedāvā kurši. Pasargā savu īpašumu no rudens vētrām, garnaķiem un svešiem skatiem uzliekot jaunu žogu. Septembrī kuršojas žogiem atlaides līdz pat 40%.
2: Šorīt Latvijā vietām īslaicīgi līst, taču kopumā salīdzinot ar vakardienu gaidāms sausāks un saulaināks laiks. Iespējams vēja brāzmas, savukārt vakarā vējš pierims gaisa temperatūra sasniegs plus 16, plus 20 grādus.
14: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolām, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
2: Stāra FM ziņas īsumā šodien vajadzēja būt nozīmīgai dienai līdzsabiedrības Air Baltica. Turpmākajā liktenī proti obligāciju turētāju sanāksmē bija jālem, vai avio kompānija tiks pie starpfinansējuma, kas akūt nepieciešams, lai risinātu samilzušās problēmas, taču šorīt izplatīts paziņojums, ka tā pārcelt uz otru dienu. Eiropas centrālās bankas padomes sēdē Frankfurtē vakar nolemts par 0,25% punktiem paaugstināt procentu likmes, un šogad tas jau ir otrais likmju kāpums. Šajā naktī Ukrainas līdroboti uzbrukuši Saratovas naftas pārstrādes rūpnīcai Krievijā. Uzlidojuma rezultātā izcēlies ugunsgrēks, savukārt iepriekšējā vakarā Krievu triecienā tirdzniecības centram Ukrainas pilsētā Pavlohradā vismaz 5 cilvēki nogalināti, 67 ievainoti. Smaga avārija kalnos Šveices austrumos piedzīvojis turistu autobus no Nīderlandes. Pēc policijas ziņām autobuss ietriecās ceļa aizsarga barjerā, pēc tam apgāzās, ir cietušie un bojā gājušie. Un šodien Rīgas centrā 4. Gadu notiks karaliskā korgija pastaiga, tās laikā rīkotāji mēģinās pārspēt pērn sasniegto 198 korgiju rekordu.

0: dziļākās otrā dziesmas skan signējumu un signijām. Sveiciens 11. septembrī vārdienās ir piekdienas rīts 8:30 8 minūtes. Baiba un Jānis studijā ar ziņām Ivo. Labrīt!
1: Labrīt! Un vispār Raiņa dzimšanas dienā parasti ir dzejas dienas, ja? Nezinu, vai Rīgā, nu, gan jau pieminiekļi, parasti pie Raiņa pieminiekļi sanāk dzejnieki un lasa savas jaunākās dzejas, kas ir tapušas gadu laikā, bet vispār, nu, pilnīgi oficiāli var pateikt to, ka Tukumā būs dzejas dienu virpulis, kas iegriezīsies šodien un turpināsies griezties rītdien. Kurzemes dzejas dienas sauksies. Ja jūs esat Kurzemes puses dzejnieks un gribat nu, kaut kādu nelielu skatuvīti iegūt, nu nevis, es negribētu šeit noniecināt Tukumu, bet nu tomēr, ja jūs nu, jums bail līdz Rīgai, atšauties un ar savu jauno dzejo, tad Tukums ir tā īstā vieta.
0: Jā, nu šogad dzejas dienu moto ir dzeja dzied.
1: Jā.
0: Un tūlīt pat pēc zoopastas būs divas izstādes. Nu, vērsties vaļā par Aleksandru Čaku. Tas būs Jūrmalas kultūras centrs. Tad ir Rainīm 16+1 dzejas siena Raiņa priedēs.
1: Divos. Oi, tas ir pirmanā vēl.
0: Nu jā.
1: Jā.
0: Saldus tirgu, dzeja tirgus piekdiena nosaukuma. Tā viss notiek.
1: Visi, kam ir dzejoļi jaunie, aiziet uz priekšu. Vispār mēs arī mazliet pozicionējam kā tāds kā dzejnieki. Nu, labi, rīmdari mēs varētu būt, jā.
0: Nu, pat ne rīmdari. Tā arī paliekam.
1: Nē, mums ir labi dzīvoļi, starp citu, Ivo. Ja tu gribi zināt, mums ir viens otrs tīri labi dzīvoļis. Mēs kādreiz kolēģiem...
2: Tas ir tāpis šeit, ētā laikā?
1: Jā. Mēs kolēģiem dzimšanas dienās kartiņā rakstām kopdarbu tādu. Pirmās divas rindīces, nu, un pēc tam kolēģītes vai otrādi. Bet, nu, atzīsimies, mēs vēl esam tajā māja kāja līmenī.
2: Bet tā kā man šķiet, ka šādā veidā tas ir tieši grūtāk, nu, ka tev ir jāpapildina, ko kolēģis ir uzrakstījis, jo tu jau neesmu.
0: Nē, tās rindīs bieži vien dzīvo neatkarīgu dzīvi.
1: Tam nav tā, ka papildina.
0: Tas, ka viegli nolasās, ja tu višķiņ zini katru rokrakstu. Tad...
1: Tā, jā. Tad tur ir tā, bet principā, jā, tad šodien ir vispār piestāv rudenim dzeja. Ne?
2: Jo. Septembrim. Noteikti.
1: Jā, es ļoti labi atceros dzejas konkursu Rīgas skolu ietvaros, kur jaunieši tika ieslodzīti ojā ar vāciešu mājā. Nu, ieslodzīti es tajā pēdiņās lieku, ja? Un nelaid viņus ārā, kamēr viņi nebija dzīvos atcerējuši. Un man vecākā meita arī bija starp viņiem. Un viņi visu ko atceras, ka tur bija šausmīgi augsts un nebija apkurināts. Tu vienkārši izmisuma dzīci, gribēja ātrāk vienkārši uzrakstīt dzīvo, lai tev laiž ārā.
2: Es atceros tieši ar ojā ar vāciešu muzeju tādu epizodi arī skolas laikā. Jā. Mēs tur aizējam un tajā bija tā dziesma Edgaram Liepiņam Lambadas melodijā.
1: Dzīvo, mīļais mans, tur ko tur tā ārās ir.
2: Un mēs neviens neticējām, šķiet, ka vācietis bija arī autors.
1: Jā.
2: Un vilka ārā mums grāmatu un rādīja lūk ir oriģināls.
1: Jā, bet vispār man lielākais pārsteigums, ja mēs runājam par dziesmu tekstiem, tas, ka lācīts ir Imants Ziedoņa dzejolis. Ja nu, tu cilvēciels un cildīgs, tad tu būtu lācītis zaģis.
2: Nevis ausmas?
1: Nē, tas ir Imanta Ziedoņa vārdi šeit dzīvojumā, lācītīm.
0: Dzeja dziedās arī pie mums pēc deviņiem, jo Markus Rība nāks ar mini-albumu Rudens. Ja, iepriekšējā nosaukums bija vasara. Jūtat bišķiņ to pēctecību, ja, tajā visā un kopsakarību. Markus Rība šodien atrādīs jauno dziesmu. Tā kā mēs būsim tēmā.
2: Būsim.
0: Tas pēc pulksten deviņiem. Ja. Šobrīd 8:42.

0: AJ produkti. Mēs esam kopā ar klientu ik uz soļa.
1: Atvaino.
0: No darba vietu projektēšanas līdz piegādai un uzstādīšanai.
1: Varam.
0: Pagaidi. Vai līdz brīdim, kad jūti, ka tev ir viss nepieciešamais.
1: Atvaino, vai mēs varam atlaist roku?
0: Ah, pareizi, mēs esam pabeiguši. Dari man zinām, ja tev arī ir nepieciešama palīdzīga roka. AJ produkti LV strādā ar prieku.
1: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
2: Latvietim ir divas mīļākās frāzes. Gan jau un vēl var iztikt. Veļas mašīna dīvaini rūc, vēl jau iet. Leduskapis niķojas, gan jau līdz ziemai izvilks. Trauku mašīnu vajag jau gadu, vēl taču var izturēt. Bet vai vajag mocīties? Verners DE veikalos atrodi to, kas mājās jau sen prasās pēc nomaiņas. Nu tā, lai beidzot ir ērtāk. Ienāc vde.lv vai Verners DE veikalos Rīgā un visā Latvijā.
3: Pārbaudīt D-vitamīna līmeni ir gudri. Centrālajā laboratorijā tikai septembrī D-vitamīna analīze ar paraugāpstrādi par 7,99 €. Izmanto 49% atlaidi, uzrādot lojalitātes karti veselība bez ārsta nosūtījuma. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas pots 01006830.
4: Megapirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 20. septembrim īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mega. Tālu nav jāmeklē.
5: Salaspils kļūst par vietu, kur satiekas mūzika, māksla un cilvēki. 19. septembrī durvis vērs jaunā Salaspils koncertzāle. Vieta koncertiem, teātrizrādēm, konferencēm un dažādiem kultūras notikumiem. Seko pasākumu programmai un uzzini vairāk salaspilskultūra.lv. Tiekamies jaunajā Salaspils koncertzālē. Kultūrai pa pēdām.
6: Numur viens solījums jums. Turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 7. septembra tomātu biezenis 500 gramu, €29. Zaļās olīvas ar pildījumu 130 grami, €79. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
7: Tā. Spiežu uz trauki piedarumi, trauki ēdienu gatavošanā. Aha, te tā arī ir. Un cena? Tagad tikai 2,99.
8: Klausītāji, vai zini, par ko runāju? Klausies Radio Star FM dienvidus 1:45. Pēc maniem mājieniem atrodi IKEA LV konkrēto produktu un iesūti ekrānšāviņu. Ja būsi ātrākais, laimēsi 150 eiro dāvanakārti no IKEA. IKEA – jauna zemāka cena, vairāk kā 1000 precēm IKEA.
9: Pasaules garšas Ķīpsalā no 10. līdz 12. septembrim Baltijas nozīmīgākā pārtikas industrijas izstādē Riga Food 2026. Tikai 3 dienas, jaunākie produkti no vairāk nekā 30 valstīm, inovācijas, tehnoloģijas un iepakojums, spraigas pavāru, bārmeņu, konditoru sacensības un pat grila dueļi, aktuālas diskusijas, meistarklases un pārsteigumi ikvienam. Ieraugi, nogaršo, piedzīvo! Riga Food no 10. līdz 12. septembrim Ķīpsalā.

0: pats. Mani 8,52 minūtes. Labrīt.
1: Labrīt. Labrīt. Jā, nu mēs dzejas dienas ietvaros ejam pa pēdām publicētajiem iepriekš. Jā, tad lācīts, tu man ļoti nepatīt, varams, lai tu cildīgi. Izrādās kopdarbs. Dažos avotos minēts kā Ausma Kantāne un Imants Ziedons. Dažos tikai Ausma Kantāne. Un savukārt, tad, kad mēs šo dziesmu kaut kur mēs viņam vienā pasākumā drillējāmies no muziķiem, man teica, tu zini, šis dziesmu tekstu autors Imants Ziedons ir tik ļoti nobrīnījos. Man likās, ka tas viņam galīgi nav viņa stilā, bet kā izrādās, nu, kopdarbs, tā kā mūsējies kopdarbs, varbūt. Bet, nu, labi, mēs iesim vēl pa pēdām, cik daudz Ausma Kantāne tur ir ielikusi, cik Imants Ziedons. Bet, tātad, jā, Raiņa dzimšanas dienā. Un katrs pie sevis šodien var noskatīt savu mīļāko Raiņa dzejoli vai teicienu vai aforizmu. Nu, vispār, patiesībā, ja tu esi kārtīgs latvietis, tev kaut kādiem Raiņa vārdiem jābūt pie rokas.
0: Tā, lai mazliet nepaliek Raiņa, Anā šodien sudra beidžus arī, ja? Lais daug.
2: Varbūt īsais eksperiments WhatsApp sarakstē, kā jums, klausītāji, šķiet, kā jūs dzīvojat līdz šim, ka tā ir Ausmas Kantānes dzeja vai Imanta Ziedoja?
1: Jā.
0: Es domāju, ka lielākā daļa dzīvoju bez dzejnieka.
1: Bez ekspektācijām pa šo te. Kā mūsu pirmais tāds riktīgi lielais tāds, varētu būt teikt, nesauksim viņu par kašķi, vai ne? Tas bija tāds, nu tā kā, tā kā viedokļa atšķirība bija tā, ka mēs ar man kolēģi Jānu Romanovski esam kopā ēterā jau 15 gadus un vienā no pirmajām dienām mēs mūsu domas un priekšstati krasa atšķirās. Kur bija bagātais sivēns? Nifs vai nufs vai nafs? Un es saku, ka nafs.
0: Kā bija viena no lielākajām ņemšanām?
1: Jā.
0: Vispār radio ēter.
2: Vajadzētu būt tam, kas bija pēdējais.
1: Jo jā, nafs pēc manām domām un Jānim likās, ka...
0: Un tev vajadzēja redzēt, kāda bija klausītāja atsaucība. Un mēs saprotām, ka tas ir vienkārši paaudžu konflikts un ir atkarīgs no tā, kura gada izdevuma grāmatiņu tu lasī.
1: Kāds tulkotājs bija arī
2: doši? Nā, tu tie...
0: Nif, naf, nuf, jā. Manā gadījumā nuf. Nif,
1: nuf. Manā versijā nafs bija, nu, bagātais.
0: Nu, acīm redzot, tur es nezinu, tulkotājiem, kā likās, kāda starpība? Zikā, nu, brečkas ir brečkas. Kāda starpība?
1: Neviņi
0: pēc vecuma. Viņi tāpat vienā pavasarī visi nāca pasaulē, ja? Nu, kāds saprot? Nu, sīvēns.
1: Tā kā ģimene.
0: Nu, kā viņš...
1: Trītīši.
0: Nu, jā, viņš nāk visu. Un, zikā, un... Tātad nepieturējās pie oriģināla, ko paņēma pa savam. Nu, kā labāk skan, manā galvā nif, naf, nuf, un tu neko neizdarīsi.
1: Jā.
0: Tāds tur dzīvo.
1: Kā tavā galvā, kurš bija bagātais sivēns? Ja tavā galvā vispār tāda sivēna dzīvo?
2: Nu, tas tāds pats jautājums ir, kurš ir kurš teletūbijas, vai ne? Tu vienā brīdī to ļoti labi zini, pēc tam aizmirsti.
1: Un... Tu labi zini, tad, ja tev iekrīt tava bērna tas vecums. Manā gadījumā iekrīt, mums bija visi četri teletūbijas.
2: Un es arī, es viņus visus zināju, kurš ir kurš pēc krāsām. Es tagad to nevaru pateikt. Nu, līdzīgi kā var...
0: Es domāju, ko Ivo Jurkāns arī teletūbija tajā iznākšanas laikā. Kāpēc tu biji iekšā teletūbijos?
1: Tev dēliņš bija.
2: Jā, nu tāpēc, ka tas vajadzēja tās...
1: Lelīts.
2: Kādā brīdī šim tas kā, periodam ir jāiziet cauri.
0: Tas tā kā es tajā ķepu patruļus čaļiem ar visiem pieca dot.
2: Es tikai atceros, ka vienā brīdī tikai jau... Nu, viss bija apnicis, mēs sākām viņu skatīties igauņu valodā, un tad bija atkal viss no jauna. Es teicu, teletup sūd.
1: Jo sūd turklāt ir, jā, tas ir tāds milināmais. Klau, bet, piemēram, tu zini, kā ir igauņu valodā apnicis? Trusikūd.
0: Nu, tad jau notestējam uz Ivo mūsu veco labo franču valodas zināšanu. Pamatu, kā ir trīs kaķi franču valodā.
1: Jā, nezinu.
2: Kaut kāds gato?
1: Mm-hmm. Ne. Trikotāž!

0: Laikaziņas
1: piedāvā kurši. Pasargā savu īpašumu no rudensvētrām, garnaķiem un svešiem skatiem uzliekot jaunu žogu. Septembrī kuršos žogiem atlaidis līdz pat 40%.
2: Šorīt Latvijā vietām īslaicīgi līs, taču kopumā salīdzinot ar vakardienu gaidāms sausāks un saulaināks laiks, iespējams vēja brāzmas, savukārt vakarā vējš pierims, gaisa temperatūra sasniegs plus 16, plus 20 grādus.
3: Septembra dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Grīnī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro, akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%, Sadolin un Pinotex krāsām līdz minus 20%, bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
2: 9 un gandrīz 1 minūte, šīs ir Star FM ziņas studijā Ivo Jurkāns. Šodien vajadzēja būt dienai, kad līdzsabiedrības Air Baltic turpmākajā liktenī izšķirtos obligāciju turētājas sanāksmes lēmums, proti vai tā tiktu pie starp finansējumu. Savukārt tikko ir saņemta ziņa, ka šī sanāksme pārcelt uz otrdienu. Air Baltic savu glābšanas pasākumu ietvaros plāno piesaistīt īstermiņa aizdevumu apmērā līdz 257 miljoniem eiro. Privātie aizdevēji ir pauduši gatavību aizdot šo naudu vienu paši, bet valdībai ir iespēja piedalīties programmā. Valdībai arī vakar sanāca uz ārkārtas sēdi lēmumu vēl nepieņēma. Eiropas centrālā banka padomes sēdē Frankfurtē vakar nolēma par 0,25% punktiem paaugstināt likmes un šogad tas jau ir otrais likmju kāpums. Šajā naktī Ukrainas lidroboti uzbrukoši Saratovas naftas pārstrādes rūpnīcai Krievijā uzlidojuma rezultātā izcēlies ugunsgrēks. Ukraiņu Telegram kanāls Exilnova ziņo, ka deg arī tīmekļa tirdzniecības uzņēmuma Ozon noliktā. Iepriekšējā vakarā Krievu triecēnā tirdzniecības centram Ukrainas pilsētā Pavlohradā vismaz 5 cilvēki nogalināti, 67 ievainoti, viņu vidū arī 8 bērni. Ārlietu ministrs Andrijs Sibiha to nosauc par tīšu teroru pret civiliedzīvotājiem. Vakara smagu avāriju Šveices kalnos Graubindenes kantonā piedzīvojis turistu autobuss no Nīderlandes. Pēc policijas ziņām autobuss ietriecās ceļa aizsarga barjerā un pēc tam apgāzās. Šveices mēdījis ziņo, ka autobusā atradās 48 cilvēki, notikuma vietā strādā neatliekamās palīdzības dienesti un glābšanas darbos iesaistīti 5 helikopteri. Un vēl Rīgas centrā 4. Gadu pēc kārtas notiks karaliskā korgija pastaiga, tās laikā rīkotāji mēģinās pārspēt pērn sasniegto 198 korgija rekordu, kā arī pirmo reizi noskaidros karaliskās korgija pastaigas gada karali un karalieni, bet pēc tam pasākuma dalībnieks Kronvalda parkā gaidīs karaliskais britu tējas pikniks.
0: Labākā mūzika lieliskai dienai.

0: esam pieraduši, kā noteikti gada laiks, tad mums kaut kur ziņās parādās astronomiskais rudens, meteoroloģiskais rudens, kaut kāds solārais. Tad putni sāk izvietoties nu, tajā trīstūrītī un laižās prom otrā virzienā. Un tad, laikam, nāk klāt vēl viens elements. Markus Rīv izdod jaunu mini-albumu. Mēs saprotam, o, gada laiks ir nomainījies. Markus Rīv studijā. Marku, čau!
1: Labrīt, labrīt, starpēm, labrīt.
0: Pēc mini-albuma vasara nāk mini-albums rudens.
1: Oi, jā.
0: Un tā, ka mēs vienkārši relīzēs redzēsim, ka iznāk ziema, mēs saprotam, ā, ir ziema. Ļoti vienkārši viss.
1: Bet īstenībā es tikko pēc taviem vārdiem arī piefiksēju to, ka tiešām tagad mūsdienās ir tik daudz. Es nesen uzzināju, kad ir sācies vai beigusies kaut kāda tur vasara.
0: Solārā.
1: Ja, es nekad nebiju zinājis, ka ir tāda solārā vasara. Bet, nu, tagad...
0: Tad ir vēl kalendārā.
1: Jā,
0: nu, tur ir ļoti daudz tie elementi, kur, nu, ka visi piepildās, tad beidzot var teikt, jā, nu, tagad 100 punkti ir. Vienīgais, kas pietrūka, vēl bišķiņ to
1: sarežģītu
0: muzikālu. Tagad sakot līdz tavai 4 mini-albumu nu, sērijai.
1: Nu, nu tagad jau vairs nevar to noslēpt, jo vasara bija, rudens ir klāt, un tad jāturpina tādā pašā garā. Ziem un pavasars tad attiecīgi arī pēc 3 mēnešiem, un tad kopā tāds kopējs albums ar šīm tad dažādām noskaņām, dažādiem varbūt arī muzikālajiem stiliem.
0: Pat stiliem?
1: Jā, jo viņi arī muzikāli atšķirās, ja vasara bija tāda... vieglāka, pozitīvāka tur par sauli un ar tās balto kori bija dziesma saules šo, kad neviens mums neatņēmas, bet, nu, rudens atņēma to sauli tomēr. Un tad rudenī ir vairāk tādas, varbūt, smeldzīgākas dziesmas un šeit par eksperimentēju arī dažādām stila ietekmēm ar 90. Gadu mūziku, ar drum and bass, ar R&B mūziku, ar to, kuru es klausījos pirms 20 gadiem, kas arī mani iedvesmoja kaut kad tad un arī tagad, tāpēc patīk tajā mūzikā meklēt nevis kaut ko to, kas ir tas, nu, ne standārds, bet, nu, tas formāts, bet man patīk eksperimentēt ar skaņām un piesēžos un taisu mūziku un tad lieku visu kaut ko kopā, kas varbūt pirmajā mirklī liekas nesaliekams.
0: Jau mazliet aiziet tur, kur ir aizkulišu zona, tev ziema jau ir gatava galvā vai tu gaidi mazliet tās sajūtas caur rudeni, tas, nu, tā pāriešana ziemā.
1: Puse ir gatava, nu, puse ir divas dziesmas, un puse vēl ir mazliet jāpastrādā, bet es domāju, ka ziema pavisam noteikti savā veidā iedvesmos arī ceļojums uz Nepālu ārpus zonas ietvaros, kas mums bija maija mēnesī, un tur, nu, aiziet līdz tai Everesta bāzes nometnei, tad tur tos sniegu tos ledājus tur augšā redzot. Es domāju, ka visi arī tā pieredze iedvesmos arī šo te ziemes.
0: Jums bija labi laikapstākļi, redzējāt pašu spīci?
1: Mēs redzējām, mums īstenībā ļoti paveicās, jo pirms mēs aizlidojām uz Nepālu, tieši bija kaut kāda vētra un lietainas laiks, un mēs atbraucām, un mēs ejam, un protams, mums bija arī lietutiņš un vispārējais, bet nebija tik, varbūt, mežonīgi tie laikapstākļi, un tieši tā, ka mēs braucām prom, tad atkal nāca virsū kaut kāds lietus.
2: Jūs bija žēlīgs, tas viss pasākās.
0: Un te ir jāatgādina
1: ārpus
0: zonas skatītājiem, ka tajā laikā, kad šī ekspedīcija notika, neviens taču nevarēja prognozēt, kā traģēdija piemeklēs Nepālu, Ķīnu.
1: Absolūti, jā, un tieši tāpēc sirds vēl smagāk ir ne tikai pārdzīvojot par visiem šiem te cilvēkiem un arī tuviem draugiem, kas ir zaudējuši savus tuvinieks, diemžēl, bet arī to, caur to savu prizmu, jo Nepāla vienalga, mēs bijām 150 km uz austrumiem no

0: mācīties vispār retinātā gaisa zonā?
1: Nu, bija jāpamokās kāds trīs dienas un jāpadzer arī ibumetīns, kas kaut gan kaut kur bija rakstīts, ka tas nepalīdzot, bet man palīdzēja, tā galvas nesāpēja.
2: Placebo. Efekts. Bet jā, nu, patiesībā ārpus zonas ir gaisā jau un tur soli pa solim var ļoti redzēties ļoti labi. Jūs saprot, ja sākumā ir baigi uztīgais prast, pēc tam, nu, tur galīgi nav. Es ļoti labi atceros to, ka katrs paraudājies. Ceru, ka tu ar to paraudāji.
1: Jā, man liekas, tā kāds divas reizes.
2: Jā, tu kaut kā viss nodien pareizi. Tu izdā, ko tev viss pēkšņi liekas atsāks dzīvē nekādiem. Bet visādi baigi forši projekts ir. Un paldies Kristīnei, ka viņa to vispār uzņemās darīt.
1: Un tas paldies, ka viņa man pielauz, jo viņa man, sākumā viņa man zvanīja un teica, nu, Markus, braucam. Nē, kaut kā tā. Un tad viņa man zvanīja vēlreiz un teica, nu labi, jā, un tad es padomā, nu kad tad vēl man būs tāda iespēja aizbraukt uz Nepālu, uz Himalajiem, uz Everest.
0: Jā, nu, Marko, pirms pirmatskaņojamies, kā tev ir tuvākie plāni vēl?
1: Tuvākie plāni, novembra beigās būs trīs koncerti Amerikā. Tas sanāk austrumu krastā.
0: Wow, bet vispār šo četru mini albumu sēriju, tā viss ir latviešu valodā.
1: Jā, tā ir visi latviski.
2: Kas tev notic?
1: Par tiem albumiem?
2: Nē, latviski.
1: Nē, latviski es esmu dziedājis kopš saviem pirmsākiem. Mans pirmais singls bija latviski, neteikšu cik gads atpakaļ, bet kaut kā visu laiku ir tas anglis, tad sagribās kaut ko uztaisīt un tās ambīcijas jau vienmēr bijušas lielas.
0: Pagai, trīs koncerti Amerikā.
1: Jā.
0: Tas izklausās jaudīgi.
1: 19. novembrī, 21. un 22. var Stasnīt samaloties.
0: Stasnīts ar valsts svētkiem, ne?
1: Arī jā, bet programma tur gan latviski, gan angliski, un New Yorkā, Philadelphia un Miami. Nu, es ceru, ka atnāks kāds cilvēks.
2: Atnāks, viņi jau tagad dzird.
1: Es vēl neesam izziņojuši, tad būtībā šī ir tāda ekskluzīva informācija.
0: Iedodam ar kodu Star FM šalētā.
1: Jā.
0: Zikai, ko ne?
1: Jā.
0: Šit strādā. Jā. Radio spēks.
1: Jā.
0: Tātad New York, Philadelphia, Miami.
1: Jā.
0: Ar kodu Star FM tikai šodien. Kurā vietā tev viņas ir pērkams tās biļetes?
1: Es nezinu, ja godīgi vēl.
0: Apakā mūsējie biļešu servisu.
1: Mūsējie, nē, tur par to atbild.
0: Skaidrs, tur atbildā galā. Tiket servisu.
1: Jā.
0: Tas kā kaut kā tā. Nu, forši. Tas nozīmē, ka pēc trīs mēnešiem mēs jau liekam kalendārā, mēs tiekamies uz mini albumu.
1: Atīšu zeķes jau ādu, un tā kā nāksim ciemos.
0: Ko mēs šodien dzirdēsim?
1: Šodien mēs dzirdēsim singlu vēlreiz, kas arī ir pirmais singls no šīta mini albuma. Tā ir tāda R&B elektronikas pop influence un dziesmu vēlreiz par to, ka gribas vēlreiz sajust to mīlestību, kas kaut kādreiz varbūt ir bijusi.
0: No mini albuma rudens. Markus Rīva, paldies! Paldies! Čau. Man šī ir vēlreiz stāriņa ētarā. Pirmais skaņojums.

0: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
1: Tev jau ir kredīti?
0: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
1: Oho!
0: Jā, piezvanīja paši. Samazināju procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Sapņi par jaunu Samsung telefonu, vietpulksteni vai planšeti nedod mieru ne naktī, ne dienā? Mainām vēlmes pret iespējām. Līdz 13. septembrim pie LMT maini savu veco iekārtu pret vēl lielāku atlaidi jaunai. Uzzini vairāk LMT.lv.
4: Rūkī klasika tērauda jumta segums antracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11,95 € par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Rūkī.lv. Rūkī jumti ir mūsu sirds lietā.
5: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
6: Labas cenas Lats veikalos. Šokolāde Karl Fazer ar veseliem lazdu riekstiem 200 grami 3,59 €. Tomātu mērces pilva 510 grami 1,39 €. Lats veikalos visā Latvijā. Īpaši ērtas un izdevīgas Lats pārtikas piegādes uz mājām Rīgā un tagad arī citās Latvijas pilsētās. Skaties internetā Lats.lv.
4: 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
7: Vai zini, kas ir supercena? Tā ir izdevība, kas liek pasteikties, jo Volkswagen Tiguan tagad pieejams tikai no 28 900 €. Šī ir tava superiespēja iegūt sen kāroto Volkswagen vēl izdevīgāk. Uzzini vairāk Volkswagen.lv.
8: Vai tavs mārketings vēl strādā pēc vakardienas noteikumiem? 8. oktobrī Aleksandrs Morats no Zviedrijas parādīs, kā ar mākslīgo intelektu kļūt par nākotnes mārketinga līderi. Biļetes marketingshake.lv.
9: And the Oscar goes to...
10: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
11: Oskar reizi supervaroņi izglābuši pasauli.
12: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
13: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
12: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
13: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur

0: Where we're going, we don't need roads.
1: Iedvesmojies dienai ar Starfm zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: Rimi zemocenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 14. septembrim kāposti 49 centi kilogramā. Cāļu stilbi Rimi 2,99 centi kilogramā. Siers tilzītes sierenams 4,99 centi kilogramā. Rimi.
1: Lojalitātes karte veselība kopā ar jums jau 4 gadus. Mēnesis aptiekās septembrī svētku atlaides. Uzturbagātinātāji organisma stiprināšanai ar atlaidi līdz pat 60%. Stiprākai imunitātei D vitamīni ar atlaidēm līdz 60%. Kā arī ieskaties ikmēneša zvaigžņu cenu piedāvājumā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
2: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
3: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK. Mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
4: Pagra, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
5: Kurš grib strādāt vecajā birojā?
6: Nē, labāk no mājām.
5: Un kurš grib uz stilīgu jaunu biroju?
7: Man vietu arī.
8: Jauns biroja interjers klikšķi attālumā. Iegūsti biroja interjera plānojumu bez maksas un izbaudi ātru mēbeļu piegādi. AJ produkti LV. Darbā pārbaudīts.
5: Kā? Jau gatavs?
9: Valsts loterija Latvijas Loto piedāvā. Svētdienas rīts. Visi sasēdušies dīvānā. Un... Vietējais veiksmes šovs, kuru iemīļojušas vairākas skatītāju paaudzes, piedzīvos savu 25. sezonu. Turpmāk, kā rīts ar Super Bingo. Svinot jauno sezonu, iespēja laimēt izsmalcināto BMW X3. Gaidīti visi! Svētdienās 10. TV3 un katru dienu sociālajos tīklos.
10: Latvietim ir divas mīļākās frāzes – gan jau un vēl var iztikt. Veļas mašīna dīvaini rūc, vēl jau iet, leduskapis niķojas, gan jau līdz ziemai izvilks. Trauku mašīnu vajag jau gadu, vēl taču var izturēt, bet vai vajag mocīties? Verners DE veikalos atrodi to, kas mājās jau sen prasās pēc nomaiņas. Nu tā, lai beidzot ir ērtāk. Ienāc vde.lv vai Verners DE veikalos Rīgā un visā Latvijā.
11: Kā būtu, ja Mocerts spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertu šovu Mocartalika. Šaumi arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien. Biļešu paradīze. Atbalsta Radio Star FM. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba. Mocartalika.

0: Piedāvā kurši. Pasargā savu īpašumu no rudens vētrām, garnaķiem un svešiem skatiem uzliekot jaunu žogu. Septembrī kuršos žogiem atlaides līdz pat 40%.
1: Šodīt un šodien Latvijā var īslaicīgi uzlīt, taču kopumā, salīdzinot ar vakardienu, gaidāms sausāks un arī saulaināks laiks. Iespējams vēja brāzmas, taču pret vakaru tās pierims gaisa temperatūra sasniegs plus 16, plus 20 grādus.
2: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolām, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerālu vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
1: Šai vajadzēja būt nozīmīgai dienai līdz sabiedrības Air Baltic turpmākajā liktenī obligāciju turētāja sanāksmē bija jālēmj, vai aviokompānija tiks pie starp finansējuma, kas akūti nepieciešams, lai risinātu finanšu problēmas, taču tā pārcelta uz otru dienu. Eiropas centrālās bankas padomes sēde vakar Frankfurtē nolēma par 0,25% paaugstināt procentu likmes, un šogad tas jau ir otrais likmju kāpums. Naktī Ukrainas lidroboti uzbrukušīs Saratovas naftas pārstrādes rūpnīcai Krievijā uzlidojuma rezultātā izcēlies ugunsgrēks. Savukārt iepriekšējā vakarā Krievu triecienā tirdzniecības centram Ukrainas pilsētā Pavlohradā vismaz 5 cilvēki nogalināti un 67 ievainoti, viņu vidū arī 8 bērni. Smagu avāriju kalnos tā ir notikusi Šveices austrumos, kuru piedzīvojis turistu autobus no Nīderlandes. Pēc policijas ziņām autobuss ietriecās ceļa aizsargu barjerā un pēc tam apgāzās ir cietušie un bojā gājušie. Un vēl šodien Rīgas centrā 4. Gadu pēc kārtas notiek Karaliskā korgija pastaiga, un tās laikā rīkotāji mēģinās pārspēt pērni sasniegto 198 korgiju rekordu.
0: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: Tev arī liekas, ka kā parasti rīts visu smagāko daļu iznes uz saviem pleciem. Pēc tām jau aiziet, kas mērās pēc par laikapstākļiem. Šodien jau solīs, sinoptiķi, ka diena būs saulaināka un sausāka nekā vakar. Mēs skatāmies no portas mēlēs un domājam, ko te jūs mums te kaut ko mānaties. Bet re, laikam tā lielākā daļa no rīta tad arī aizgaitajās lapijā un tagad saule iespīd arī mūsu studijas logā.
1: Jā, nu tad es novēlu tiem, kas ir ieplānojuši atcerēties Rīgu vasaras naktīs, to tiešām, lai viņiem ir arī tā iespēja pavadīt vairāk ārām. Tā Rīga tajā vasaras kafēnīcas tajā atmosfērā, viņi tiešām ir... Es nezinu, varbūt, ka man tā kaut kā liekas, tāpēc, ka es pārāk mīlu savu zemi un to pilsētu, bet es šovasar esmu pāris reizes iztaigājis Velīnā vakarā Rīgu, man liekas, wow, ir kaut kas mainījies.
0: Ir
1: kaut kas mainījies.
0: Katrai apkaimē tagad ir savs šarms, un Rīga vairs nav, es Rīgu neuztvaru kā tad vienu lielu kopumu, bet es patiešām pa tām mazajām šūnijām, katru to savu vaibu.
1: Es varbūt vēl ne, jo tāpēc, ka es tā kā varāk par to centru špacierēju, man tā izjūta ir pazudus, bet labi, lai nu būtu, bet šodien vēl ir iespēja, manuprāt, nu turēties vēl pie tās sajūtas, ka vēl nav tas rudens, nu iecementējies.
0: Es tāpēc citu nostaigāju, nu tīri tā, aptaujas nolūkā. Savas apkājumas, Griziņkalna apkājumas kafēnīcām. Es tagad līdz karbonātēm, es prasu, nu, un kad mēs svinēsim terases nost jaukšanas svētkus?
1: Un, ko šie?
0: Kaut kad oktobra vidū.
1: Reidzi viņam tā cūku lampas ir iepirkt.
0: Viņiem kā reiz nav, bet kaut kādi pledi ir. Uznāk, zin kā, es esmu ievērojis, kā dažkārt apmeklētāji, tā nāk virsū lietas mākonītes, kaut kāds pirmās pils, pašķi kā tas amet krēslas otrādi. Nu tā, lai nesalīst. Jo tas jau ir 5-7 minūšu jautājums, pēc tam tu pats aizdē savā vietnē, čik nostaigā pāri un, nu tā, Latvijas ir pieredze pie klimatiskiem apstākļiem, pārmaiņām un pārsteigumiem. Sadzīvot ar to visu, tā kā vēl nemaz neslēdzam ciet sevi iekšā to vasaras rudens pārējais sezonu.
1: Labi, pierunāji. Bet šodien, starp citu, ir piekdiena, un tā ir iekritis, ja, ka mēs runājam par Raiņa dzimšanas dienu un dzejas dienām. Šodien iespējams vieglāk būs savaldzināt meiteni, ja tu ar viņu sāks runāt dzīvnieku vārdiem.
0: O jā. Un šodien vēl pie tā visa... Cilvēks mūzikā, kurš ir atstājis nospiedumu arī uz man, muzikālo sajūtu. Es viņu sauc par pasaulē foršāko veģetāriju. Tas ir tā drīkst, vai ne? Nu, kāpēc
1: drīkst,
0: ne?
1: Tu drīkst visu. Ja rīktīgi, tu tā domā, tad tu esat.
0: Rīktīgi forš, un tas ir Mobijs, kuram šodien 61. Mobija dzimšanas dienā arī zopastā stāriņā. Burvīgājis viņa skaņdarbs.

0: šitā jau var apvainoties citu muzikālās pasaules pārstāvjus. Mēs mobiju izceļam, piemēram, bet kur tad Ričards Ashcrofts? Arī viņam šodien dzimšanas
1: jā,
0: diena.
1: Kur tad viņš ir?
0: Amerikāņu reperim Ludacris, arī Johnam Bucklandam, gitāristam no Coldplay. Un droši vien, ja parakt dziļāk atrast vēl.
1: Gan jau. Šodien bez Raiņa un mobiju vēl kāds.
0: Sudrabu ēģus.
1: Sudrabu ēģus vēl. Man liekas, ka Sudrabeči tur karājās tādā tievā mazā sarkanā diedziņā. Viņu būt, nu, vai viņu grūst šitajā, kā viņi saucās, tajā maisā, kur iekšā viss šitie te, padomju varas tie līdzkarējai, vai nē. Nu, es negribu par šito vispār tālāk runāt, lai vēsturnieki un literāru zinātnieki to lemj, bet, nu, principā, jā, mēs tagad valkam strīpu neļā, ar ko mums asociēsies šī nedēļa. Nu, pirmkārt, to, ka manā galvā šī nedēļa vispār pārsteigumā, ka es iesaistījos tajā trakumā, kā kad būtu, kad es būtu 80. Baigi tikuši pie, nu, labām drēbēm. Un
0: tas tūs... bija nacionālais trakums.
1: Jā.
0: Tā paskatās, tur jau nenoslinkoja pat tie, kas varbūt retāk kaut ko publicē un, nu, kā saka, iet līdz šādiem uzaicinājumiem.
1: Smieklīgi izskatījās. Un tad mēs arī, nu, tā kā mēģinājām saprast, kāpēc no tiem 70. Uz 80. Tas lēciens tik traks tajā modē un krāsās. Jā, un tad ir skaidrs it kā tāpēc, ka MTV kultūra ienāk, ja tad muzikas klipu kultūra ienāk. Izrādās, ka arī...
0: Popkultūras revolūcijas.
1: Jā, izrādās, ka arī industrijā plasmas ražošana attīstās straujāk un krāsas ir pieejamāks. Ķimijas, nu, tieksim, tie zinātnieki sāka strādāt un spēlēties ar krāsām un izrādās dabūt tās luminiscējušās krāsas un viņas momentā pārķer industriju, kas ražo aksesuārus un drēbes un visu līdz ar to visu tas cita. Tā ir milzīga industrija, kas diktē to modi un kas piespiež cilvēkam mainīt tās drēbes no viena stila uz otru. Un, protams, arī mūzika, mūziķi ir tie, kas diktē modi, un tā bija Madonna un vēl pārējie cilvēki. Jau, kāpēc mēs pēkšņi tādā sprādzienā tādā krāsu, frizūru, kaut kādā trakajā?
0: Lai gan pēc mākslīgiem dodot arī pareizu uzdevumu, tu varēji iztikt ārpus tā krāsainā, kā tas izdevās manā gadījumā, jo, nu, lielākoties mākslīgais paņēma to disko virzienu, bet bija arī neaizmirst roks un rokmūzika to brīdi.
1: Jā, esi krekliņš.
0: Augstajos plauktos tieši tā, jā. Un tur ir pilnīgi atkal cits skats uz tieši to pašu laiku. Tā kā paralēli jau mēs mazliet arī dzīvojam, nu, kaut kādās savās kopienās un sajūtās, bet modiem atgriežās. Platie džīns atkal moda.
1: Nē, nu, mūsdienās ir labi tas, ka tu, ja tu neuzsēdies uz tā viena viļņa, tad tu neizskrit sārā vispār no aprits. Tu drīksti būt savādāks.
0: Jā, bet es nezinu, kā tas nostrādās. Es pieļauju, kā modas biznesā Latvijā. Tas bija Latvijas variants vai tas bija globālāks?
1: Tas bija globālāks. Bet kāds Latvijas trakais?
0: Uz izķeršanu būs tās treniņāks. Vienīgais, ka mākslīgais lika visiem virsū vienu un to pašu to violeti zaļo treniņu jaku. Es gan atceros, ka bija arī citas krāsas. Nu, nezinu, kas viņam tajā algoritmā tur ir nostrādājis.
1: Viņš jau baigi arī necentās vairāk.
0: Bet visiem viena sporta jaka un vieni vārī tie džīnes.
1: Jā, manā gadījumā man bija man viņš uzvilka kājās tādas pašas biks kā Rūtai Dvinskai. Un no, nu, mums, man liekas arī viens un tas pats izmērs. Nu, mums nav viens un tas pats izmērs. Principā, viņš arī kaut kā komplementēja.
0: Jā, es arī par mani.
1: Komplementēja.
0: Mēģināsim tālāk, bet nu, mākslīgais jau viņš kaut ko saprot arī no labas
1: labi,
0: uzvedības.
1: Bet, citi bija tā kā sapratuši, ka jāparpublicē savas reālās īstās, bet ne, šī bija daudzīša.
0: Šī bija šoreiz speciāli tur uzdāva mākslīgā intelektu versijā.
1: Skaidrs, ka mēs visi, nu tie, kas ir piedzīvuši tos 80. Katrs savā vecumā, nu skaidrs, mēs bija bišķi savādāk, bija bišķi bēdīgākās krāsās. Katrā ziņā it par sevi pilnīgi noteikti to var teikt. Nu, nebija man pieejams tik skošas krāses, būtu priecīgi bijusi.
0: Nu, ko Māra Grigāla sagaidīsim ar viņa redzējumu par krāsām un vispārējo šeit studijā, bet zopastāt tad dās līdz pirmdienai.
1: Atā.

0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopība – rūpība. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam – aizņemšanās maksā naudu.
1: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 tūkstošus eiro. Tici un veiksmi uztiersies. Uzzini vairāk e-top LV.
2: No 9. līdz 22. septembrim saldējums druva cigoriņu, vafeļu glāzītēs 70 gramu 59 centi un cepumi selga dažādi veidi 180 gramu 89 centi.
1: Loterijas atļaujas numurs 9053.
3: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
4: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Bongelati saldējums ar mandelēm 6 gabali 120 ml 3,39. Lidl ir vērtīgi.
5: Vai izmēram ir nozīme?
6: Atkarīgs kam?
5: Protams, ka maizei.
6: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
5: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
7: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
8: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Āboli Red Prince. Jaunā cena 1,19 € kilogramā. Ietaupījums 10 centi. Ananāsi jaunā cena 1,99 € kilogramā. Ietaupījums 50 centi. Plūmju tomāti. Jaunā cena 2,39 € kilogramā. Ietaupījums 60 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas Maxima.
9: Svinam Fāzers 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzera maizi veikalos Maxima līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubileja – tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzer LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
10: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
11: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
12: Auto rubrika Pitstops – Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirmā avota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
11: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem. Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Herbalife, Latvijas vīriešu 3-3 basketbola izlases oficiālais uzturs sponsors, izaicina arī tevi. Cik precīzs un nekļūdīgs vari būt tu? Klausies radiostāra FM autopilotu 16.45 un pārbaudi, cik labi pazīsti mūsu basketbolistus. Divi zvanītāji, viens jautājums, trīs atbilžu varianti, kurš būs precīzākais. Klausies stāriņu, spēlē līdzi un kopā ar uzturu ekspertu Herbalife atbalsti mūsējos 2026. gada Eiropas kausā.

0: laikziņas.
1: Piedāvā kurši. Pasargā savu īpašumu no rudens vētrām, garnaķiem un svešiem skatiem uzliekot jaunu žogu. Septembrī kuršos žogiem atlaids līdz pat 40%.
2: Sinoptiķi prognozē, ka arī šodien Latvijā būs neliels mainīgs mākoņu daudzums vietām uzlīst centrālajā un austrumu daļā, bet gaisa temperatūra gan sasniegs 16-20 grādu atzīmi. Arī pūtīs visai brāzmēts ziemē rietumpus sveš, sasniedzot 14-17 metru sekundē. Galvaspilsētā šobrīd spoži bija saule, tomēr dienas laikā mākoņu daudzums palielināsies un nepaliekam uzlīs. Arī pūtīs visai brāzmēts ziemē rietumpus sveš, Rīgā gaisa temperatūra plus 18 plus 19.
3: Septembra dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Grīnī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz minus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs.

0: esam iekšā jaunā stundā, čau klausītājs, ok, es Grigāls Māris un otrais tēlēns, protams. Es tā nu nekur darba dienu aizvadot, jo īpaši pēdējo šajā nedēļā, piekdienā. Vispamāk tas sanāk manam radiobrālim, egotam reitenam. Nobļauties viss skaļāk tā, lai tiešām visiem ir pārliecība, ka darbs pie malas un tagad nu mēs baudām Brīvdienas, kurš sākās piekdienu pēcpusdienā visam noteikti. Tā, sabināt un sveicināt un labu dienu, draugi mīļie, otrais cēlēns un Grigāls Šiverēm studijā. Šajā reizē arī Josīts paņem maiz dienvidus un, protams, savās pēcpusdienā un pēc tam ekonstrēters autopilotā līdz 7 vakarā. Un, protams, turam brokus puls arī nedēļas izskaņā gan sestdienās, gan svētdienās, brīvdienu cēlēns ar mūsu radio brāļiem māsām no 9 līdz 12 rītā. Tālāk. Tālāks ir kalendārā, mums ir burvīgi vārdi šodien Signe un Signija, meitenes gaisa buči un labvēlējumi. Arī mūsu biroju administratorītei, mūsu mīļajai Signītei, gaisa Signītei, lai tev izdevusies šī saulainā un skaistā diena.
1: Otrais cēliens kopā ar tirdzniecības centru Origo. Īstais brīdis iepirkšanās priekam, gardai maltītei vai dāvanai, kas vienmēr iepriecina.
0: Labs ir, aiziet! WhatsApp numurs saziņai 284-47744. Un telefona līnija tā arī ir atvērta. Un 6744-7744. Apvienība no 80-90. Final Cannibals.

Fini Van Republic, deșto sunt eu puțin minut, deșto radio Starve, Starline. Galvas pilsētā satiksim visu nu mierīgi. Arī starp citu no Mārupas virzienā uz Dzelzavas ielas pusi, jā, šķērsojot Daugavu dienvidot, visu nu mierīgi, visu nu foršu un nekādu sastrēgumu. Te nu šobrīd varbūt mašīna vairāk Zemgala gatvi ierīķi un brīvības gatves posmas kustība gan notiek, gausāk un nedaudz lēnāk. Arī uz Muksels ielas, nu tur kā aleža mašīna vairāk ir Muksels un Akmens tilts, turpat Aplis. Arī šobrīd izskatās mašīna vairāk un Daugavu grīzes iela, Lillī un Buļļu ielas posmā. Ok, būs arī zāldziesma, draugi mīļie, būs arī sporta vēsts un jaunuma. Ieskatīsimies TV3.lv sadarbībā sports, kam sekot līdz arī nedēļas izskaņā un kas no ir aizvadīts un kāds sasniegums mūsu ir. Cindy Lauper, Time After Time.

0: Grigā studijā pareizlaik šobrīd 10:19 minūtes. Draugi mīļā, zelta dziesma, ko es ļoti, ļoti gaidu un gribu atskaņot. Ļoti leģendāra un ar pamatīgu stāžu. Te nu ir, protams, kas stāsts par leģendāru apvienību Beatly, The Beatles, popmūzikas un rockmūzikas grupa no Liverpools, apvienotās karalistes, protams, Anglijas. Grupa pastāvēja 60. 70. Gadu, tātad 10 gadus. 90. Gados uz brīdi atkal no apvienojās. Protams, ka četrotni – Johns Lennons, Pols Makartnijs, George Harrisons un Ringo Starrs. Tālāk šī četrotni un, starp citu, kāpēc no tieši šodien un kāpēc zīmīgi diena, tad, no, jāsaka tālajā, tā, kas mums ir, jā, 62. Gadā, proti 11. Septembrī, apvienība pabeidz darbu pie savu pirmā singla, nosaukumā Love Me Do, ierakstīšanas studijā.
1: Otrais cēliens kopā ar Māri Grigali.
0: O te no arī zelta dziesma Love Me Do! Tā ir pamatīgi stāšu no 62. Gada.
2: Golden hit. Do you remember?
0: 11. septembrī.

Ir 10 un 30 minūtes. Hanzas flīžu tirgus. Stabils pamats. Jūsu izvēlēja jau 28 gadus. Meklē flīzes? Atradi internetā? Stop! Īstā izvēle sākas uz vietas. Krāsas, faktūras, sajūta. Hanzas flīžu tirgus. Nāc un pārliecinies pats. Rīgā, Rezeknes ielā 5A.

Vieräis, hei raustuur, se on rossi ja suojies. Moni kreis, no se taas saa nishua fiia. Tässä on popmusiks, hooligans. Okei, radio Star FM, pareis laiks 10:34 minūtes. Ieskatos WhatsAppā, ko no mums ir ierakstījis kāds no klausītājiem. Starp citu, jā, ir jautājums, būdarbi uz Tīnožu Koknes ceļa. Vai ir noslēgušies, un tur vairs nav satiksmes ierobežojumi, kā bija iepriekšējās dienās. Ja nu kādam informācija ir par Tīnužu Koknes ceļu, par remontu darbiem droši zinojumi iekšā WhatsAppiņā 2844-7744, video, audio, vēstules formātā droši, kā nu viens ir cēlās. Vai arī telefonlīnija 6744-7744. Ir apvienība Pet Shop Boys.

0: piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūtējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
2: Tīri izdevīgi. Tīrības dienas veikalos Maxima līdz 14. septembrim. Trauku mazgājamās mašīnas kapsulas Fairy Platinum Lemon iepakojumā 125 vienības 16,99 €. Veļas mazgāšanas kapsulas Ariel Color iepakojumā 100 vienības 19,99 €. Veļas mīkstināšanas līdzekļiem Lenor 40% atlaide. Maxima.
3: Šodien mēnesis aptiekās visai kosmētikai 30% atlaide. Biodarma Vichy, Eucerin, La Roche-Posay, Elementre un citu zīmola kosmētika šodien izdevīgāk. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
4: Pilsētas ritms mainās un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirzniecības centrā Origo pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo trešo stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half-Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona gan B un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat tavā ikdienas maršrutā. Origo. Spilgtākā pietura pilsētā.
5: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmola telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvinās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
6: Kā senokai izdevīgas cenas katru dienu. Biolon kūdra 75 litri 4,59. Tuja Brabant 80 līdz 100 centimetri 3,99. Universālās alienas ēklas 9 kilogrami tikai 29,99. Kā senokai. Piedāvājumi spēkā kā senokai veikalos un e-veikala smartfed biedriem.
2: 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
7: Cik lielas? Viss lielākās atlaides. Optio veikalos brīļu dienas. No 7. Līdz 13. septembrim visam 40% atlaide. Optio optika.
8: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var. Kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
9: Sapņo par jaunu telefonu, planšeti, austiņām vai putekļu sūcēju robotu? Pārvērt domas darbos. Līdz 13. septembrim pie LMT maini savu veco iekārtu pret vēl lielāku atlaidi jaunai. Manifestē jauno. Uzzini vairāk LMT LV.
10: Ir dienas, kuras pēc gada vairs neatceries, un ir dienas, kuras bērni atceras visu mūžu. 19. septembrī uzdāvini savai ģimenei tieši tādu dienu. Eiropas ģimeņa festivāls Uzvaras parkā Rīgā. Vairāk nekā 30 aktivitāšu, ko izmēģināt, iepazīt un piedzīvot kopā. Sports, spēles, piedzīvojumi un pats galvenais – laiks kopā. Ieeja bez maksas. Tiekamies Eiropas ģimeņa festivālā. Vairāk ģimeņa festivāls LV.

0: Nu kuo, kuo, kuo. Nu kuo, kuo, kuo. Kaukaa man iesakās tieši šī mazā frāze no Gača. Nu kuo, kuo, kuo. Elba Žans.
1: Tini dancer, hold me closer.
0: 10:52 čauras klausītāji, kas pieslēgušies novad. Otrais cēliens aizvedam pēdējo darba dienu šajā nedēļā stāriņā. Un pirms brīža par satiksmi nu runāju. Un te nu bija jautājums par būvdarbiem tīnošu koknes ceļš. Te nu Ieva mums ir atbildējusi, iesūtot savu balziņu. Ieviņu, dzirdam tevī.
2: Sveiks.
0: Sveiks!
2: Koknes tīnūži vēl joprojām remontē. Ierobežojums 28 km 70 km stundā, divi luksafori. Tikko izbraucu. Veiksmīgu dienu visiem!
0: Veiksmīgu dienu! Paldies tev, Ieva! Paldies tev! Veiksmīgi dienu visiem! Atgādinu vēlreiz WhatsApp saziņai, draugi mīļie, droši izmantojam 2844-77744 un telefonu līniju, ja nu gadījumā karsta ziņa tagad un tulīt. Droši zvanām cauš klausuli 67 un cipār tie paši 44-77744. Otrajam cēlienam piestāv klasika, vai ne? Un neret atskaņojam, ko, protams, tādu varbūt senāk nedzirdēt un kas uzreiz aizvarot acis, uzreiz ir tāds uzreiz spildes atmiņas, tieši ar ko saistās tieši šī kompozīcija. Ziemeļveiši, Olgrē.

0: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
1: Vīkend dzimšanas dienā visi apģērbi un apavi par 20% izdevīgāk. Apmeklē tuvāko veikalu vai mūsu e-veikalu.
2: Vīkend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
3: Uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
4: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jāgan.
5: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimēj Top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 tūkstoši eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
6: Top!
7: Tikai 3 dienas no 10. līdz 12. septembrim Apotēka aptiekās un Apotēka LV e-aptiekā zība akcija atlaides no 40% Avene, Babē, Eucerin, Sensilis, Izdin un citu zīmolu kosmētikas izlasēm, kā arī Formula Vitale, Provisor, Viteron un citu zīmolu produktiem organisma stiprināšanai. Bet iecienītajiem Ortomo zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās Apotēka. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Mīļā, es atradu auto mūsu ģimenei.
9: Tiešām? Kādu?
8: Čerī. 7 vietas, ērts, drošs ar 7 gadu garantiju. Un cena tiešām laba. Mums būtu ideāli.
9: Izklausās labi. Braucam izmēģināt.
8: Sarunāts.
10: Ar vien vairāk ģimeņu Latvijā izvēlas Čerī Tigo. Nepalaid garām iespēju arī tu. Septembrī Čerī modeļiem pieejami īpaši piedāvājumi. Uzziņ vairāk cherrymotor.lv. Čerī. Radīts ģimenei.
11: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
12: Big Bank ko?
11: Maksā saviem klientiem.
12: Big Bank maksā saviem klientiem?
11: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
13: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakāpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
14: Vai tavs mārketings vēl strādā pēc vakardienas noteikumiem? 8. oktobrī Aleksandrs Morats no Zviedrijas parādīs, kā ar mākslīgo intelektu kļūt par nākotnes mārketinga līderi. Biļetes marketingshake.lv.
15: Pasaules garšas Ķīpsalā no 10. līdz 12. septembrim Baltijas nozīmīgākā pārtikas industrijas izstādē Riga Food 2026. Tikai 3 dienas, jaunākie produkti no vairāk nekā 30 valstīm, inovācijas, tehnoloģijas un iepakojums, spraigas pavāru, bārmeņu, konditoru sacensības un pat grila dueļi, aktuālas diskusijas, meistarklases un pārsteigumi ikvienam. Ieraugi, nogaršo, piedzīvo! Riga Food no 10. līdz 12. septembrim Ķīpsalā.
16: Pārbaudīt D-vitamīna līmeni ir gudri. Centrālajā laboratorijā tikai septembrī D-vitamīna analīze ar paraugapstrādi par 7,99 €. Izmanto 49% atlaidi, uzrādot lojalitātes karti veselība bez ārsta nosūtījuma. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas pots 01006832.
17: 10. Latvijas orientēšanās nakts jau 18. septembrī. Tās ir aizraujošas 3 stundu rogainīgas sacensības. Vienlaicīgi 22 Latvijas pilsētās. Esi kopā ar ģimeņu vai draugu komandu. Izvēlies pilsētu un līdz 14. septembrim piesakies vietnē rogainīgi.lv onakts. Dalība pasākumā ir bez maksas. Izaicini nakti kopā ar mums. Pasākumu organizē Latvijas orientēšanās federācija. Atbalsta Izglītības ministrija un Latvijas sporta federācija padome.
18: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
19: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
18: Jauns albums, jauna enerģija. nemainīgi mainīgi ar 100% atdevi, kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā.
19: Čāpo pēc biļetēm uz Biļešu paradīzi LV.
18: Informatīva atbalsta Star FM, Delfi, Inbox LV.
6: Radio Star FM laika ziņas.
20: Piedāvā kurši. Pasargā savu īpašumu no rudens vētrām, garnaķiem un svešiem skatiem uzliekot jaunu žogu. Septembrī kuršos žogiem atlaidis līdz pat 40%.
21: Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā būs neliels mainīgs mākoņu daudzums. Dienas pirmajā pusē dažviet valsts centrālajā un austrumu daļā vēl īslēcīgi uzlīst, bet rietumu ziemē rietumu puses vēja brāzmas vietām 14-17 metri sekundē. Ar gaisa temperatūru šodien 16-20 grādu robežās, visai līdzīgi arī galvaspilsētā. Sētā dienstunās gaisa temperatūra Rīgā sasniedz plus 18, plus 19 grādus.
22: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolām, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaidas līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši labāk padarīts darbs?

0: Sam Jonas, tunne yksi ja trauk midi, tjau vaadis, kus pislauk siis nopat. Deka se on oma nies, Radio Star FM, diudes on Jeter Septing. Alilis Club Music, prodams pieda vaham, kad lab balvi, prodams informaatsii posti on forš. Un arī dzana viss no pārējais, ko nu mēs jums varam piedāvāt, mīļie draugi, lai diena būtu izdevusies. Un tiešām tā, tas ir dzelzos ielāsim 20 gās, spožas pīt saule. Šobrīd un dusmīgu mākoņu ir gan daudz, bet tiek kaut kur nedaudz tālāk. Ja nu jums pusē līsta vai kāda savādāka situācija kā šeit pat pie mums, droši ziņojam WhatsAppā 2844-7744.
1: Otrais cēliens kopā ar tirdzniecības centru Origo. Īstais brīdis iepirkšanās priekam, kartai maltītei vai dāvanai, kas vienmēr iepriecina.
0: Ņamma, ņamma arī turpinājumā. Būs astronauti, būs Saturday Breakfast. Tiešmā window, BTS. Svim. Šis ir dullais mākslinieks. Jamiroquai. I'm the mood for love. Čau visiem.

0: ir izcīnījuši otro uzvaru un iekļuvuši astotdaļu finālā. Izsēta ar otro numuru, B grupas otrajā spēlē rezultātu pārliecinoši 2-0, pieveica Kerānu, Divālu un Žilu Mukvēlu. Tālāk puišiem, lai no arī turpinājumā viss izdodas. Savukārt Latvijas vīriešu volejbola izlase šodien Eiropas čempionātu otrajā mačā tiksies ar Vācijas valsts vienību. Sāksies mačs pulkstenes 17. Pēc Latvijas laika, tātad 5. Pēc pusdienā. Ten ir jāsaka, abās līdšanējās Eiropas čempionāta spēlēs gan 95. Gan arī 2021. Gadā Latvija Vācijā ir zaudējusi 4 setos. Savukārt, ja mēs atminamies pirmo spēli trešdien, šo trešdien, tad ar 3-1 mums ejā ļoti lieliska spēle parādīja Rumānijā un uzvar. Savukārt Vācija ceturtdien 3-1 pieveica Turciju, tātad mūsējā uzvarēja Rumānijas vienību, un turamīši par mūsējiem šodien. Ar savukārt Latvijas sportīs Jurijs Simjonovs šodien Turcijā notiekošajā Eiropas čempionātā para peldēšanā ieņēma 14. Vietu 50 metru brīvā stila distancē. Un vēl par tenisu. Latvijas tenisiste Darja Semiņistē pārīja ar čehieti Dominiku Šalkovu vakardien piedzīvoja zaudējumu, diemžēl, turnīra dubulspēļu ceturtdaļu finālā. Un zaudēja spānietē Ivonai Kavaljei un Larai Saldanai no Beļģijas. Plašāka informācija gan TV3 LV sadaļā sports, gan TV3 ziņās. Tās 8. Vakarā.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.
2: Hi, this is Samu from Sunrise Avenue and you are listening to Radio Star FM. Enjoy our next song.

0: Pēcīgs skaistas balss. Stāviņā tautumeits. Sadziedāmī 11.22 minūtēs. Labs ir, mēs lešam tālāk, mīļie draugi. Protams, ka labās tradīcijas mēs turpinām un zelta dziesmas meklējumi nebija tāli jāmeklē un jāatskaņo mūsu pašu Latvijas vērtības. Un te nu ir jāatzīmē viens lielisks un neaizmirstams komponists. Proti Aleksandrs Kublinskis, gan viņš saulēja devies 18. gada 24. janvārī, bet 11. septembris ir Aleksandra Kublinska dzimšanas diena. Un skatoties biogrāfijas stāstu, tad, protams, ka uzreiz man ir tāda saistība, protams, ar skolu, kurā arī viņš ir mācījies. Proti 36. gadā dzimšais komponists mācījās klavierspēli Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolā, kur no arī cenu es. Mācījos un absolvēju. Un pēc tam, protams, arī konģeni, kas parasti bija tāds, ka pēc Dārziņa skolas nākamais tas solis bija uz Latvijas valsts konservatoriju. Šodien to sauc par mūzikas akadēmiju. Un, protams, ka pēc sevs viņš ir atstājis lielisks un neaizmirstams kompozīcijas. Un, starp citu, ja nu vairākās versijās, piemēram, ir izskanējusi dziesma Noktirne, kur mēs zinām, ka ir izpildījis gan Marina Umo, gan arī vēl daudz dažādos, daudz dažādās aranžijās. Tad nu nevisi nu zinās, kas nu ir autors šai dziesmai. Tas ir Aleksandrs Kublinskis. Un, starp citu, arī tas man bija pārsteigums. Starp citu, Zemeņu lauks, oriģinālā izpilda Eolika. Zemeņu lauks, viens vienīgi Zemeņu lauks. Tā ir Aleksandra Kublinska atcerēta kompozīcija un dziesma. Starp citu, 85. gada populārākā dziesma. Bet es gribētu atskaņot zelta dziesmas statusā ievietot vēl vienu Aleksandra kompozīciju, ko viņš sarakstīs. Un, starp citu, mini kleitiņa. Atceramies mazā Jāna par mazo Jānu un mini kleitiņu. Un te no arī dziesma, kas no zelta dziesmas statusā godinot šo lielisko komponistu.
1: Golden Hit.

mazliet naivi, bet skaisti, vai ne? Teksts un dziesma nosaukumā 11.24 minūtēs. Mīnīklēķin Aleksandrs Kublinskis. Jā, tiek godināts. Un arī pēc sevis atstājis lieliskas kompozīcijas. Mums ir vēl viens mākslinieks, kurš nav gan solists, Kris Mārtiņš, bet gan no šīs apvienības Coldplay ģitāris, kurš iespēlēs tieši šo partiju. Mēs dzirdam. Džons Baklēns šodien sveicināts un sveicināts dzimšanas dienā. Garāks iemats, vēl var parunāt. Jā, dziesma nosaklā In My Place. Otrajā cēlienā piekdienā pēdējā darba dienā šajā nedēļā. Tālāk ir baudām.

Ir 11:30 minūtes. Hanzas flīžu tirgus. Stabils pamats jūsu izvēlē jau 28 gadus. Meklē flīzes? Atradi internetā? Stop! Īstā izvēle sākas uz vietas. Krāsas, faktūras, sajūta. Hanzas flīžu tirgus. Nāc un pārliecinies pats. Rīgā, Rezeknes ielā 5A.

0: Rīga. Skaisti, vai ne? Ivo Fomins un Kristīna Megijā. Dziesmā neviens 11 un 35 minūtēs.
1: Māris Grigālis,
0: Stāriņā Grigāls, saulēs poši pīdot. Draugi mīļā, tiešām patīkam saulēs uz skaistu laiks Dzelzavas ielā 120 gājas. Ļoti, ļoti ceru, ka noturēsies visu dienas garumā. Tikai tā vien mēs varam vēl papildināt to labo garastāvokli, ko rada Radio Star FM. Ar lielisku labu mūziku mēs arī turpināsim, protams, 12 aktīvās stundas zopasta, otrais cēliens dienvīdī pēcpusdiena un arī autopilots. Viss kā ieris. Simply read something.

0: Kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē, tāpēc piedalies. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
1: Labdien, esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Dr. Mauriņa klīnika ir vadošā vēju ārstēšanas klīnika Baltijā un ik gadu mums uzticis vairāk nekā 50 tūkstošu pacientu. Ja ir smaguma sajūta kājās, tūska, redzamas vēnas, vērsies pie mums Dr. Mauriņa klīnikā.
2: Dr. Mauriņa klīnikas kods 014-0161.
3: Pilsētas ritms mainās, un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirzniecības centrā Origo pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo trešo stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gun Bay un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat tavā ikdienas maršrutā. Origo – spilgtākā pietura pilsētā.
4: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
5: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas no 10. Līdz 14. septembrim. Ar paldies karti Sirs Prezident Camembert 120 gramu 1,19 €. Piena šokolāde Laima, lācītis ķepainītis vai bāverīte 90 gramu 99 €. Šipsiem un dip mēcītēm pērkot jebkuras divas preces 30% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
6: Valsts loterija Latvijas Loto piedāvā. Svētdienas rīts. Visi sasēdušies dīvānā. Un vietējais veiksmes šovs, kuru iemīļojušas vairākas skatītāju paaudzes, piedzīvos savu 25. sezonu. Turpmāk, kā rīts ar Superbingo. Svinot jauno sezonu, iespēja laimēt izsmalcināto BMW X3. Gaidīti visi! Svētdienās 10. TV3 un katru dienu sociālajos tīklos.
7: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 15. septembrim LV veikalos kilograms plūmju liepotika. Paskat, 89 € un 400 grāmi tāls uz kābā krējuma. 1,49 € kilograms vistu pusspārnu lieliskie. Oho! 4,89 €. Trīs veidu LV zupām 30% atlaide. Un 250 grāmi maltas kafijas lavaca oro. Vispār 5,99 €. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
8: Mīļā, es atradu auto mūsu ģimenei.
9: Tiešām? Kādu?
8: Čerī. 7 vietas ērts drošs ar 7 gadu garantiju. Un cena tiešām laba. Mums būtu ideāli.
9: Izklausās labi. Braucam izmēģināt.
8: Sarunāts.
10: Arvien vairāk ģimeņu Latvijā izvēlas Čerī Tigo. Nepalaid garām iespēju arī tu. Septembrī Čerī modeļiem pieejami īpaši piedāvājumi. Uzziņ vairāk cherrymotor.lv. Čerī. Radīts ģimenei.
11: Miegs, tas ir lonas. Ar rokām darinātas gultas, matrači un gultas veļā. Viss, lai jūs pamostos, patiesi atpūtušies. Sajūtiet atšķirību. Lonas, komforta eksperti.
12: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
13: Vai zini, kas ir supercena? Tā ir izdevība, kas liek pasteikties, jo Volkswagen Tiguan tagad pieejams tikai no 28 900 €. Šī ir tava superiespēja iegūt senkāroto Volkswagen vēl izdevīgāk. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
14: Kā būtu, ja Mocerts spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertu šovu Mocertalica. Xiaomi Arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien. Biļešu paradīze. Atbalsta Radio Star FM. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba, Mocarta Alika.

0: a Velovien Classic. Stadu ņau otrajā cēdenā. Kā remonts? Kapitālais remonts. Dziesmā ielā. 11.51. Turpinājumā. Dienvidī un maijā. Star
1: FM. Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Bonģelatī saldējums ar mandelēm 6 gabali, 120 ml, 3,39. Lidl ir vērtīgi.
2: Vai izmēram ir nozīme?
3: Atkarīgs kam?
2: Protams, ka maizei.
3: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
2: Pēc kādu no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
4: Līdz pat 70% lētāk. Jusk sezonas izpārdošanā visas ārā mēbeles tagad par īpaši zemām cenām. Ietaupi no 50 līdz 70%. Pasteidzies uz veikaliem Jusk vai Jusk.lv.
5: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
6: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūtējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
7: Eiroaptiekai jauns plus, zema cena zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi? Zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit Plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Pīc

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcija spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī.
2: Starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
1: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais auto zinību tests.
2: Laikam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
3: Pagām mēs jau esam gaisā? Aha, šobrīd tikai radio, bet drīz būšu gaisā pa īstam. Savā jaunajā šovā iluzionists Edžus gaisā. Aicinu tevi uz savu līdzšim personīgāko un iespaidīgāko šovu, kurā varēsi no sirds izsmieties, brīnīties un uz mirkli nocēt, ka viss ir iespējams. Tiekamies jau oktobrī visā Latvijā. Biļets tepat pie manis iluzionistsedžus.lv.
4: Priekšvēlēšana laiks – skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes TV24 priekšvēlēšana debats vadīšējas Armands Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
5: Projektu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju saturu atbilda akciju sabiedrība TV Latvija.
6: Nāk rudens, divkājai no ciltī kļūst nemierīgi. Somas un grāmatas, klades un penāļi, valda satraukums. Tāda ir dzīve. Par laimi dzīvē ir Hercogs. Ģimenes pulcējas vienkopus un kopā ar jaunuļiem dodas uz Hercogu Mārupē, jo Hercogā visu septembri ģimenes dienas un bērnu ēdienu kartei darba dienās 50% atlaida. Hercogs – ģimenes restorāns.
7: Kulinārais ceļojums Sardīnijā. Astoņi latviešu pavāri gatavo vietējās virtuvēs.
8: Čotala!
7: Ies karsti!
8: Un esam labi cilvēki.
7: Nē. Konkurence, slepenas vienošanās un meistarība virtuvē. Kas ņems virsroku? Sardīnijas brīvdienas. Kopā ar Elitu Patmalnieci un Roberto Meloni. Otrdienās, bez 15.10. TV3. Ceļo kopā ar Rimi. Un Viči. Gards vienmēr.

0: laikziņas.
1: Piedāvā kurši. Pasargā savu īpašumu no rudens vētrām, garnaķiem un svešiem skatiem uzliekot jaunu žogu. Septembrī kuršos žogiem atlaidis līdz pat 40%.
2: Šodien saulaini apstākļi, kaut arī salīdzinoši svaigs. Nu, lai neteikt vēsāks nekā iepriekšējās, brīžiem arī pavisam vasarīgās dienās. Bet tik un tā ļoti patīkam laikapstākļi šodien ir gaidām Latvijas lielākajā daļā. Darba nedēļa noslēgsies ar visnotaļ saulainu laiku. Vienīgi vējš no rietumiem ziemē, rietumiem brāzmaināk papūtīs mirkļiem līdz 14 metriem sekundēm, spēcīgi. Vakar pusē vējš pierims, bet gaisa temperatūra siltākajos mirkļos sasniegs 16-20 grādus, Rīgā līdz 19 grādiem silti. Šobrīd pēc Latvijas vidus ģeoloģijas un meteoroloģijas datiem 17 grādu galvaspilsētā.
3: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Grīmī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz mīnus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs. Kurši.
4: Pretī saulei. Star FM dienvidi. Kopā ar Maiju. No 12. Līdz 2. Pull the hatch, heat a print, dancing on the people, rolled up at the after joint, dancing, dancing.

pazau slavenais elektroniskās mūzikas duo Sophie Tucker. Ar saknēm gan kaut kur Eiropā, konkrētāk Vācijā, ar saknēm pat Portugālē un Brazīlijā, un ar bāzes vietu Amerikas Savienotajās valstīs nu jau ilgāku laiku, tieši no turienes, tad viņi arī mums jau pirms vairākiem gadiem atsūtīja, uzdāvināja savu hitu Purple Hat, tas ir viens no daudziem viņa zināmajiem skeņdarbiem. 11. septembris šodien, un tā ir piekdiena, sveicināti dienvidos, sveicināti! Uz sliekšņi jau lauvējoties nedēļas nogalē.

tavas izpildītās sevis, izpildītās dziesmas saraksta. Aleksandram Voronam jauns skandarbs. Jauna mūzika arī Star FM aktuālajā rotācijā. Alex Warren un Emerald Eyes. Jā, īstenībā esmu pieskaņojusies pašai man arī. Acis zaļā krāsā un mugurā šodien šo toni paspilktinošs, starp citu, smaragd zaļš džemperis. To redzēsiet, ieskatoties Instagramā, bet tagad gan visu uzmanību atkal

dneska z Cowboys, Jason's Case, Jamiroquai ar Space Cowboy. Bet tagad mēs aizlidosim uz 2003. gadu uz mega dziesmu no tā laika, jo to izmantošu muzikālajai ilustrācijai, stāstot par šodienas vienu no slaveniem jubilāriem. Tas ir viens no hip-hopa dižajiem, viens no lielajiem vārdiem rapu muzikā. Viņa skatūs vārds ir Ludacris, un šodien viņam 49. Jūs jau droši vien, ka nojaušat, ka es vedinu uz šo. Ushers, Little John.

Viens no pašiem lielākajiem skeņdarbiem tajā gadā. Viens no tiem, ar ko īpaši lepojas arī reperis Ludacris, Ushers un Little John, bez šaubām arī. Šis bija Yeah!

ir 12:30 minūtes. Hanzas flīžu tirgus. Stabils pamats jūsu izvēlēji jau 28 gadus. Meklē flīzes? Atradi internetā? Stop! Īstā izvēle sākas uz vietas. Krāsas, faktūras, sajūta. Hanzas flīžu tirgus. Nāc un pārliecinies pats. Rīgā, Rezeknes ielā 5A.

Podcast Count Sintā Debion klasika. Lai neteiktu mūzikas paša mājās ikona. Man dimanta nav 12:33 minūtes. Dimanti varbūt ir kādam citam vai citur meklējami, bet pērles mūzikā gan ir manā rīcībā un tās es nekād negribu turēt sev egoistiski. Es gribu tās rādīt ar jums un dalīties ar jums ar tām, un to es arī darīšu tūdēļ turpinājumā. Star FM dienvidos piekdienas noskaņojums ar Maiklu Kivanuku un Tomu Mī.

0: DNVD. Studijā Maija.
1: Katram skaistuma rituālam mums ir piedāvājums. Līdz 21. septembrim Armands Rimī karti izsmidzināmie dezodoranti DAV 200 ml 3 eiro. Zobu birstēm un zobu diegiem VOM 40% atlaide. Un sejas kopšanas produktiem Madara 40% atlaide. Rimī.
2: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā rūpība. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāre LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāre LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
3: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
4: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Āboli Red Prince – jaunā cena 1 eiro 19 centi kilogramā, ietaupījums 10 centi. Ananāsi – jaunā cena 1 eiro 99 centi kilogramā, ietaupījums 50 centi. Plūmju tomāti – jaunā cena 2 eiro 39 centi kilogramā, ietaupījums 60 centi. Tagad zila cena – Sēma cena ikdienas Maxima.
5: Labdien, esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzer tehnoloģijām. Tagad ik gadu dr. Mauriņa klīnikai uztic vairāk nekā 50 tūkstošu pacientu.
6: Šomēnes 20% atlaide kāju vēnu diagnostikai un lāzera operācijai. Uzzin vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
7: Vīkend dzimšanas dienā visi apģērbi un apavi par 20% izdevīgāk. Apmeklē tuvāko veikalu vai mūsu e-veikalu.
8: Vīkend.lv – labākā izvēle Latvijā!
9: Veselīgs starts jaunajā sezonā kopā ar Benu e-aptieku. Septembrī Fjord, Livol, Vitiron, Livzane un citiem uztura bagātinātājiem atlaides līdz pat 60%. Sāciet jauno sezonu veseli un aktīvi! Benu e-aptieka vienmēr tev blakus! Uzturabagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
10: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
11: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 tūkstošus eiro. Ticu un veiksmi uztiesies. Uzzini vairāk e-top LV.
12: No 9. līdz 22. septembrim. Maltā kafija Pauli Classic Original 500 gramu 6 eiro 99 centi. Un šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong 250 gramu 7 eiro 49 centi.
13: Loterijas atļaujas numurs 9053.
14: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
15: Rūkī klasika tērauda jumta segums antracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11 eiro un 95 centi par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Rūkī LV. Rūkī jumti ir mūsu sirds lieta.
16: Vai zini, kas ir supercena? Tā ir izdevība, kas liek pasteikties, jo Volkswagen Tiguan tagad pieejams tikai no 28 900 eiro. Šī ir tava superiespēja iegūt senkāroto Volkswagen vēl izdevīgāk. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
17: Uzmanību deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
18: 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā, iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
19: Uz ceļa pēdējās dēļas ir īsas, bet šausmīgi iespaidīgas. Tūkstoši lausku un sāni lokas pavers kā kristāla prieškars. Tad seko lidojums. Ātrumā visa dzīve izskrien cauri ķermenim. Un tad eleganta piezemēšanās ar seju pret vēsu asfaltu. Diemžēl neatkārtojami, jo pēdējā dēļa sākas bez jostas. Nelauzies. Piesprādzējies. Aicina CSDD.

0: Tikai trīs dienas no 10. līdz 12. septembrim Apotēka aptiekās un Apotēka LVE aptiekā zība akcija atlaides no 40% Avene, Babē, Eucerin, Sensilis, Izdin un citu zīmolu kosmētikas izlasēm, kā arī Formula Vitale, Provisor, Viteron un citu zīmolu produktiem organisma stiprināšanai. Bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās Apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Svinam Fāzers 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzera maizi veikalos Maksimā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubilējā tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzer LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
2: Valsts loterija Latvijas Loto piedāvā. Svētdienas rīts. Visi sasēdušies dīvānā. Un vietējais veiksmes šovs, kuru iemīļojušas vairākas skatītāju paaudzes, piedzīvos savu 25. sezonu. Turpmāk, kā rīts ar Superbingo. Sinot jauno sezonu, iespēja laimēt izsmalcināto BMW X3. Gaidīti visi! Svētdienās 10. TV3 un katru dienu sociālajos tīklos.
3: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvinās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV. Bite.
4: Cik lielas? Viss lielākās atlaides. Optio veikalos brīļu dienas. No 7. līdz 13. septembrim visam 40% atlaide. Optio optika.
5: AJE produkti. Mēs esam kopā ar klientu ik uz soļa.
6: Atvaino.
5: No darba vietu projektēšanas līdz piegādai un uzstādīšanai.
6: Varam.
5: Pagaidi. Vai līdz brīdim, kad jūti, ka tev ir viss nepieciešamais.
6: Atvaino, vai mēs varam atlaist roku?
5: Ah, pareizi, mēs esam pabeiguši. Dari man zinām, ja tev arī ir nepieciešama palīdzīga roka. AJE produkti LV strādā ar prieku.
7: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
8: Big Bank ko?
7: Maksā saviem klientiem.
8: Big Bank maksā saviem klientiem?
7: Jā. Big Bank maksā saviem klientiem.
9: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
10: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Ēdamistabas krēsls, pelāks vai zaļš, 29,99. Mākslīgās trušādas paklājas, 6,99. Vibrācijas platforma trenežieris, tikai 69,99. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikala smārtēt biedriem.
11: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākumcenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
12: Lai 3. oktobrī izdarītu savu izvēli, domā, spried un svēr kopā ar Delfi. Ziņas, pētījumi, ekspertu viedokļi un debates ar politiķiem, kuram uzticēt Latvijas nākamos 4 gadus. Skaties un spried pats. 30. septembrī 2006. vakarā Delfi un RTV ēterā nākamais lūdzu ministru prezidenta amata kandidātu debates. Delfi. Lai spriestu, jāzina. Projektu nākamais lūdzu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta saturu atbild Delfi.
13: Apsteidz saaugstēšanos un uzlabo imunitāti kopā ar Benu aptieku. Septembrī Fjord Strong zivju eļļai, Okuteinu briljantu kapsulām acu veselībai, Molers Omega 3 50% atlaide un vēl daudziem citiem produktiem pret saaugstēšanos un imunitātei atlaides no 20 līdz 60%. Nāc uz Benu aptieku un sagatavojies rudenim izdevīgi. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
14: Ir dienas, kuras pēc gada vairs neatceries, un ir dienas, kuras bērni atceras visu mūžu. 19. septembrī uzdāvini savai ģimenei tieši tādu dienu. Eiropas ģimeņa festivāls Uzvaras parkā Rīgā. Vairāk nekā 30 aktivitāšu, ko izmēģināt, iepazīt un piedzīvot kopā. Sports, spēles, piedzīvojumi un pats galvenais – laiks kopā. Ieeja bez maksas. Tiekamies Eiropas ģimeņa festivālā. Vairāk ģimeņa festivāls.
15: Priekšvēlēšana laiks, skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes. TV24 priekšvēlēšana debats vadīšais Armands Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
16: Projektu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju saturu atbild akciju sabiedrība TV Latvija.
17: Labākā mūzika, lieliskai dienai.

0: laikziņas,
1: piedāvā kurši, pasargā savu īpašumu no rudens vētrām, garnaķiem un svešiem skatiem uzliekot jaunu žogu. Septembrī kuršos žogiem atlaides līdz pat 40%.
2: Laikapstākļi. Šodien Latvijā ir gaidāms neliels mākoņu daudzums, lielākoties sausi un saulaini, pa laikam varbūt arī kāds lietas mākoņas var ieklīst naktī bez nokrišņiem kopumā, tiek solīti šādi apstākļi. Savukārt, tā darba nedēļa noslēgsies tad ar saulēnu laiku, bet brīvdienās tā meklē brīvdienas. Kāpēc es aizķēros? Brīvdienās sinoptiķi saka, ka dažviet tomēr ir gaidāms rudenīgs lietutiņš un arī siltums būs tāds rudenīga sākuma vai rudens sākuma līmenī. Tāds mērens siltums no 15 līdz 19 grādiem. Šajā naktī gaisa temperatūra noslīdēs līdz 6-11 grādiem, piekrastē gaisa atdzisīs līdz 16 un būs neliels mainīgs mākoņu daudzums un arī pamatā bez nokrišņiem. Līdzīgi kā šodien dienas laikā.
3: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolam, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerālvatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
4: Pretī saulei. Star FM dienvidi. Kopā ar Maiju.

Mūzikas industrijā, šovbiznesā viss ir tik lūstoši mainīgs un daudzām lietām, daudzām karjerām, daudz dzīves stāstiem, daudziem vārdiem kaut kādas prognozes izteikt vai domāt par viņu perspektīvām, potenciālu. Nevienmēr ir produktīvi, jo visādi var gadīties, taču šeit es atļaušos prognozēt, ka Somber mēs vēl dzirdēsim arī pēc 10, pēc 20 un nomājums arī pēc 50 un vairāk gadiem, jo pēc tā tieši tas arī izklausās. Īstens tīrrednis, 20 gadus vecais amerikāņu superstārs ar nu jau tik daudziem lieliskiem skaņdarbiem savā krājumā. Šis bija potentiāls stundas sākumā, jo viņam ir liels potenciāls.

Dziesma, kuras videoklipā parādās arī slavenais un skandalozi slavenais pats, es teiktu, aktieris Shia LaBeoufs. Tāpat arī Mary Ziegler, ko, protams, arī redzējām Sijā pašā pirmajā grāvējā un tā video versijā Chandelier. To laiku vēl pavisam gados jaunā dejotāja, tagad jau izaugusi liela. Sijā savukārt izaugusi līdz pasaules mēroga superzvaigznē, kā laiciņu ar jaunumiem nodzirdētu, bet nekas iztiekam pagaidām arī ar senai gradītām dziesmām. Tā bija viena no tādām. Bobs Marlies, Could You Be Loved? Mazliet atsvaidzinātās

ir 13:30 minūtes. Hanzas flīžu tirgus. Stabils pamats jūsu izvēlē jau 28 gadus. Meklē flīzes? Atrādi internetā? Stop! Īstā izvēle sākas uz vietas. Krāsas, faktūras, sajūta. Hanzas flīžu tirgus. Nāc un pārliecinies pats. Rīgā, Rezeknes ielā 5A.

Baš moja elektronika no jut. Onda ga daci svalja sa kamijom eklet pec. Vajno dator, vaj telefon, kod ga druši jedna u jame klenemas. Gavno je šobri datvert IKEA LV, vietni. Kur bus jādrod īstā prece, par kur šodien stāstīšu vai došu dažas. Itin abstraktas, bet varbūt arī diezgan precīzas vienlaikus norādes. Būs jādrod prece un jādzūt man ekranžāvi.

0: kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē, tāpēc piedalies. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
1: Veselīgs starts jaunajā sezonā kopā ar Benu e-aptieku. Septembrī Fjord, Livol, Vitiron, Livzane un citiem uztura bagātinātājiem atlaides līdz pat 60%. Sāciet jauno sezonu veseli un aktīvi. Benu e-aptieka vienmēr tev blakus. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 15. septembrim LV veikalos kilograms plūmju liepu tika, paskat, 89 centi un 400 grāmi tals uz kābā krējuma, 1,49 €, kilograms vistu pusspārnu lieliskie, oho, 4,89 €, trīs veidu LV zupām, 30% atlaide un 250 grāmi maltas kafijas lavaca oro, vispār 5,99 €. Izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem.
3: Svinām Fāzer 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzer maizi veikalos Maksimā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubilējā tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzer LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
4: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 10. septembra ar akumulātoru darbināma lēņķa slīpmašīna 39 eiro. Ar akumulātoru darbināms daudzfunkcionāls instruments 29 eiro. Ar akumulātoru darbināms figūrzāģis 24 eiro. Lidl ir vērtīgi.
5: Labdien! Esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Dr. Mauriņa klīnika ir vadošā vēju ārstēšanas klīnika Baltijā un ik gadu mums uzticis vairāk nekā 50 000 pacientu. Ja ir smaguma sajūta kājās, tūska, redzamas vēnas, vērsies pie mums Dr. Mauriņa klīnikā.
6: Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
7: Ticu veiksmei.
8: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimē top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Ticu un veiksmi uztiersies. Uzzini vairāk e-top LV.
9: No 9. līdz 22. septembrim saldskābmaize Fazer ierauga 500 gramu 1,25 € un karbonāde nākotne karsti kūpināta 1 kilograms 6,99 €.
10: Loterijas atļaujas numurs 9053.
11: Sapņi par jaunu Samsung telefonu, vietpulksteni vai planšeti nedod mieru ne naktī, ne dienā. Mainām vēlmes pret iespējām. Līdz 13. septembrim pie LMT maini savu veco iekārtu pret vēl lielāku atlaidi jaunai. Uzzini vairāk LMT LV.
12: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
13: Es vēl pagaidīšu. Nu, vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var. Kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
14: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūcējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīgs 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
15: Saules garšas Ķīpsalā no 10. līdz 12. septembrim Baltijas nozīmīgākā pārtikas industrijas izstādē Riga Food 2026. Tikai 3 dienas, jaunākie produkti no vairāk nekā 30 valstīm, inovācijas, tehnoloģijas un iepakojums, spraigas pavāru, bārmeņu, konditoru sacensības un pat grila dueļi, aktuālas diskusijas, meistarklases un pārsteigumi ikvienam. Ieraugi, nogaršo, piedzīvo! Riga Food no 10. līdz 12. septembrim Ķīpsalā.
7: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
16: Vai tavs mārketings vēl strādā pēc vakardienas noteikumiem? 8. oktobrī Aleksandrs Morats no Zviedrijas parādīs, kā ar mākslīgo intelektu kļūt par nākotnes mārketinga līderi. Biļetes marketingshake.lv.
17: Tā. Spiežu uz trauki piedarumi, trauki ēdienu gatavošanā. Aha, te tā arī ir. Un cena? Tagad tikai 2,99.
18: Klausītāji, vai zini, par ko runāju? Klausies radio starfem dienvidus 1.45. Pēc maniem mājieniem atrodi IKEA LV konkrēto produktu un iesūti ekrānšāviņu. Ja būsi ātrākais, laimēsi 150 eiro dāvanakārti no IKEA. IKEA – jauna zemāka cena, vairāk kā 1000 precēm IKEA.
17: Un tas jau šodien, jo klāt ir darba nedēļas noslēgums piekdiena 11. septembris, kad mēs liksim punktu visas nedēļas konkursam kopā ar IKEA. Un izlozēsim arī konkursa noslēgumā lielās nedēļas balvas uzvarētāji, vienu no pieciem visas nedēļas finālistiem. Tātad vai nu pirmdienām uzvarējušais, otrdienā, trešdienā, ceturtdienā vai arī šodienā tas, kas piepulcēsies mums finālistu sarakstā jau tūlīt, bet no sākuma atgādinājums par to, ka jau no septembra sākuma cenas ir samazināts vairāk nekā 1000 IKEA precēm dažādās kategorijās. Piedalies konkursā arī šodien un atminot, par kuru no šīm īpašajām precēm IKEA klāstā mēs runājam, ir iespēja tad laimēt šo dāvankārti vesels un 50 eiro vērtībā no IKEA. Drīz pavadien arī šodien, tāpēc jāsat gatavi, tad sākam! Jums ir jāraksta absolūti precīzi, pareizāk sakot, nevis jāraksta, bet jāsot precīzi pareizās īstās mūsu iedomātās un mūsu šeit noraksturotās, šajos pavadienos noraksturotās preces. Bilde ekrāņšā viņš no interneta mājaslapas IKEA LV.
19: Radio Star FM dienvidi. Studijā Maija.
17: Taisnība, studijā Maija, un Maija arī tūlīt nolasa pirmo pavadienu. Tā ir kājiņa, bet tā nekur nestaigā, un parasti vakariņu laikā tā atrodas pa labi no katra viesa. Nevis tā ir kājiņa, bet tā ir kājiņa. Jā, un tā ir piemērota gan dzērieniem, gan desertam. Tas ir atkarīgs no tā, vai vakars ir elegants, vai vienkārši ļoti kārojas saldējums. Tagad droši vien, ka tas, kas pateiks visu priekšā, šī prece tagad IKEA maksā 99 centus. Nevis iepriekšējos eiro un 49 centus. Kas tas ir? Un skatījos mūsu WhatsAppā, kur jau ir sabiruši daudzie ekrānšāviņi. Un ar pirmo arī trapīts desmitniekā. Tā ir IKEA 365 plus glāze no stikla. Jā, šobrīd cena 99 centi, kaut kas neticams, bet ir. Bet patiešām ir. Un var šai savai veiksmē arī tagad noticēt Laima. Jo Laima mēs rakstām iekšā kā šodienas uzvarētājiem. Laima. Labi, nu tad pieslēdzieties man palīgos izlozē. Kurš pirmais uzrakstīs dienas nosaukumu no pirmdienas līdz piekdienai? Tas tad arī noteiks, kura diena vai kuras dienas uzvarētājs kļūst par uzvarētāju. Kuras dienas uzvarētājs būs par lielo uzvarētāju? Piekdienu. Tā nav pati Laima, bet Laima mums tiek pēc manis tikko atskaņotā noteikuma pie balvas, jo paldies manam asistentam Elīnai, Elīna 033, telefonu numuru noslēgumu šāds, viņa raksta tieši šādi, lai mēs dāvanu pasniedzam piekdienas uzvarētājiem, un kā jau iepriekš teicu, tā ir Laima, ar ko es arī Laimu apsveicu, 150 eiro dāvanu kartē nopelnīta, brīnišķīgi. Es sākārt brīnišķīgi ar jums pavadīju laiku šonadēļ, un mēs tiksimies atkal pēc nedēļas ar mazastīti. Jūs dodos atvaļinājumā. Tikmēr dienvidos dzirdēsiet Māru Grigeli, bet tagad nāks Oskars. Tā. Vakarā vēl tiekamies kojotos. Primetime disko agrijā ballītē.

0: you will know my name is the Lord when I lay my vengeance upon thee.
1: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 10. līdz 14. septembrim ar paldies karti laša fileja ar ādu 10,99 € kilogramā. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 6 kilogramiem. Cāļas tilbi XXL pauska. Fasēti 2,49 € kilogramā. Persiki 1,49 € kilogramā. Majonēzēm 20% atlaide. Maksima.
2: Apsteidz saaukstēšanos un uzlabo imunitāti kopā ar Benū aptieku. Septembrī Fjord Strong zivju eļai, okuteīnu briljantu kapsulām acu veselībai, Molers Omega 3 50% atlaide un vēl daudziem citiem produktiem pret saaukstēšanos un imunitātei atlaides no 20 līdz 60%. Nāc uz Benū aptieku un sagatavojies rudenim izdevīgi. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Kurš grib strādāt vecajā birojā?
4: Nē, labāk no mājām.
3: Un kurš grib uz stilīgu jaunu biroju?
5: Man arī.
6: Jauns biroja interjers klikšķi attālumā. Iegūsti biroja interjera plānojumu bez maksas un izbaudi ātru mēbeļu piegādi. AJ produkti LV. Darbā pārbaudīts.
3: Kā? Jau gatavs?
7: Agra, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
8: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK. Mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
9: Lojalitātes karte veselība kopā ar jums jau 4 gadus. Mēnesis aptiekās septembrī svētku atlaides. Vitiron Kids vitamīnu un minerālu vielu kompleksi bērniem, smadzeņu darbībai, enerģijai un imunitātei ar 60% atlaidi. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība.
10: Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
9: Mēnesis aptieka – tavas veselības recepte.
11: Mega pirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 20. septembrim īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mega. Tālu nav jāmeklē.
12: Mīļā, es atradu auto mūsu ģimenei.
13: Tiešām? Kādu?
12: Čerī. 7 vietas ērts drošs ar 7 gadu garantiju. Un cena tiešām laba. Mums būtu ideāli.
13: Izklausās labi. Braucam izmēģināt.
12: Sarunāts.
14: Ar vien vairāk ģimeņu Latvijā izvēlas Čerī Tigo. Nepalaid garām iespēju arī tu. Septembrī Čerī modeļiem pieejami īpaši piedāvājumi. Uzziņ vairāk cherrymotor.lv. Čerī – radīts ģimenei.
15: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vertībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
16: Kā būtu, ja Mocarts spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertu šovu Mocartalika. Xiaomi Arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien. Biļešu paradīze. Atbalsta Radio Star FM. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba. Mocartalika.
17: And the Oscar goes to...
18: Cik Oscar pašo laiku jau sadalīt?
19: Cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
8: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oscar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
1: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
8: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
1: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru.

0: Where we're going, we don't need roads.
1: Priekšvēlēšana laiks, skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes. TV24 priekšvēlēšana debats vadīšais Armands Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
2: Projektu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju saturu atbild akciju sabiedrība TV Latvija.

0: FM laika ziņas.
1: Piedāvā kurši. Pasargā savu īpašumu no rudens vētrām, garnaķiem un svešiem skatiem uzliekot jaunu žogu. Septembrī kuršos žogiem atlaides līdz pat 40%.
2: Šīs nedēļas nogalē un nākamnedēļ Latvijā brīžiem gaidāms lietus, bez temperatūra daudz nemainīšoties. Tādas ir sinoptiķu prognozes. Sestdien mākoņu daļai klās debesis un vietām īslaicīgi līs. Svētdien un pirmdien iespējams mākoņienāks un lietaināks laiks. Vējš pārstrā būs lēns, gies temperatūra naktī pazemināsies līdz 8-16 grādiem naktī uz sestdienu termometru stabiņš vietām noslīdēs līdz 6-niekam. Dienas laikā gaisa temperatūra pakāpsies līdz 15-20 grādiem. Arī turpmākajās dienās debesis brīžiem aizklās mākoņi, kas daudz vietā atnesīs lietu. Spēcīgāk nokrišņu gaidām Kurzemē un Vidzemes rietumos. Valdošais būs lēns līdz mērens stiprs dienvidienu rietumu vējš gaisa temperatūra saglabāsies līdzīgi kā iepriekš. Saskaņā ar Eiropas vidējā termiņa laika prognožu centra datiem nākamajās 4 nedēļās gaisa temperatūra Latvijā galvenokārt gaidām nedaudz augstāka par normu. Nokrišņu septembrī prognozēts vairāk nekā ierasts, savukārt oktobris varētu būt sausāks.
3: Septembra dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Grīnī putekļa sūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz minus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs. Kurši.
0: Star FM. Labākā mūzika, lieliska.

0: Pēc pusdienas sveicināts piekdienā ir 9 minūtes pār diviem un es Oskars Lepers esmu nācis pie mikrofona. Sveicien Maijai. Paldies par dienvidu sauli. Lēdīsim Maiju maz atvaļinājumā. Maija atpūtīsies nākamnedēļ. Mums gan vēl jāpastrādā šodien. Kortīgi jāpastrādā, jāizdara visas tās astes, kas nu palikušas, kas iekavējušās šajā nedēļā. Pāris lietas jānobeidz, šāds tādas lietas jāturpina, kā tas ierasts. Par ierastajām lietām 2.22 būs tavu iespēju sadzirdēt savu mīļāko dziesmu šeit stārifiem mētrā, tas kā ierast notiek 2.22. Vēl noslēdzošo reizi mēs kopā ar mūsu draugiem ģimenes restorāna Herzogs Mārupē uzspēlēsim stāstu spēli, kurā tu pastāstīsi, kā tad tu pārliecini to savu mazo cilvēku, lai viņš kaut ko apēst, kaut ko pamēģinātu, lai nav katru reizi šādi.
1: Ir jāpagaršo, tu pat neesi pagaršojusi.
0: Jā, Letīcija, ir jāpagaršo sveiciens vakardienas uzvarētāji.
2: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4.
0: Un, protams, arī jauna mūzika, kā piekdienās tas mēdz būt. Arī šī diena nav nekāds izņēmums, jauna mūzika klausīsimies. Jones Legends mums šo to jaunu ir izdevis. Ir arī Barry Can Swim šo to jaunu izdevis. Ar viņu tad arī mēs sāksim piekdienas kustīgais solis. Barry Can Swim un Sammy Virgie, I could be my

0: Soul with Gates Mark Gorillaz, 19-2000.
1: Star FM pēcpusdiena kopā ar Oskaru Leperu. No 2 līdz 4.
0: Kas notiek 2:22? Tāda ēteru pārņem divu klausītāju. Tu vari būt viens no viņiem. Tā, no te mums ir pieņemts un ierasts. Viss, kas tev nepieciešams, ir WhatsApp numurs. 2 8 4 4 7 7 4 4. Uz šo numuru tev arī jāsūt dziesmu, ko tu gribētu dzirdēt Star FM ētrā, un tad atliek cerēt, ka visi kosmosi gariņi būs sastājušies vienā līnijā, un tu tiksi starp pirmajām diviem 2:22 un 2:22 šodien pienāk varenā ātri. Vēl nē, bet pēc Saturday Breakfast Window gan varam vaļā tās durvis, tos logus, ceļam to jumtu augšā, lai tu tiktu pie dziesmas. 2:22.

neatradām, ir rudens dziesmu, vismaz zinām. Mārtiņ, čau! Mārtiņ, šodien 2.22 provēšot no talsiem. Lai visi pakalnu spēki kopā ar tevi, Mārtiņ! Lai veicas arī visiem pārējiem. Divu klausītāji, divas dziesmas jau tūdaļ ēterā 2.22. Ko šodien klausīsimies? Vakar mēs tādā dikti latviskā garā bijām. Kāds šodien gars kopā ar mums? 2.22 ir tagad.

Rīgas sveicieni. Uzsitienu pa plecu šajā piekdienā uzmini, nu? Kas tas ir? Elīn, tas ir Čau 221.

Pirmdien izklausās labi paklausīties. Hādivo uz mininu. Bet šajā piekdienā mēs klausīsimies pirmo dziesmu. No Kristīnas. Kristīna, čau! Chainsmokers un Roses dziesma numur viens.

Pulkstenos 22. Dikti labi. The Chainsmokers un dziesma Roses. Ja drīkst. Kristīna nevis drīkst, bet obligāti vajag papildināt stāvu veiksmi šodien 2022 ar vienu sveicienu visiem plokmatik darbiniekiem. Jums ir brīnišķīgi kolēģi.

dziesma numur viens. Mēs sūtam sveicienus arī Paulai. Paula padodas. Pēc jaunā gada šī vairs nesot viņas veiksmes spēle. Paula, citējot Don, lūdzu vēl neaizēji. Nemet to plintu krumos. Tev izdosies. Sanies, saies, saies. Kaut kad būs. Turpin. Jo arī, piemēram, Ivetai sagāja šodien. Iveta Bum! Dziesma numur 2. 2.22. P.O.D.

0: Ir 14,13 minūtes. Kanzas flīžu tirgus. Stabils pamats jūsu izvēlē jau 28 gadus. Meklē flīzes? Atradi internetā? Stop! Īstā izvēle sākas uz vietas. Krāsas, faktūras, sajūta. Hanzas flīžu tirgus. Nāc un pārliecinies pats. Rīgā, Rezeknes ielā 5A.
1: Star FM pēcpusdiena. Ēterā Oskars Lepers.
2: Augstākā līmeņa atteikums dziesmai tas bija. Ha-ha!

0: Here Comes the Boom. Viskas kā kaut kas sakrits, un šodien tāda bezcerības diena pēc rakstītajām ziņām spriežot. Aivar, iedod kaut ko pozitīvu. Čau!
1: Viss ir labi, nav ko padoties. Vienkārši ir jāsaprot, ka tā tava dzeguze.
0: No.
1: Viņa ir citos mežos. Viņa bišķiņ atpaliek no mūsu dzeguzēm. Līdz ar to okay. Tas ir tas, ka mēs nevaram trāpīt.
0: Vainojam dzeguzi. Viņa.
1: Pārējais viss sīkums, optimisms un uz priekšu.
0: Ne? Es taču jūtu.
1: Es tikko kaut ko sapratu.
0: Nu.
1: Nē, nevajag optimisms, vajag padoties. Jo vairāk padosies, jo vairāk iespējas, ka es trāpīšu. Jā, metam visu mierā un padodamies. Nerakstam uz 22 vairāk.
0: Nē, neklausieties viņā. Klausieties Aivara optimismā. Piekrīt Paulē, šis gads arī nav mans gads rakstvīt. Aiziešu līdz 100. reizē, tad varbūt padošos. Man patīk pirmkārt, ka tu esi ielikusi varbūt. Otrkārt, 91 reize. Vita, 91 reize. Pati jau tu gan esi nolēmusi ar mani nesazvanīties. Pati man tā skaļi pateica, ka tu iešot līdz galam. Es jau sen tev esmu izklājis to sarkano paklāju un aiciniekšā studijā. Bet tu tiks līdz tam simtiņam, padomāsim kaut ko. Jo tā taču vēl nav bijis, ne? Simtiņš, Anī, čau! Te var neejot 2.22. Lai jums visiem veicās. Nepadodieties. Tas Star FM klausītājiem nepiestāv. Stāriņ ļaudis iet līdz galam.

0: Počúkajme ten Slilly a koncerta Recka. Tebi kompliments par bumu no vārdu, brāļa Oskar. Oskars Gaigan pilnīgi citās notīs iekšā ar Lecu Saulīt. Raimonds Tiguls bija viņa izvēle, bet ko viņš saka par P.O.D. bumu?
1: Ai, lai arī netrāpīja to 2.22, šitā ties man ir labi.
0: Nu labi, bet tas nav viss, vai ne?
1: Ā, un vēl.
0: Jā.
1: Informācija šoferīšiem. Tikko notika avārija uz Krastielas, virzienā uz Akropoli.
0: Okay.
1: Trīs mašīnas.
0: Trīs!
1: Tā kā mēs zinām, ka ar divām tu vēl vari tikt paspiežot rokas.
0: Jā.
1: Trīs mašīnas vairs rokas nepaspiedīs. Tā kā gatavojamies uz lielu sastrēgumu.
0: Nu,
1: lai jums porša piekdienā.
0: Pum, Oskar, tā ir vēl viena audio ziņa Oskaram. Stāsts te vēl, tā bija trešā Joslavā arī apmēram pret Lido, bet tā ir ko audio ziņa.
1: Un vēl viena avārija uz ģenerāla radija Krastovas. Mm. Jā,
0: arī
1: kreisā josla divas automašīnas, tā kā arī tur tulīt būs jautrība. Mm. Kas pa lieliski piekdien?
0: Optimisms, pozitīvisms.
1: Tā un pie reizes uzliet kādu foršu dziesmu. Maniem kolēģiem no Amro Baltic, viņi ir paši labākie.
0: Aiziet, lai tiek viņi pašiem labākajiem. Casey and the Sunshine Band. Give it up. Pēc tam Mackenzie McKay, What It Means to Be Loved. Ar vien pēcpusdienu un es Oskars Lēpers kopā ar tevi šajā piektdienā 11. septembrī.

0: Ļaudz tev sūta čau.
1: Nu, optimisms, ne optimisms. Man sāk likties, ka nevar braukt tur, ko Oskars braukt. Rītāt ČP notiek. Viņš varbūt ir kaut kāds veiksmēs šitais te. Vampīrs, zin kā, ka citiem uzreiz neiet. Tad, nu, kā tā var salikties?
2: No 2 līdz 4 Radio Star FM studijā Oskars Lepers.

0: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 21. septembrim. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Eiroaptiekai jauns plus, zema cena zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi? Zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens raža jau Lidl veikalos. No ceturtdienas izvēlētiem āboliem ar Lidl Plus atlaide 25%. Kukurūzas cēlis 1 kg 3,59. Biespiens 1 kg 3,59. Lidl ir vērtīgi.
3: Pārbaudīt D-vitamīna līmeni ir gudri. Centrālajā laboratorijā tikai septembrī D-vitamīna analīze ar paraugapstrādi par 7,99 €. Izmanto 49% atlaidi, uzrādot lojalitātes karti veselība bez ārsta nosūtījuma. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas pots 01006832.
4: Miegs. Tas ir Lonas. Ar rokām darinātas gultas, matrači un gultas veļā. Viss, lai jūs pamostos patiesi atpūtušies. Sajūtiet atšķirību. Lonas. Komforta eksperti.
5: Veselīgs starts jaunajā sezonā kopā ar Benu e-aptieku. Septembrī Fjord, Livol, Vitiron, Livzane un citiem uztura bagātinātājiem atlaides līdz pat 60%. Sāciet jauno sezonu veseli un aktīvi! Benu e-aptieka vienmēr tev blakus. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV. Bite.
7: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
8: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
7: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
8: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
7: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
9: Desmitā Latvijas orientēšanās nakts jau 18. septembrī. Tās ir aizraujošas 3 stundu rogainīgas sacensības. Vienlaicīgi 22 Latvijas pilsētās. Esi kopā ar ģimeņu vai draugu komandu. Izvēlies pilsētu un līdz 14. septembrim piesakies vietnē rogainīgi.lv onakts. Dalība pasākumā ir bez maksas. Izaicini nakti kopā ar mums. Pasākumu organizē Latvijas orientēšanās federācija. Atbalsta Izglītības ministrija un Latvijas sporta federācija padome.
10: Vai zini, kas ir supercena? Tā ir izdevība, kas liek pasteikties, jo Volkswagen Tiguan tagad pieejams tikai no 28 900 €. Šī ir tava superiespēja iegūt sen kāroto Volkswagen vēl izdevīgāk. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
11: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 000 € ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
12: Ir dienas, kuras pēc gada vairs neatceries, un ir dienas, kuras bērni atceras visu mūžu. 19. septembrī uzdāvini savai ģimenei tieši tādu dienu. Eiropas ģimeņa festivāls Uzvaras parkā Rīgā. Vairāk nekā 30 aktivitāšu, ko izmēģināt, iepazīt un piedzīvot. dzīvot kopā. Sports, spēles, piedzīvojumi un pats galvenais – laiks kopā. Ieeja bez maksas. Tiekamies Eiropas ģimeņu festivālā. Vairāk ģimeņu festivāls LV.
13: Uz ceļa pēdējās dējas ir īsas, bet šausmīgi iespaidīgas. Tūkstoši lausku un sāni loks pavers kā kristāla priekškars. Tad sako lidojums. Ātrumā visa dzīve izskrien cauri ķermenim. Un tad eleganta piezemēšanās ar seju pret vēsu asfaltu. Diemžēl neatkārtojami, jo pēdējā dēja sākas bez jostas. Nelauzies. Piespēdzējies. Aicina CSDD.
1: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4. Studijā Oskars Lepers.

0: priekšnieks ņem un pazūd darbos, vai ne? Nu nav miera. Kur Gustavs pazūd? Sveiciens kolēģim Gustavam no Tukuma. Pirmdien gaidām kūku darbām. Laikam dzimšanas dien. Gustav, daudz laimes dzimšanas dienām. Jā, es pareiz viss esmu sapratis. Ko tu esi sapratis? Tu esi sapratis, ka jauna stunda tūdaļ, bez 6 minūtēm 3, pavisam drīz tad ir ielūkojamies laikapstākļos, uzzināsim arī, kā skan jaunums no John Legend, vēl pa kādam jaunumam nākamajā stundā, un, protams, arī uzzināsim, ko darīt, lai nebūtu šādi. Šādi.
1: Letīcija, ir jāpagaršo, tu pat neesi pagaršojusi.
2: AJE produkti. Mēs esam kopā ar klientu ik uz soļa.
3: Atvaino.
2: No darba vietu projektēšanas līdz piegādai un uzstādīšanai.
3: Varam.
2: Pagaidi. Vai līdz brīdim, kad jūti, ka tev ir viss nepieciešamais.
3: Atvaino, vai mēs varam atlaist roku?
2: Ah, pareizi, mēs esam pabeiguši. Dari man zinām, ja tev arī ir nepieciešama palīdzīga roka. AJE produkti LV strādā ar prieku.
4: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
5: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
6: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Āboli Red Prince. Jaunā cena 1 eiro 19 centi kilogramā. Ietaupījums 10 centi. Ananāsi jaunā cena 1 eiro 99 centi kilogramā. Ietaupījums 50 centi. Plūmju tomāti. Jaunā cena 2 eiro 39 centi kilogramā. Ietaupījums 60 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas Maxima.
7: Labdien, esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Tagad ik gadu dr. Mauriņa klīnikai uztic vairāk nekā 50 tūkstošu pacientu.
8: Šomēnes 20% atlaide kāju vēnu diagnostikai un lāzera operācijai. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140061.
9: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
10: Apsteidz saaugstēšanos un uzlabo imunitāti kopā ar Benu aptieku. Septembrī Fjord Strong zivju eļai, okuteīnu briljantu kapsulām acu veselībai, Mollers Omega 3 50% atlaide un vēl daudziem citiem produktiem pret saaugstēšanos un imunitātei atlaides no 20 līdz 60%. Nāc uz Benu aptieku un sagatavojies rudenim izdevīgi. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
11: Svinām Fāzers 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzera maizi veikalos Maxima līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubileja – tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzer LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
12: Uzmanību deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
13: Cik lielas? Viss lielākās atlaides! Optio veikalos brīļu dienas! No 7. līdz 13. septembrim visam 40% atlaide! Optio optika!
14: Tuvojas svētki? Moonbar Catering uzklās galdu. Pat ja svētki netuvojas, mēs tos maģiski uzbursim ofisā, izbraukumā pie dabas vai mājās. Moonbar Catering – pilna servisa ēdināšana no kārdinošām uzkodām līdz izbraukuma grillballītei un kokteļbāram. Individuāli pielāgota maltīte tieši tavām vēlmēm. Bez stresa ar garšu. Zvani 25716000. Ienāc Facebook vai Instagram Moonbar Catering vai visus piedāvājumus meklē Moonbar LV.
15: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
16: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zopasta 9 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmavota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
15: Uzpildi rītu Zaupastas pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem. Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
17: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
18: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
17: Jauns albums, jauna enerģija. Nemainīgi mainīgi ar 100% atderi, kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā.
18: Čāpo pēc biļetēm uz Biļešu paradīzi LV.
17: Informatīva atbalsta Star FM, Delfi, Inbox LV.
19: Kulinārais ceļojums Sardīnijā. Astoņi latviešu pavāri gatavo vietējās virtuvēs.
20: Čotala, čotala!
19: Ies karsti!
21: Un esam labi cilvēki.
19: Nē. Konkurence, slepenas vienošanās un meistarība virtuvē. Kas ņems virsroku? Sardīnijas brīvdienas. Kopā ar Elitu Patmalnieci un Roberto Meloni. Otrdienās, bez 15.10. TV3. Ceļo kopā ar Rimi. Un Viči. Gards vienmēr.
9: Labākā mūzika lieliskai dienai. Star FM. Radio Star FM laikaziņas.
22: Piedāvā kurši. Pasargā savu īpašumu no rudens vētrām, garnaķiem un svešiem skatiem uzliekot jaunu žogu. Septembrī kuršos žogiem atlaidis līdz pat 40%.
23: Naktī uz sestdienu gaisa temperatūra Latvijā pazemināsies līdz 6-11 grādiem. Piekrastē saglabāsies siltums līdz 16 grādiem. Mākoņu daudzums būs mainīgs, nogaidām būtiski nokrišņi, pūtīs lēns rietumdienu vēju. Dienā mākoņu daļai klās debesis un vietām galvenokārt Kurzemē un Vidzemē īslaicīgi līs. Pušot lēnam rietumu vējam, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 16-19 grādiem. Rīgā tuvākajā diennaktī gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, galvenokārt sestdienas vakarpusē iespējams īslaicīgs lietus, pūtīs neliels rietumdienu vēju. Gaisa temperatūra naktīs vārstīsies ap 10 grādiem, dienā tā pakāpsies līdz 18-19 grādiem.
24: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolam, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
9: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4. Studijā Oskar.

0: Ielikt pēc the toll 4 minūtes pār 3 labi pēcpusdien. Star FM pēcpusdien līdz pulksteni 4 mēs būšu kopā ar tevi, kopā ar mums arī Līga čau.
1: Oskar čau. Jo es aizmirsu vienalga uzlikt to modinātāju uz 2:22. Tā kā...
0: Līga!
1: Nē, mēs tev
0: sarunājām.
1: Jau nedēļ.
0: Mēs taču Līga sarunājām. To bija viens darbiņš.

kur var dzirdēt arhīvi ierakstu. Pirmīt sveicināja mani. Gustavs. Var Gustavu? Jā, jā, jā. Patiesībā arī 2022 tur var vēlreiz izdzīvot līgi, ja nu tev nesanāca. Tā mēs dzirdējām tikko, ka nesanāca. Viss, kas tev ir nepieciešams, ir mūsu lietotne. Star FM Latvija. Bezmaksas lietotne vai nu Google Play veikalā vai App Store leju pielādē lejā. Un tad tā būs kopā ar tev visu laiku. Un tad, kad tu iestai lietotnē, tagad es to arī daru. Esmu atvērs vaļā, paskat, kāds smaidīgs jauns cilvēks tev tur smaida pretī. Tas esmu es. Var redzēt, kā es izskatos. Un tad redzi tur sarkans bumbulītis. Tur diezgan daudz sarkanu bumbulīšu, bet tevi interesē tas, kurš ir tas, kurš ir labajā malā. Un tad viņu var vilkt uz atpakaļ. Un var aizvilkt līdz par 12.36. Re, kāds tev atklājums. Bet esi piesardzīgs, uzmanīgs un vērīgs, kad tu to bumbulīti tur esi izrullējis cauri visvisādām stundām. Paskaties, vai tu esi tiešraidē pēc tam. Vai nav tā, ka tu dzīvo nedaudz pagātnē? Jo mēs taču ar skatu uz priekšu. Ar skatu uz priekšu šajā stundā mēs pievērsīsimies vēl noslēdzošo reizi šondēļ kopā ar mūsu draugiem ģimenes restorānu Herzogs Mārupē stāstiem, trikiem un padomiem, kā pārliecināt mazo cilvēku, pamēģināt kaut ko jaunu, paplašināt savus kulinārijas apvāršņus vai kāds citāds ēdienas stāsts sev par jauno paaudzes. Ar to tu var dalīties WhatsAppā 2844-7744 un ar skatu uz nākotni mēs arī paklausīsimies jaunu mūziku. Piekdiena ir jaunās mūzikas diena. Tā iezīmē arī jaunu albumu iznākšanu un par vienu jaunu albumu mums ir paziņojis arī Jones Legends. 23. oktobrs ir datums, kad iznāks viņa albums ar nosaukumu Muse, ko viņš radīs kopā ar Pharrell Williams. Jaunumu no John Legend mēs klausīsimies pēc Alex Warren.

John Legend. Dziesma Daylight, tie skandināviņa gaidāmo albumu. 23. oktobrī tas nonāks pie mums, un tas ir pirmais albums. John Legend arī atzina. Runājot par gaidāmo albumu Muse, pirmais albums, kurā viņš sastrādāsies ar Pharrell Williams. Un jāpiekrīt viņam, lai gan šis tu pašsaprotam, ka līdz šim mūsu ceļi būtu krustojušies kaut kur mūzikā, ir sanācis tā, ka līdz šim nu nekad neesam strādājuši kopā, tad nu šis būs albums, kur viņi katru dziesmu radījuši kopā.

jums arī tāds patīkams pārsteigums. Uz skatuves kāpis gan Farels Viljams, gan Justins Timberlakes. Nu, nav slikti, vai ne? Aiziet uz Jay-Z un dabūt vēl mazos bonusiņus. Visiem Jay-Z faniem 99 Problems turpinājumā Star FM metrā 3 un 14 minūtēs. If you have

0: Lodzu! Lodzu, Lodzu! Sunlight, snop, it drives me out of my mind. 3:22.
1: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4. Studijā Oskars Lepers.
0: Sveiciens tiem, kas pieslēgušies. Sergejs pieslēdzies. Čau, Sergej. Korķis uz krastīles verzienā no centra pie Lido. Pirms stundas mēs to piedzīvojām kopā ar biodīzies. Bum! Oskars mums ziņoja par 3 auto sadursmi. Kā burtisks bum! Pirmā josla ciet, pārējās nebrauc. Tagad Sergejs zina stāstīt, kāpēc nebrauc. Kā Sergejs raksta, visi bolās. Kas tad tur tāds ir noticies tagad? 3 auto sadursmi. Vēl bija arī uz ģenerāļa radziņa, tur arī bija kaut kur avārija, vai ne, Oskar? Es ceru, ka tas bija viss šodien tavos piedzīvojumos. Bet mēs, protams, būsim atvērti arī, ko jauni ieraudzīs. 2844-7744, nemainīgi mūsu WhatsApp numurs. Gan labajām, gan netik labajām ziņām. Harry Styles turpinām. American Girls, pēc tam Motley Arms un Legendary.
1: Star FM ēterā Oskar.

0: ir 15 un 30 minūtes. Hanzas flīžu tirgus. Stabils pamats jūsu izvēlē jau 28 gadus. Meklē flīzes? Atradi internetā? Stop! Īstā izvēle sākas uz vietas. Krāsas, faktūras, sajūta. Hanzas flīžu tirgus. Nāc un pārliecinies pats. Rīgā, Rezeknas ielā 5A.
1: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4. Studijā Oskars Lepers.

Sam Smith when he's gone. 34 minūtes pār trījiem. Nikai, čau, sveiks! Tikko atbrauc no Bosnijas ar vienu piegājienu. 20 stundas brauks bija aizmirsties, kā tas ir Rīgas korķi. Sveicien tev ar atgriešanos Latvijā. Ar aplausiem mēs tev gaidījām 20 stundas. Turpin mums rekordu vasaru. Kā tu jūties tagad 20 stundas vienā piegājienā braukts? Kas tevi turēja nomodā? Kādas domas tevi pārņēma par kaut ko garšīgu paēšanu, vai ne? Garšīga paēšana mūs sagaida stāstos par tiem trikiem un padomēm. Te pirms brīža man ir rakstīja, es labprāt uzzinātu, kas tiešām ir jādara, kādas ir tās idejas, lai to bērnu pierunātu paēst, jo man neizdodās tā rakstājava. Ja tev izdodās, tad padod ziņu. Vatspam 2844-7744 stāst konkursu kopā ar mūsu draugiem ģimenes restorānu Hercogs. Jā! Mārpe, kur es gribēju viņu aizsūtīt uz Jēkabpili? Arī laba vieta, kur būtu, vai ne, Hercogs? What?

0: tāds romantisks. Ar masāžas acīs redzot pirmo dzērvju kāsu. Tā, 20 stundu brauciens Nikai. No Bosnijas viņa saka šobrīd, es teiktu, ka es darbojos autopilotā, un pat nesaprotu, kur īsti esmu, cik ir pulkstenis. Tas neizklausās baigi droši, klausies. Pēc tūras noturēja laba mūzika, daudz cukurot dzērienu. Atzīšos acis periodiski kriticiet, bet kopumā no Grieķijas atbrauc motivācija bija nonākt atpakaļ vēsumā. Pasties, kā mēs te spējam ieraudzīt pozitīvo arī tajā, ka tas rudens tuvojās. Autopilotā padarbosimies arī no 4 līdz 7, kad Egons būs pie stūras. Rekorda vasara paturpinot iesāk mans vīrs. Vienā piegājienā 36 stundas esot no Skotijas Aberdīns uz Latviju līvāniem stūrējis. Kaut kur jau gan viņam bija jāiepauzē klausies, visur jau tur savu zemi nesenāk ielu. Kaut ko tas vīrs tev tur geogrāfijā mēģināja piemānīt. Tā. Pavisam drīz metamies iekšā bērnu stāstos. Elīna citā pasaulē. Viņa saka, lūdzu, ja uzliec dzērvenīti. Šī dziesma man šodien vajā visu dienu. Un tāpēc tu gribi to mums nodarīt, Elīna. Es tev sasaistot. Dzērvenīti ir bijusi arī neatņemuma sastāvdaļa mūsu mājās reizes. Dāmas un kungi, Alberts Lepers. Ar īstu halles efektu. Par bērniem un labas apetītes vēlējumiem jau pavisam drīz kopā ar mūsu draugiem ģimenes restorāna Hercogs.
1: Kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē, tāpēc piedalies. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
2: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Iegādājoties Samsung televizoru, dāvinās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
3: Labdien, esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzer tehnoloģijām. Tagad ik gadu dr. Mauriņa klīnikai uztic vairāk nekā 50 tūkstošu pacientu.
4: Šomēnes 20% atlaide kāju vēnu diagnostikai un lāzer operācijai. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
5: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
6: Kulinārais ceļojums Sardīnijā. 8 latviešu pavāri gatavo vietējās virtuvēs.
7: Čotala!
6: Ies karsti!
7: Un esam labi cilvēki.
6: Nē. Konkurence, slepenas vienošanās un meistarība virtuvē. Kas ņems virsroku? Sardīnijas brīvdienas. Kopā ar Elitu Patmalnieci un Roberto Meloni. Otrdienās, bez 15.10. TV3. Ceļo kopā ar Rimi. Un Viči. Garts vienmēr.
8: Lai 3. oktobrī izdarītu savu izvēli, domā, spried un sver kopā ar Delfi. Ziņas, pētījumi, ekspertu viedokļi un debates ar politiķiem, kuram uzticēt Latvijas nākamos 4 gadus. Skaties un spried pats. 30. septembrī 2006. vakarā Delfi un RTV ēterā nākamais lūdzu ministru prezidenta amata kandidātu debates. Delfi. Lai spriestu, jāzina. Projektu nākamais lūdzu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta saturu atbild Delfi.
9: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči, pirmās simpātijas un greizsirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezona pirmdien, bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic smiltenes piens.
10: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
11: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tiešsaistē IKEA.
12: Kāpēc es esmu tik nogurusi? Kā visu paspēt? Cik daudz jākustas? Jautājumu ir daudz.
13: Cik labi, ka ir dzīvīte?
12: Atbildes meklēsim kopā. Dzīvītes jaunajā sezonā. Tiekamies svētdienās 9:30. Kanālā TV3 Life.
14: Kā būtu, ja Mocarts spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertu šovu Mocartalica. Xiaomi Arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien. Biļešu paradīze. Atbalsta Radio Star FM. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba, Mocartalica.
15: Vai izmēram ir nozīme?
16: Atkarīgs kam?
15: Protams, ka maizei.
16: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
15: Pēc kādu no 9 lielmaize maizēm un laimē Cupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
17: Pirmdienas rītām ir sava pietura. Pitstops.
18: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā avota. Autoeksperta Normunda Avotiņa.
17: Uzpildi rīt.

0: pirmdienai.
1: Pagām, mēs jau esam gaisa? Aha, šobrīd tikai radio, bet drīz būšu gaisā pa īstam. Savā jaunajā šovā iluzionists Edžus gaisā. Aicinu tevi uz savu līdzšim personīgāko un iespaidīgāko šovu, kurā varēsi no sirds izsmieties, brīnīties un uz mirkli nocēt, ka viss ir iespējams. Tiekamies jau oktobrī visā Latvijā. Biļets tepat pie manis iluzionistsedžus.lv.
2: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Standarta karstā gaisa cepamkātls 29,99. Virpul indukcijas plītvirsma 265 eiro. Gorenje veļas mašīna 6 kilogrami tikai 199 eiro. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikalas smartnet biedriem.
3: Eiroaptiekai jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi? Zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Svinām Fāzers 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzera maizi veikalos Maksimā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubileja – tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzer LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
5: Star FM pēcpusdiena kopā ar Oskaru Leperu. No 2 līdz 4.
6: Vai arī jūsu mājās reiz noticis mazs brīnums? Bērns beidzot nogaršojis ko jaunu. Dalies ar savu veiksmes stāstu vai triku. Radio Star FM konkursā pēcpusdienā ar mani Oskaru Leperu. 3:45. Iesūti savu stāstu un iespējams tieši tu, laimēsi 30 eiro dāvanu karti ģimenes restorānā Hercogs, Mārupē.
7: Letīcija. Ir jāpagaršo,
8: tu pat neesi pagaršojusi. Jā, Letīcija, no? Ziet, pieniņš, tas ir pieniņš. Vakar Letīcijas negribēšana un mēģinājums mānīties ar pudelītēm tika apbalvots ar 30 eiro vērto dāvanu karti. Jā, no mūsu draugiem ģimenes restorāna Hercogs Mārupē. Velc blociņu ārā no azotas, ņem pilns palvu un pierakst. Pāris padomi iespējams būs tev noderīgi. Šis varbūt nav pats populārākais. Mārtiņš saka, nevajag bērnam spiest ēst, jo negrib. Skarbi, bet pēc divām dienām pats prasīs. Mārtiņ, skarbi gan. Lūkojam pēc tādiem padomiem, kas nesauks bāriņties uz mājām. Septembris, pārslēgties uz komercinfo un bāriņties, bet man tas ir jāizdara, ja? Septembris ir ģimenes mēnesis Mārupes Hercogā. Visu septembra darbdienās bērnēdienu kartei 50% atlaida. Hercogs Rīs ģimenes restorāns. Šeit atradīsiet bērnu rotaļistā, bāru laukumiņu un gardē žēdienu karti, kas iepriecinās gan liels, gan mazus, bet lielākām svinībām pieejam arī plaša banketu zāle. Vairāk informāciju meklē hercogi.lv. Hercogs, tā ir vieta, kur garšīgi ir visai ģimenei. Un lai tā visa ģimene varētu kārtīgi to izbaudīt, lūkojam pēc labiem padomiem trikiem līgai čau. Mūsu veiksmes stāsts, kā bērnam iemānījām pagaršot lasi. Katru reizi, kad vakariņās tika pagatavots lasis vai ēstas brokastis, maizītes ar augstu kūpinātu lasi, vienmēr bija noraidoša attieksme. Līdz kādā vakarā joka pēc uzsauca vakariņās sarkanā ziltiņa. Uzreiz bija virtuvē. Ar interesi meklēja sarkano ziltiņu. Kas tad tā tāda ir? Viendien skrēja pa veikalu uz zivju vitrīnu un kliedz gribu sarkano ziltiņu. Liek piebilst, ka tas ir tas pats lasis, ko iepriekš neēda, bet tagad sarkanā ziltiņa ir to pēdiens. Bet mums vecākiem tagad turpmāk jāatceras vārdu lasis teikt nedrīkst. Sarkanā ziltiņa. Ēdam pusdienas, mēģina trīsgadīgo Dāvidu iekārdināt ar augsto zupiņu. Saka, cik garšīgi, cik labi, uz ko mazais atbildi pat uztaisīja un brīnies. Viņam zupas garšo, bet tikai tās ar krellēm, domāts ar frikadelēm, bet augstā gan nepārāk, jo viņš saka, ka viņam nepatīk zupas ar adatām, domāts dillēm, zupas ar kokiem, patiesībā brokoļiem. Klausies tev mazais Dāvids. Tā ir riskēja ar pilsonības atņemšanu neies dilles. Kad biju bērns, tā, man bija ļoti stingrs princips. Jēdiens izskatās aizdomīgs, es to neēdu. Tāpēc, lai man pierunāt, pagaršot kaut ko jaunu, vajadzēja izmantot psiholoģisko kara taktiku. Mamma reiz nolika man priekšā kaut ko, ko es kategoriski atteicos ēst. Tad viņa pilnīgi mierīgi pateica, nu labi, neēd! Tas jau nemaz nav domāts bērniem. Es ko? Kā nav domāts bērniem? Protams, pēc 30 sekundēm es jau ēdu, jo pēkšņi man bija jānoskaidro, ko pieaugušie no manis slēpj. Tā es sapratu dzīves svarīgāko mācību. Bērnam nevajag teikt, ka kaut kas ir garšīgs. Bērnam jāpasaka, ka viņš to nedrīkst ēst. Apgrieztā psiholoģija. Lūdzu! Mums, ko jaunu pagaršot, parasti sāks ar vārdiem pieliec tikai mēli. Ja tas izdodas, tad jau tālāk nokod maz gabaliņu, rakstelīna. Un ja arī tas aiziet, tad jau var mēģināt lielāku gabalu nokost. Sanāca tā, ka Rimčikā bija atlaid lasim. Kas jums ir ar tiem lašiem? Sīgna raksta. Visādās formās visu nedēļu ēdām lasa meitai 10 gadu. Saka, es jau skolā sūdzējos visu laiku lasis. Cita nekā nav. Vēl pēdējie divi. Agit raksta manam vecākajam dēlam, kad viņš bija maziņš, tad piemita tāds niķis. Neēda kartupeļu biesputru. Mana mamma ištukoja super inovāciju. Biesputru uzsmērēja uz maizes šķēles sākumā plānu kārtu, vēlāk biezāku. Pēc tam jau pats lopsēja biesputru. Jaunākajam, kurš sūdz tikai pudeli, mamma knupi iemērts biesputrā un viss sagāja. Paldies manai mammai. Un noslēdzot, jo visus diemžēl nolasīt nevaru, mana meita nav izvēlīgādāja. Garšo pat olīvas un parasti ir gatava vismaz pagaršot jaunu sēdienas. Kad viņai bija 5 gadi, aizbraucām pie omes, tur vakariņās galerts. Man nepatīk ēdienas, kas trīc. Man šeit ēdienam nebūtu jātrīc, tādas ir manas attiecības ar galertu. Bet, pabeidzot stāstu, skatījās ar aizdomām, bet kad teicām, ka tas ir kā sāļais Haribo, ideja nostrādāja. Pagaršoja un iegaršojās. Sarkanās zivs stāsts. Es laikam piekritīšu tam, ka reizēm vajag atrast īstos nosaukumus. Vai ne? Un kāpēc gan, lai tas nebūtu sarkanās zivs stāsts? Līga, es ar tevi sazināšos. Apsveicu, tu esi tikusi pie 30 eiro dāvankārtas ģimenes restorānā Hercogs Marpē. Gan jau, ka tur arī lasis būs. Fui, sarkanā zivs, sarkanā zivs. Pēdam un priecājamies. Tagad ātri viena pavārdziesma un tad dodamies mājās kopā ar Egonu Reiteru un autopilotu. Kādā brīdī piestāsim arī kino un TV stāstos. Čau!

0: Sāc skolu izdevīgi kopā ar JUSK. Ietaupi līdz 60% biroja galdiem un krēsliem, lauktiem, uzglabāšanas kastēm, interjera dekoriem, tekstilam, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV!
1: Tuvojas svētki? Moonbar Catering uzklās galdu. Pat ja svētki netuvojas, mēs tos maģiski uzbursim ofisā, izbraukumā pie dabas vai mājās. Moonbar Catering – pilna servisa ēdināšana. No kārdinošām uzkodām līdz izbraukuma grillballītei un kokteļbāram. Individuāli pielāgota maltīte tieši tavām vēlmēm. Bez stresa ar garšu. Zvani 25716000. Ienāc Facebook vai Instagram Moonbar Catering vai visus piedāvājumus meklē Moonbar LV.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūtējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Ir dienas, kuras pēc gada vairs neatceries, un ir dienas, kuras bērni atceras visu mūžu. 19. septembrī uzdāvini savai ģimenei tieši tādu dienu. Eiropas ģimeņu festivāls Uzvaras parkā Rīgā. Vairāk nekā 30 aktivitāšu, ko izmēģināt, iepazīt un piedzīvot kopā. Sports, spēles, piedzīvojumi un pats galvenais – laiks kopā. Ieja bez maksas. Tiekamies Eiropas ģimeņu festivālā. Vairāk ģimeņu festivāls LV.
4: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 10. septembra ar akumulātoru darbināma lēņķa slīpmašīna 39 eiro. Ar akumulātoru darbināms daudzfunkcionāls instruments 29 eiro. Ar akumulātoru darbināms figūrzāģis 24 eiro. Lidl ir vērtīgi.
5: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par Starteri! Starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
6: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
5: Laižam kopā ar Normu Davotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
7: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
8: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Teici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
9: No 9. līdz 22. septembrim. Piens Alma 2,5%, 1,5 litrs, 1 eiro 15 centi. Un sausās brokastis Nestle divi veidi, 375 grami, 2 eiro 99 centi.
10: Loterijas atļaujas numurs 9053.
11: Jau 12. septembrī Stirnabuks aicina uz Ogres zilajiem kalniem. Uz vienu no skaistākajiem sezonas posmiem. Pasakaini dabas skati un īsta piedzīvojuma garša gaida ik uz soļa. Neatkarīgi no tā, vai skrien pēc uzvaras, meklē jaunas sajūtas vai baudi aktīvu dienu kopā ar ģimeni, Stirnabuks LV atradīs sev piemērotāko distanci. Reģistrējies jau tagad! Stirnabuks LV!
12: Tīri izdevīgi. Tīrības dienas veikalos Maxima līdz 14. septembrim. Trauku mazgājamās mašīnas kapsulas Fairy Platinum Lemon. Iepakojumā 125 vienības 16,99 eiro. Veļas mazgāšanas kapsulas Ariel Color. Iepakojumā 100 vienības 19,99 eiro. Veļas mīkstināšanas līdzekļiem Lenor 40% atlaide. Maxima –

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Priekšvēlēšana laiks, skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes. TV24 priekšvēlēšana debats vadīšais Armands Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
2: Projektu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju saturu atbild akciju sabiedrība TV Latvija.
3: Radio Star FM laika ziņas.
4: Piedāvā kurši. Pasargā savu īpašumu no rudens vētrām, garnaķiem un svešiem skatiem uzliekot jaunu žogu. Septembrī kuršos žogiem atlaids līdz pat 40%.
5: Četrdienā nakties temperatūra Latvijas galvaspilsētā Rīgā ap 17, šobrīd saulains nakts uz sestdienu bez saules. Gaisa temperatūra pazeminās 6-11, piekrastē neraudi, tev pieprīs faršī, plus 16 arī naktī, mākoņu daudzums būs mainīgs, bez būtiskiem nokrišķiem. Lēns rietam dienu, rietam vēžu dienā, mākoņu daļā jau plās debes jums un mums, galvenokārt Kurzemē un Vidzemē īslaicīgi līs, pudīgs lēns rietam vēžu gaisa temperatūra ap 16-19. Rīgā tuvākajā dienā tiek gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, galvenokārt sestdienas vakar pusē iespējams, ko varētu pilināt. Lēns rietumdienu rietumu vēju un gaisa temperatūra naktī ap 10, rītdienā ap 18-19 grādiem līdzīgi bildi kā šodien.
6: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Grīnī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz mīnus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs. Kurši.
7: Visi runā, ka jāsāk ieguldīt, bet neviens nepaskaidro kā. Brauc kopā ar Autopilotu un Seb Banku, lai ceļš uz ieguldīšanu kļūst vienkāršāks.
8: Atgādinām, ka ieguldīšana ir saistīta ar risku.
9: Esam gaisā? Esam gaisā!
10: Egon Freiters.
11: Autopilotā.
10: Pavadīs tevi mājās.

Elderbrook un Bob Moses. Elektroniskā mūzika no 2021. Gada. Apakaļ radio ētrā pateicoties GTA jaunākajai spēlē. Jā, tas ne tikai seriāls, tās filmas tās. Tās ir arī spēļu spēks. Tur jau tas skaņu saliņš vienmēr rulējas, jo tagad tu esi mašīnā, zaktā mašīnā. Tad tu staigā pa radiostacijām. Un tur tās radiostacijas ir runājošās arī. Šis arī runājošais radio sveiciens, stāriņa autopilotāja Gans Reiters. Kopā ar tevi līdz 7:00 vakarā. Ko darīsim šodien? Visu to labāko tev tavā dienā. Ap 6:30 pie sveicienu rubrika Zelstavas matos 6:00 vakarā kino stāsts būs arī jūs iemīļotā rubrika Viņš, viņa arī dziedz. Tad mēs skatīsimies, kuram lielam vīram nepatīk dokumentālā filma pašam par sevi. Skatīsimies, ir kaut kāda jaunuma animācijas pasaulē, tad finanšu pasaulē ar kaut kādas domiņas parādās. Izrādās, ka lielākajām straumēšanas platformām, kas piedāvā audiovizuālu saturu, Latvijas auditorijai ir plānots noteikt par pienākumu ik gadu ieguldīt 3,5% no ieņēmumiem, kas iepriekšējā gadā Latvijā gūt no audiovizuālajiem pakalpojumiem pēc pieprasījuma. Iesim cauri šitam stāstam, tad kinostāsti uz lielā ekrāna. Jo, pie mūsu draugiem Forum Cinemas. Tas sešu vakarā, sveiciens no Forum Cinemas un Go 3. Ap 4:45 uzspēlēsim gudrības spēli. Te ir kaut kādi fakti par 3-3 basketbolu. Te ir arī kaut kas, ko vajadzētu zināt par globālo uzturu un labsajūtas kompāniju kopienu un platformu par Herbalife. Par čipsiem paldies. Īstumā baigi labie. Tie bija kaut kādi... Nu, ne kartupēļu čipsi. Un ne rīs čipsi. Pupiņu čipsi. Tu starp citu varēs dabūt veselu kasti ar proteīnu čipsiem. Ar sveicieniem no Herbalife spēlēsim 4:45. Numuru tu zini. Tas pats, kas WhatsApps tikai 6-7 priekšā. 6-7-4-7-7-4-4, WhatsApps 2-8-4-7-7-4-4. Un, protams, ka stāriņā labākā šodien, labākā vakardiena, labākie savējie, labākie ārzemnieki no savējiem Astro. Multivitamīnu, multipaka.

0: Tur ir fūra apgāzusies tieši tajā līkumā uz augšu. Tā kā te laikam informāciju vairāk tiem, kas smagi ir smagos vadā. Nu, bet tā prātīgi visi saulīt spīd, vējiņš pūš, lai visiem jaukas brīvdienas.
1: Paldies, tev var būs jaukas brīvdienas, tagad tiks caur tam pilsētas satiksmes tuķim. Viens tur prasmē, ka saprotu, tagad ir ciet vispār tagad ciet vai lēnāk satiksim. Tu teici, ir ciet. Tu smago mēģini dabūt apakaļ uz ritiņiem. Viens tur prospekts, tur, kur ties jaunais pārvads uz Tvaiki ielu. Ja kas vārds aps 2844-7744. Paldies!
2: Pusdienas ar kolēģiem, vakars ar draugiem vai jaudīga nedēļas nogala festivālā. Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi, lai satiec Kebab Factory izbraukuma autobus lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem sako līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory. Dažādas vietas. Dažādas vietas. Viena izvēle. Viena izvēle.
1: Braucam kopā. Dzirdētajā promo klipā par Kebab Factory, es teicu, jaunumiem seko līdz sociālajos tīklos. Piekdiena jaunumdiena. Piekdiena iznāk daudz jaunas mūzikas. Vidū arī Joshua Spence Menijs atrāda savu jaunāko radio gabalu. Barry Can't Swim. I Could Be Madonna. Jaunums no Barry. Barry's nepaud, Barry's nemāk paldēt. Barry Can't Swim.

I could be Madonna. No, Barry can swim. 20:05. Sveicināti, Kārliņa, autopilotā. Brauksim. Brauksim tālāk ar Madonu, bet bišķi piestājam. Tā, man ir precizēta tā vieta, kurā vietā ir tā nebūšana. Daudersals pārvedes tas ir. Virziens uz savu, tā kā Sarkandaugā, bet labi, sauc kādā vārdā tu gribi. Tā vai tā, smago apakaļ uz riteņiem uzreiz tā nedabūsi. Krāvas automašīna.

0: graudiem ceļš ir bloķēts. Tātad Daudaira salas pārvērts virzienā uz sarkanu Daugavu. Nu, pareizi, Klaikielu tādā ziņā. Ārtī, čau, paldies! Tam smagajam graudu krāvjā esot izbirus rakstā. Ai, paldies! Paldies! Tas ir piefiksēts. Tātad uzreiz pēc četriem svaigākā
1: ceļa informācija, kur ceļš ir ciets.
0: Daudaira salas pārvērts virziens uz sarkanu Daugavu. Smagais gar zemi gan, pilna mutra zemi. Un izbirus graudu ceļš ir bloķēts.
1: Madonu pieminējām, Madonu klāt. Kā vilks pieminē, tā vilks klāt. Madonu like a virgin.

nekad, nekur, neviens. Viens. Es varu vecāks ievēlas no Ivo. 2021. gada. Damīts jau vēl klīdz. Bet tagad jauna versija. Ivo vairs nav viens. Ivo un Kristīna. Ivo Fomins, Kristīna Megija un neviens. Šīs esmu, kas tev arī iepatīkusies. Sveicināt, stāriņa autopilotā 26 pār pūksteni 4. Daudzam kopā no pirmies līdz piekdienai no 4 līdz 7. Duets, Kalvins Garvis un Ragan Baumans. Garvi kopā. Vienā dziesmā uz nākamajām 3 minūtēm. Lovers in the past life.

0: Ir 16 un 30 minūtes. Hanzas flīžu tirgus. Stabils pamats. Jūsu izvēlēja jau 28 gadus. Meklē flīzes? Atradi internetā? Stop! Īstā izvēle sākas uz vietas. Krāsas, faktūras, sajūta. Hanzas flīžu tirgus. Nāc un pārliecinies pats. Rīgā. Rezeknes ielā 5A.
1: Ants DJ Monster.

0: viņu ko es aizsūtīju, fitāri?
1: Oi, draudzeņi, tavi draugi ir arī mani draugi.
0: Tavi draugi ir arī mani draugi, tas tas, ko es aizsūtīju biedrībai. Tavi draugi. Cel savu balsi, Ants un DJ Monsters, tā arī autopilotā 4:33 minūtēs.
2: Braucam
0: kopā. Jā, piestājam arī kopā. Atgādīnu, ka uz Daudersals pārvad virzienā uz Sarkandaugavu apgāzusies kravas automašīna. Ceļš ir bloķēts. Līdz ar to tur būs slikti. No Arts man te zīmē tādu scenāriju. Šodien vispār Arta diena. Viss, kas nāk ar satikumu ziņām, viss ir Arti. Arti, čau!
3: Jā, braucot būs Viestur prospektā labs korķīts.
0: Būs.
3: Līdz 5 nāk pulkstens, un tas nozīmē, ka ar fūru sašķūrēsies, un Viestur prospekts būs bloķēts, es domāju, līdz braucot dzelnciem pulkstur būs normāli. Interesanti braukšana uz visiem.
0: Tur ir bloķēts šobrīd, jā, daudz ar savas pārvadas.
3: Veiksmīgs brīvdienas visiem.
0: Paldies, vecīt, tev ar veiksmīgs brīvdienas. Un pa gabalu šo ziņu sadzird arī Andris Irijā.
4: Neglāni, čau.
0: Čau, man.
4: Tad jau tajā apkaimē, kur tā pūras mutsi nolikusies un grauds izbēras, tagad būs pilna ar rastiem putniem.
0: Rastiem putniem.

ar savu spārvats. Smagais gar zemi, pilna muter zemi, automašīna ar graudiem ir apgāvusies. Un ceļš ir bloķēts. Piekdienās jauna mūzika, daudz jaunas mūzikas. Šie puiks būs atpakaļ lotās ar jaunu dziesmu albumu. Tas ir 2026. Gads stāsts. Kas tie par puikām, tu man jautā? Desmitais studijas albums puikām, kas reiz ierakstīja līdz dziedamo Sex on Fire. 6. Novembrī iznāks viņa jaunākais dziesmu albums Oh My Beloved.

0: esam tikuši līdz viņu desmitajam studijas albumam. My Whole World būs iekšā albumā, kas iznāks rudenī. Vēlākā rudenī, novembrī, 6. novembrī. Mums arī šīs līdziedamais. Iespējams, ka iespēlēsies. Kaut ko bišķi ātrāk piekdienā. Tode Frotti! Bam, bam, bam. Tas būs pēc reklāmas pauzes, pēc tam spēlēsim Herbalife un 3-3 basketbola spēle.
1: Katram skaistuma rituālam mums ir piedāvājums. Līdz 21. septembrim Armands Rimī karti izsmidzināmie dezodoranti DAV 200 ml 3 eiro. Zobu birstēm un zobu diegiem VOM 40% atlaide. Un sejas kopšanas produktiem Madara 40% atlaide. Rimī. Šodien mēnesis aptiekās visā kosmētikā 30% atlaide. Biodarma Vichy, Eucerin, La Roche-Posay, Elementre un citu zīmolu kosmētika šodien izdevīgāk. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola Fanta Sprite 2 litri, pērkot otru ar Lidl Plus 50% atlaide. Hellmann's majonēze 855 ml 3,59, Grita tualetes papīrs 40 ruļļi 7,69. Lidl ir vērtīgi.
3: Sapņo par jaunu telefonu, planšeti, austiņām vai putekļu sūcēju robotu? Pārvērt domas darbos. Līdz 13. septembrim pie LMT maini savu veco iekārtu pret vēl lielāku atlaidi jaunai. Manifestē jauno. Uzzini vairāk LMT LV.
4: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 15. septembrim LV veikalos kilograms plūmju liepotika. Paskat, 89 centi un 400 grāmi talsu skābā krējuma. 1,49 € kilograms vistu pusspārnu lieliskie. Oho! 4,89 €. Trīs veidu LV zupām 30% atlaide. Un 250 grāmi maltas kafijas lavaca oro. Vispār 5,99 €. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
5: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvinās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV. Bite.
6: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uztiersies. Uzzini vairāk e-top LV.
7: No 9. līdz 22. septembrim saldējums druva cigoriņu, vafeļu glāzītē 70 gramu 59 centi un cepumi selga dažādi veidi 180 gramu 89 centi.
8: Loterijas atļaujas numurs 9053.
9: Labdien! Esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Dr. Mauriņa klīnika ir vadošā vēju ārstēšanas klīnika Baltijā un ik gadu mums uztic vairāk nekā 50 000 pacientu. Ja ir smaguma sajūta kājās, tūska, redzamas vēnas, vērsies pie mums Dr. Mauriņa klīnikā.
10: Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
11: Es vēl pagaidīšu. Nu, vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var. Kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
12: Latvietim ir divas mīļākās frāzes. Gan jau un vēl var iztikt. Veļas mašīna dīvaini rūts, vēl jau iet, ledus kapis niķojas, gan jau līdz ziemai izvilks. Trauku mašīnu vajag jau gadu, vēl taču var izturēt. Bet vai vajag mocīties? Werners DE veikalos atrodi to, kas mājās jau sen prasās pēc nomaiņas. Nu tā, lai beidzot ir ērtāk. Ienāc vde.lv vai Werners DE veikalos Rīgā un visā Latvijā.
13: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.

0: Frody! Par ko tas bija? Nē, bija labs. Tas bija labs.
1: Rock'n'roll klasika. 6-7-4-7-7-4. Stāriņš autopilotam. Aicinu tev uzspēlēt spēli. 3-3. Basketbols galvenajā lomā. 3-3 basketbolistiem. No vēldraugu no Herbalife sveiciens. Herbalife ir globāla uztura labsajūtas kompānija kopiena platforma, kas jau kopš 1980. Gada uzlabo tavu un manu dzīvi ar kvalitīvu uzturu. Tur produkti, starp citu, kāpēc saku par manu arī dzīvi. Tāpēc, ka es dabūju, vai galvē tie proteīna čips jums Herbalife. Jep. Sveicens stariņam. 3-3 izlases basketbola krēkls un Herbalife proteīna čips kaste tagad.
2: Herbalife – Latvijas vīriešu 3-3 basketbola izlases oficiālais uzturs sponsors. Izaicina arī tevi, cik precīzs un nekļūdīgs vari būt tu. Klausies radiostāra FM autopilotus 16.45 un pārbaudi, cik labi pazīsti mūsu basketbolistus. Divi zvanītāji, viens jautājums, trīs atbilžu varianti, kurš būs precīzākais. Klausies stāriņu, spēlē līdzi un kopā ar uzturu ekspertu Herbalife atbalsti mūsējos 2026. Gada Eiropas kausā.
1: 3, 2, 1. Hello! Sveicens stāriņa autopilotā. Labadienā! Labadienā! Labadienā! Labadienā! Labadienā! Kas zvanā?
3: Inga!
1: Inga, čau! Inga, es tev no sirds apsveicu, ko es dzīvē ētrā. Tā ir jau pusi no uzvaras, jo, ja būs neizšķirts Inga, tad pirmā zvana priekšrocība. Un tu taču dabūsi balvu. Iedomājies. Bet nu labi. Neizšķirts jau nevienmēr šajā spēlē sanāk. Kurš spēlēs pret Ingu šodien. Un arī iez augšā. 7-4-7-7-4-4. Tā līnija interesanti. Es neredzu arī tevi, Inga, bet labā ziņa, kad es tev dzirdu tādā ziņā, šis jau ir radio, vai ne? Nav visu arī jāredz, bet es tagad neredzu līniju, kuras varētu ievilkt kā diekšā. Ai, čaļa plaķenē. Sveicien, stāriņa autopilotā, labdien! Alo, kas zvanam? Halo,
3: Līva.
1: Līva, čau! Inga, jau priekšā tagad Līva, šo meiteņu diena mums būs, ja?
3: No, ja.
1: Man ir spilveni, lai mums spilveni kājās. Dāmas, Inga Līva, cik ilgs ir 3-3 basketbola spēles pamatlaiks? 10 minūtes, 20 minūtes, 40 minūtes.
3: Es teiktu 20 minūtes.
1: Tā, 20 minūtes, Inga. Ko saka Līva?
3: 10 minūtes.
1: Līva un 10 minūtes. Paldies. Ejam uz otru uzdevumu. Kopš kura gada? Herbalife ir Latvijas vīriešu 3-3 basketbola izlases oficiālais sponsors. Mēs jau esam noskaidrojuši, ka viņi ir sēni draugi, bet cik sēni? Tas ir 2022, 2023 vai tas ir 2024 gads? Kopš kura gada Herbalife ir Latvijas vīriešu 3-3 basketbola izlases oficiālais sponsors? Līva, tava versija?
3: Nu, teikšu 23. To vidēju.
1: Līva un 2023. Inga?
3: No, ja jau sene, tad 22. Lai iet.
1: Bet varbūt, ka manā pasaulē sene ir 2024.
3: Varbūt.
1: Man liekas, ka es nojaucu pēdas ar to pasvītrojošo sena draudzību. Bet visas draudzības jau ir senas. Gan jau, ka viņi tur ostījās jau vēl līdz tam 2020. Kuram tur? Ko es noskaidrosim līdz kuram tur? Tā! 3-2-1. Kurš Latvijas basketbolists tika atzīts par 2026. Gada FIBA 3-3 pasaules kausa vērtīgāko spēlētāju? Tas bija mūsējs, tas ir skaidrs, bet vai tas bija Nauris Miezis, vai tas bija Kārlis Lasmanis, vai tas bija Zigmārs Raimo? Tas ir tas, kas mums jānoskaidro. Nauris Miezis, Kārlis Lasmanis, Zigmārs Raimo. Kurš Latvijas basketbolists tika atzīts par 26. Gada FIBA 3-3 pasaules kausa vērtīgāko spēlētāju? Inga?
3: Lai iet Kārlis.
1: Kārlis, paldies, Inga. Un tavu versiju, Līva?
3: Es saku miezis.
1: Mm-hmm. Un tagad ejam caurstētāmies, kāda mums situācija. Tātad, cik ilgs ir 3 pret 3 basketbola spēles pamatlaiks? Es jautāju pirmajā uzdevumā mūsu lielajā Herbalife. Un 3 pret 3 basketbola spēlē. 3 pret 3 izlases basketbola krekls un Herbalife proteīna čips kaste, lai maz neliekas. Un Līva, te ir tavs pirmais punkts. 10 minūtes. 3 pret 3 basketbola spēles pamatlaiks ir 10 minūšu garš. Kopš kura gada Herbalife ir Latvijas vīriešu 3 pret 3 basketbola izlases oficiālais sponsors? Šeit es atbildību ņēmu uz saviem pleciem. Es te iedzinu to naglu, pasakot, ka tā ir sena draudzība. 22. 23. Ir senāk nekā 24. Tā kā piedodiet, jūs noved no ceļa. Joprojām Līvai viens punkts, otrajā uzdevumā par nulītēm, jo abas divas jūs aizšāvāt garām. Kurš Latvijas basketbolists tika atzīts par 26. Gada FIBA 3 pret 3 pasaules kausa vērtīgāko spēlētāju? Un tas ir Kārlis Lasmanis. Līdz ar to Inga! Neizšķirts! Un neizšķirts Līvu piedod ir par labu Ingai.
3: Jā.
1: Paldies par saspēlēt! Paldies, dāmas! Inga, paliec pie klausos, sarunāsim, kā tiks pie gods godam nopelnītas balvas. Jo arī, jā, arī neizšķirtā uzvara ir uzvara. Paldies! Čau, Inga, tā!
3: Paldies,
1: atā! Atā! Ar jau mūzika, laikam tālāk!

0: Jauki klasika tērauda jumta seguma antracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11,95 € par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Ruki LV. Ruki jumti ir mūsu sirds lieta.
1: Rīgas vienotā biļete visās Vivī vilcienu zonās. Ar Rīgas vienoto biļeti brauc ar Vivī vilcienu no Tukuma, Jelgavas, Aizkraukles, Siguldas vai Skultes un turpini ceļu Rīgā ar autobusu, tramvaju vai trolejbusu. Viens brauciens vilcienā un 90 minūtes Rīgas sabiedriskajā transportā. Vienā biļetē un par 1 € izdevīgāk. Iegādājies Rīgas vienoto biļeti lietotnē Vivī Latvija vai vivī.lv. Vivī vienā vilcienā.
2: Kurš grib strādāt vecajā birojā?
3: Nē, labāk no mājām.
2: Un kurš grib uz stilīgu jaunu biroju?
4: Man vietu arī.
5: Jauns biroja interjers klikšķi attālumā. Iegūsti biroja interjera plānojumu bez maksas un izbaudi ātru mēbeļu piegādi. AJ produkti LV. Darbā pārbaudīts.
2: Kā? Jau gatavs?
6: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
7: Big Bank ko?
6: Maksā saviem klientiem.
7: Big Bank maksā saviem klientiem?
6: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
8: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakāpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
9: Paga, kur tu skaties? Degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
10: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Beigalos Maxima no 8. līdz 14. septembrim ar paldies karti kausētais sirds dzintars. Klasiskais 200 gramu 1,29 €. Maltā kafija Merild in Cup 500 gramu 6,99 €. Konservētajai kaķu parībai Šeba 50% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
11: Tikai 3 dienas no 10. līdz 12. septembrim Apotēka aptiekās un Apotēka LV e-aptiekā zība akcija atlaides no 40% Avene, Babē, Eucerin, Sensilis, Izdin un citu zīmolu kosmētikas izlasēm, kā arī Formula Vitale, Provisor, Vitiron un citu zīmolu produktiem organismu stiprināšanai. Bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās Apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
12: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 12. septembra. Plūmes 1 kg 79 centi, laša fileja 1 kg 11,99. Suņu barības produktu izlasēji ar Lidl Plus 30% atlaide. Lidl ir vērtīgi.
13: Svinām Fāzers 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzera maizi veikalos Maximā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2,000 € vērtībā. Mūsu jubilējā tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzer LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
14: Mīļā, es atradu auto mūsu ģimenei.
15: Tiešām? Kādu?
14: Čerī. 7 vietas ērts drošs ar 7 gadu garantiju. Un cena tiešām laba. Mums būtu ideāli.
15: Izklausās labi. Braucam izmēģināt.
14: Sarunāts.
16: Arvien vairāk ģimeņu Latvijā izvēlas Čerī Tigo. Nepalaid garām iespēju arī tu. Septembrī Čerī modeļiem pieejami īpaši piedāvājumi. Uzziņ vairāk cherrymotor.lv. Čerī. Radīts ģimenei.
17: Salaspils kļūst par vietu, kur satiekas mūzika, māksla un cilvēki. 19. septembrī durvis vērs jaunā Salaspils koncertzāle. Vieta koncertiem, teātrizrādēm, konferencēm un dažādiem kultūras notikumiem. Seko pasākumu programmai un uzzini vairāk salaspilskultūra.lv. Tiekamies jaunajā Salaspils koncertzālē. Kultūrai pa pēdām!
18: We'll be right back.
3: Radio Star FM laika ziņas.
4: Piedāvā kurši. Pasargā savu īpašumu no rudens vētrām, garnaķiem un svešiem skatiem uzliekot jaunu žogu. Septembrī kuršos žogiem atlaides līdz pat 40%.
9: Pieci dienā Latvijas galvaspilsēta Rīga šobrīd kaut kāda 17 grādi, 17 ļoti loģiski. Naktī uz sestdienu gaisa temperatūra Latvijā pazemināsies līdz 6-11, kā kurā vietā piekrastē ļoti laba nakts, silta nakts ar plus 16. Mākoņu daudzums mainīgs, bez būtiskiem nokšņiem, lēns rietumu dienu, rietumu vēžu dienā. Mākoņi daļai klās debesis jums un mums, vietām galvenokārt Kurzemē un Vidzemē izlaicīgi līs. Būtīs lēns rietumu vēžu gaisa temperatūra ap 16-19 grādiem. Rīgā tuvākajā diennaktī mainīgs mākoņu daudzums galvenokārt sestdienas vakar pusē iespējams īslaicīgs lietus. Lēns rietumu dienu, rietumu vēžu gaisa temperatūra naktī ap 10 grādiem. Rītdienā līdzīgi bild kā šodien ap 18-19 plusā.
18: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolām, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
19: Visi runā, ka jāsāk ieguldīt, bet neviens nepaskaidro kā. Brauc kopā ar autopilotu un Seb banku, lai ceļš uz ieguldīšanu kļūst vienkāršāks.
20: Atgādinām, ka ieguldīšana ir saistīta ar risku.
21: Esam gaisā? Esam gaisā!
22: Egon Freiters.
23: Autopilotā.
22: Pavadīs tevi mājās.

you. Es domāju, ka šis ir Avicii mīļākais gabals. Mākoņu maliņas. Ar savu painēru rokā saka, to iespēlēsim. Kādā ballītē. Maržmelo un Kamerons Vitkoms. Hello. Tāds country dejinieks Avicii labākajās tradīcijās. Braucam kopā, tad jau Avicii jāuzlaiž piekdienā. Hey,

0: atceros to stāstu no Doķinītes, kur Dans Kaminski teica, man uzrunāja kaut kāds DJs. Teica, gribot uztaisīt gabalu ar manu vokālu. Un es domāju, es nezinu, vai es gribu kaut kādiem DJiem tad pīties. Un tad es pateicu savai meitai, ka man Avicii uzrunāja, ka smieklīgi viņš grib, lai es uztaisu gabalu. Beigās baigi smieklīgi nav. Domāju, ka Danam Timiski diezgan labi ar šito gabalu. Iet arī finansiāli, es domāju. Vienīgais viņš tur ir sarakstā. Tur ir kā Salem Salfakirs parādās, Tims Berlings, kas ir Avicii, Veroniko Maggio, tā Vincents Pontāri, Aš, Purnurururur. Un producents ir Avicii. Lai viņš neparādās sarakstā. Tas nozīmē, ka vienreizēja samaks par iesaistīšanos. Tā pa katrs atskaņojums radio eterā un kāds Spotify kaut ko atnest. Ten labi, un mēs te svešu naudiņu skaitīsim. Braucam kopā, piestājam kopā sveicienus tiem, kas korķi.
1: Sēdi sastragumā. Klausies satiksmes ziņas. Kopā ar Kebab Factory.
0: Sveicienus no Kebab Factory Star FM autopilotā. Čau, tā karstākā vieta, kur mēs aizķeramies šodien. Daudersals pārvads, kāds saka, tas ir Viesturi prospekts, bet tā vispār pēc papīriem Daudersals pārvads virzienā uz Sarkandaugavu. Tur ceļš ir bloķēts, ir apgāzies kravinieks ar graudiem, smagais gar zemi. Kā būs zināms, kaut kas vairāk par to vai brīvs vai vēl projām ciet dod info, ja? WhatsApp 28447744, paldies! Un citādi? Citās kā satiksmi vējuši matos? Padalies, ja kaut kur jāpiestāja. Būtu svarīgi zināt, lai mēs laikus tiekam pie savus kotletes. Vai kūkas gabalu. Jā, sveicien rubrika Zelts tevos matos būs ap 6.30. 6 vakarā mums ir kinostāsti. Oskar, čau!
2: Un čau!
0: Ko tam mēs kinostāstos šodien?
2: Parunāsim arī par datorspēlēm.
0: Jā, es pieminēju šodien kā reiz to...
2: Tāpēc, ka tu pieminēji, es sapratu, ka mums vajadzētu
0: laikam attīstīt. Grand Tour, gātē.
2: Īstenībā par Grand Tour, kad tu tā saki, mums arī varbūt vajadzētu runāt.
0: Nu jā, tas arī ir apakaļ, jā.
2: Jā, ar jauniem vadītājiem.
0: Jā, man vienmēr tomēr ir kaut kādas, zināmas, savas takas. Nu, kā vālodzīti izpilda...
2: Pukštelo.
0: Jā.
2: Cieloviņa.
0: Jā.
2: Bet...
0: Vālodzīti ir Žoržiks savukārt.
2: Jā.
0: Jā, cieloviņa Pukštelo. Ne, jaukt putnes.
2: Ne, jaukt putnes, bet reizēm vajag ļaut kādam citam arī dziedāt.
0: Jā, šis ir no tās serijas, kur ir jauni čaļi. Iepriekš neko par tiem čaļiem daudz nezinu, daži kaut kur ir redzēti.
2: Man tas vilciena eksperts ļoti patīk, es viņu pirms tam diezgan daudz esmu skatījies.
0: Viņi es jau neesmu pastījies jauno. Es vienkārši paskatījos treileru un sapratu, ka ok, kaut kādu.
2: Es ar vēl neesmu, bet recenzija saka, ka bilde un kvalitāte esot, nu, principā uz miljonu, bet visticamāk ir iztērēts vairāk nekā miljonus, bet, nu, ļoti laba kvalitāte esot. Arī viss vecā tavu trijotni tajā pirmajā sērijā parādoties. Tā, lai tev būtu mierinājums.
0: Vai uzsēdījums uz āķīšu arī. Nu, un tad tu saproti, ok, īstenībā šitiem arī forši.
2: Jādod, bet ne, nav tā, ka viņi būtu nezinām vārdu, viņi esot gana zinām vārdu auto pasaulē, tā kā varbūt tu pat taisi YouTube savos ceļojumos aizsir viņiem iepazinies, un čaļiem ir miljoniem skatītāju un savu pieredzi un gana labi sanāk. Un tas par Grand Tour, par ko es vispār nebiju plānojis runāt.
0: Bet tā, vispār mēs skatīsimies doķeni, mēs skatīsimies vienu jaunu multeni, tad mēs skaitīsim naudiņu un paziņosim, ka ja tev ir ideja izveidot kaut ko līdzīgu Netflixam, tev būs jādalās ar valsti.
2: Jā, bet ja tev ir ideja, tas ir labs sākums. Pieminēsim arī mākslīgo intelektu un James Bondu pieminēsim. Arī to mēs darīsim. Un Egon, zin, kas vēl būs?
0: No.
2: Jūsu iemīļotā rubrika.
0: Viņš viņa arī dzied. Tas būs 6. vakarā. Tagad 15 minūtes pārī pulksten 5. Daudz jaunas mūzikas pēc pusdienā, piekdienā. Arī tavā mīļākajā

0: saka, relax, do it. Franki goes well with relax. 22 pār pūkstens pieciem. Mārta, tas bija speciāli tev. Mārts man atsūtīs bildi, kur galvenais tēls ir viņš pats. Un paraksts tai bildē, kā es šodien jūtos atverot Facebook. Vai vienalga, ko atverot īstenībā. Viss šīs nedēļas stāsts par to, kā cilvēks, izmantojot mākslīgo intelektu, nonāk 80. Gados. Jā, es arī iekāpu tajā spēlē. Es arī uztaisīju ģimenes bildi 80. Gadu stilā. Bet, nu, tur vēl bišķi, un īstenībā es tos 80. Diezgan labi arī atceros. Tāda treniņa tērpa man tur bija vecākajās klasēs. Paziņ, paziņām. Es pats varbūt par sīku biju tam laikam, lai man būtu tāda Bon Jovi tipmati. Bet ilgviņi tur bija gan, jā. Un es galvenais vienmēr esmu teicis, ka tie ir ilgviņi. Bet vispār ilgviņi laikam vai ilgviņi. Šodien neviens vairs ar šitiem laikam nekrāmējās. Kaut gan, tie čirkainie man dara aizdomīgi. Kā tad tu dabū visi tie čalīšu, pēkšņi čirkainie čalīšu. Un es tad šeit nenoķerot to, ka tas ir modīgi, tieši šajā gadā viši ataudzēja matus un izrādās man matu čirkojās. Jā, modīgs pēc pasaules nabas, es tev teikšu. Māri, čau, tu neesi vienīgais, kurš to bildu nav uztaisījis, bet... Bet Mārim es aizsūtīju rekādu balspēstu.
1: Bet atrod kādu īsto bildu, tā nav jādod nemaz mākslīgajiem. Esam reāli, mēs esam tāvi, esam čaļi, kuriem ir tāds bildes.
0: Un Māris man aizstāvoties saka, jā, bet datorā man nav nekas vecāks par 2005. Gadu. Starp citu par datoriem un telefoniem runājot, es vienā no telefonu pārlikšanas reizēm esmu baigo lāžu izdarījis. Kā tur ir backups kaut kāds? Un es vienā brīdī neesmu iekrāmējis senāku backup un viss bilžu arhīvs, kas man ir, viss man sākas ap kaut kādu 2010. Gadu. Nekādas vecākas bildes nav vairs. Labi, neraudām. Neraudām, bet braucam. Svilpodami. Nu, tā ar dieviņus pusēm. Sveiciens no 28222.
2: Čau, Ivo, nezinu, vai kāds ir teicis, bet braucot uz Vecmilgrāvi, tad, kad brauc no centra puses uz Daudarsals pārvadu jauno, varētu būt diezgan čābīgi. Tur ir pilnīgi slēgta tā nobrauktuve uz Viestura prospektu.
0: Smagais gar zem, jā.
2: Tāpēc, ka ir apgāzusies fūra. Vismaz tā izskatījās.
0: Jā, ir fūra un graudiem, jā.
2: Ugunsdzēsēji sēž uz kauniņu un domā, kā viņi laikam dabūt nost no tā pārvadu.
0: Nu, man tā gribas teikt, gan jau izpīpēs, kā dabūs nost.
2: Tā pārvada.
0: Jā, mēs jau kopš četriem par šito te cīnāmies.
2: Tā pārvada. Tā kā droši vien cilvēki, kas mēģina tikt no Tvaikijos puses uz Vecmilgrāvi, varētu iepersties necaurējamībā, teiksim tā.
0: Jā, paldies. Tā, uzbrauktuve. Tur ir aizķeršanās. Čāvegon, tu par bildēm ieminējies... Tev gan jau kaut kādu vecāku bildi par 10 gadiem ir atrodāmā par 2010. Uz augšu draugiem LV. Jā, bet tur es īsti savējās neliku. Es tur liku kaut kādas bildes, ko es esmu fočījis, nevis īsti savējās. Labi, varbūt kaut kas ir. Starp citu, tu neesi vienīgais, kas man uz draugiem sūta. 27068 Maģa Čau. Un tādu pašu dziesmiņu man dzieda arī Juris. Bet, zin kā, telefonā jau... Nu, tā kā ir telefonā. Tās bildes bieži varbūt neaiztiekam, bet tomēr ir kādreiz patīkam aiztīt uz pašu sākumiņu. Tagad man tas sākumiņš vairs neved uz digitālās pasaules sākumiņu, nu, kad bija pirmajā jau telefonā ar normālām kamerām. Ar jaunu mūziku laikam tālāk piekdienā. Saturday Breakfast. Window!

ir 17 un 30 minūtes. Hanzas flīžu tirgus. Stabils pamats jūsu izvēlē jau 28 gadus. Meklē flīzes? Atrādi internetā? Stop! Īstā izvēle sākas uz vietas. Krāsas, faktūras, sajūta. Hanzas flīžu tirgus. Nāc un pārliecinies pats. Rīgā, Rezeknes ielā 5A.

Braucam kopā ar Lil Nas X un Billy Ray Cyrus All Town Road. Braucam kopā. Mēs esam piekdienā no 4 līdz 7. Mēs esam Jums Sēters un piekdienās daudz jaunas mūzikas. Ko tu varbūt nebūs dzirdējis? Ezra kolektīva atrādi jaunu radio kanalu. Mana sirds, El Corazon. Piekdienā, kad saulīt pa zemes virs staigā ļoti

0: Shadows no The Rasmus.
1: Pa šitiem gadījumā nebūs Rīgā koncerts.
0: Jā, Līga. Jap. Nākamais 2027. Pirmie metri 27. 29. Janvārī viņi uzstādīs līdziedamo dziesmu. To latiņu spēli. Jo tā kā aizies in the shadows, viņš vilks līdzi, ne? Bet būs arī jauns dziesmas, jo viņam jauns albums. Tas tā citi pieejams jau tagad. Jā, 2027. Interesanti izklausās viņi, tā kas saka 27. Bet nu esam reāli, tad septembrs, oktobrs, novembrs, decembrs un mēs esam 2027. Gadā. Tagad bišķi brauciens un mēs esam laukos. Sveiciens no 28305.
2: Mēs braucam uz laukiem.
0: Uz laukiem?
2: Egon, uz liksi.

0: reklāmas pauzes mums klasika no Remix.
1: Būs, zeltenās korpus, būs.
2: Pasūti Rimi Drive. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi. Izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
3: Pārbaudīt D-vitamīna līmeni ir gudri. Centrālajā laboratorijā tikai septembrī D-vitamīna analīze ar parauga apstrādi par 7,99 €. Izmanto 49% atlaidi, uzrādot lojalitātes karti veselība bez ārsta nosūtījuma. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas pods 01006832.
4: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
5: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Āboli Red Prince. Jaunā cena 1,19 € kilogramā. Ietaupījums 10 €. Ananāsi jaunā cena 1,99 € kilogramā. Ietaupījums 50 €. Plūmju tomāti jaunā cena 2,39 € kilogramā. Ietaupījums 60 €. Tagad zila cena, zema cena ikdienas Maxima.
6: 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
7: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens raža jau Lidl veikalos. No ceturtdienas izvēlētiem āboliem ar Lidl Plus atlaide 25%, kukurūzas cālis 1 kg 3,59, biezpiens 1 kg 3,59. Lidl ir vērtīgi.
8: Vai zini, kas ir supercena? Tā ir izdevība, kas liek pasteikties, jo Volkswagen Tiguan tagad pieejams tikai no 28 900 €. Šī ir tava superiespēja iegūt sen kāroto Volkswagen vēl izdevīgāk. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
9: Weekend dzimšanas dienā visi apģērbi un apavi par 20% izdevīgāk. Apmeklē tuvāko veikalu vai mūsu e-veikalu.
10: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
11: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5 000 € vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
12: Miegs – tas ir lonas. Ar rokām darinātas gultas, matrači un gultas veļā. Viss, lai jūs pamostos patiesi atpūtušies. Sajūtiet atšķirību. Lonas. Komforta eksperti.
13: Valsts loterija Latvijas Loto piedāvā. Svētdienas rīts. Visi sasēdušies dīvānā. Un vietējais veiksmes šovs, kuru iemīļojušas vairākas skatītāju paaudzes, piedzīvos savu 25. sezonu. Turpmāk, kā rīts ar Superbingo. Svinot jauno sezonu, iespēja laimēt izsmalcināto BMW X3. Gaidīti visi! Svētdienās 10. TV3 un katru dienu sociālajos tīklos.
14: Saules garšas Ķīpsalā no 10. līdz 12. septembrim Baltijas nozīmīgākā pārtikas industrijas izstāde Riga Food 2026. Tikai 3 dienas, jaunākie produkti no vairāk nekā 30 valstīm, inovācijas, tehnoloģijas un iepakojums, spraigas pavāru, bārmeņu, konditoru sacensības un pat grila dueļi, aktuālas diskusijas, meistarklases un pārsteigumi ikvienam. Ieraugi, nogaršo, piedzīvo! Riga Food no 10. līdz 12. septembrim Ķīpsalā.
15: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, kad tagad var. Kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
16: Salaspils kļūst par vietu, kur satiekas mūzika, māksla un cilvēki. 19. septembrī durvis vērs jaunā Salaspils koncertzāle. Vieta koncertiem, teātrizrādēm, konferencēm un dažādiem kultūras notikumiem. Seko pasākumu programmai un uzzini vairāk salaspilskultūra.lv. Tiekamies jaunajā Salaspils koncertzālē. Kultūrai pa pēdām!

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Lojalitāte starta veselība kopā ar jums jau 4 gadus. Mēnesis aptiekās septembrī svētku atlaides. Doppelherz aktīvi magnīs 400, kompleksi līdzekļi sirdī, enerģijai un muskuļiem, septembrī ar atlaidi līdz 44%. Doppelherz – vācu kvalitāte tavai ikdienas labsajūtai. Piedāvājums spēkā ar karti veselība.
2: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Mēnesis aptieka – tavas veselības recepte.
3: Labas cenas Lats veikalos. Sūgaļas un lielopa gaļu smaltā masa 1 kilograms no Forevers 3,99 €. Sviests baltais 82,5% 175 grami 1,49 €. Saldējums Magnum Almond 83 grami 1,15 €. Lats veikalos visā Latvijā.
4: Pagra, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
5: Megapirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 20. septembrim īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mega. Tālu nav jāmeklē.
6: Sapņi par jaunu Samsung telefonu, vietpulksteni vai planšeti nedod mieru ne naktī, ne dienā? Mainām vēlmes pret iespējām. Līdz 13. septembrim pie LMT maini savu veco iekārtu pret vēl lielāku atlaidi jaunai. Uzzini vairāk LMT.lv.
7: Numur viens solījums jums. Turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 7. septembra tomātu biezenis 500 gramu €29, zaļās olīvas ar pildījumu 130 gramu €79. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl.lv.
8: Rīgas vienotā biļete visās Vivī vilcienu zonās. Ar Rīgas vienoto biļeti brauc ar Vivī vilcienu no Tukuma, Jelgavas, Aizkrauklas, Siguldas vai Skultes un turpini ceļu Rīgā ar autobusu, tramvaju vai trolejbusu. Viens brauciens vilcienā un 90 minūtes Rīgas sabiedriskajā transportā. Vienā biļetē un par 1 € izdevīgāk. Iegādājies Rīgas vienoto biļeti lietotnē Vivī Latvija vai vivī.lv. Vivī – vienā vilcienā.
9: AJ produkti. Mēs esam kopā ar klientu ik uz soļa.
10: Atvaino.
9: No darba vietu projektēšanas līdz piegādai un uzstādīšanai.
10: Varam.
9: Pagaidi. Vai līdz brīdim, kad jūti, ka tev ir viss nepieciešamais.
10: Atvaino, vai mēs varam atlaist roku?
9: Ah, pareizi, mēs esam pabeiguši. Dari man zinām, ja tev arī ir nepieciešama palīdzīga roka. AJ produkti LV. Strādā ar prieku.
11: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
12: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Renar putekļa sūtējs un lapu pūtējs 2-1 sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 €. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
13: Cik lielas? Viss lielākās atlaides. Optio veikalos brīļu dienas. No 7. līdz 13. septembrim visam 40% atlaide. Optio optika.
14: And the Oscar goes to...
15: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
16: Oskar aizu supervaroņu izglābošu pasauli.
17: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
18: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
17: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
18: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru.

0: down on Billy. You're lowing on. Braucam, braucam kopā. Arī pieslēdzam kopā, ja tikai tagad es pieslēdzies un nesaprotu, kas tur noticis. Uz Daudersalas pārvadu virzienā uz Sarkandaugavu ir apgāzies kravinieks. Mašīna graudiem. Ceļš ir bloķēts. Tā mēs tur cīnāmies jau kopš 4 dienām. Varbūt, ka vēl līdz pusiem Mārtiņam dabūsim smago uz riteņiem.
1: Radio Star FM laika ziņas.
2: Piedāvā kurši. Pasargā savu īpašumu no rudens vētrām, garnaķiem un svešiem skatiem uzliekot jaunu žogu. Septembrī kuršos žogiem atlaidis līdz pat 40%.
0: 6 vakarā, es temperatūrā plus 16 grādiem. 6, 11 naktī, 16 pie jūras piekrastē. Naktī uz sestdienu gana silts, mākoņu daudzums mainīgs. Modu nokriša nesola, mēnes rietumu dienu rietumu vēju dienā mākoņi daļai klās debes jums un mums. Vietām galvenokārt Kurzemē un Vidzemē izlaicīgi līs. Putīs lēns rietumu vēju gaisa temperatūra ap 16-19 grādiem. Rīgā tuvākajā diennaktī mainīgs mākoņu daudzums, galvenokārt sestdienas vakar pusē iespējams izlaicīgs lietus. Tāpat dienu it kā būs labi. Neliels rietumu dienu rietumu vēju gaisa temperatūra naktī ap 10, dienā ap 18-19 grādiem.
2: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Grīnī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz mīnus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs. Kurši.
3: Visi runā, ka jāsāk ieguldīt, bet neviens nepaskaidro kā. Brauc kopā ar autopilotu un Seb banku, lai ceļš uz ieguldīšanu kļūst vienkāršāks.
4: Atgādinām, ka ieguldīšana ir saistīta ar risku.
3: Oskara ceremonija kopā ar Forum Cinemas un Go3.
0: Labvakar! Tu taisīji speciāli to? Tāpēc, ka tas lai, promo, ko es esmu ierunājis, liekas, ka Egon uztais, taču viņš tāds...
5: Par ieguldījumu vai par Oskar ceremoniju?
0: Par ieguldījumu.
5: Ā, nē, es arī domāju.
0: Tie, tur ir sarekšķītī.
5: Tur es par ko citu domāju.
0: Par ieguldījumiem. Labi, sākam. Jā, sākam.
3: Oskara ceremonija kopā ar Forum Cinemas un Go3.
5: Reiters, nevar atpazīt pēc balss. Gan jau, ka var arī pēc pulksteņa laikā. Piekdiena, kā zināms, kārtīgi jāizkliedzas, lai pēc tam klusumā iet un baudīt TV un kino stāstus. Būs arī kino mūzika. Šovakar, kā mēs esam patiesībā arī ieraduši, šad tad to Oskara ceremonijā paskaitīsim svešu naudu. Paprasīsim arī juristiem padomu, jo vajadzēs Ilonam Maskam arī kāds mūsu padoms. Viņš nolēms ar ties darbiem nodarboties un popularizēt vienu dokumentālo filmu par sevi, bet kas rekorderi gājušas. Nu, viss tur tā vienā čupā mums.
0: Nu, tur, kur ir čupa, tur ir arī čaļā ar lāpšiņām.
5: Tur nav, jā, tur nav.
0: Maskam ir foršs... šitās speciālās naudas dakšiņas. Un tā
5: es
0: no laika gal.
5: Uz viņu skatos kā uz to knapu makdaku, kurš lec iekšā uz tām monētām.
0: Jā, tas ir tas čals.
5: Un tā sajūta ir, ka nereiz vien viņš ir sasities pret tām monētām.
0: Bet un labāk, un tagad viņš ir dusmīgs. Tagad Maskas ir dusmīgs. Kāpēc dusmīgs? To mēs skaidrosim. Un pašu mājās plāno ievies dūšīgs nodokļus straumēšanas gigantiem, lai atbalstītu mūsu pašu vietējo kino.
5: Kamēr politiķi rēķina procentus, datorspēles pārņem straumēšanas servisus, bet Dienvidparks maina nosaukumu.
0: Pai, kā viņam tur tagad būs tas jaunais lavi?
5: Pēc sešiem.
0: Pie rātiem, pie rātiem.
5: Tas jau tagad.
0: Pusstundas garumā tad iziesim cauri. Būs arī Dienvidparks stāsts, huligāns stāsts, Bonda gaitu gaidītāji tiks beidzot pie kaut kādām jaunām ziņām. Un Nolan Apples fani arī dabūs savu tiesu ziņu un, protams, būs arī jūs iemīļotā rubrika Viņš viņa arī dzied. Sākam mēs ar Oasis. Jo vēl var paspēt. Uz ko var paspēt? Pie mūsu draugiem Forum Cinemās vēl var paspēt. Cikos seans?
5: 7:15.
0: 7:15. Tieši tā kā, jā, tā
5: ir stunda rāst. 130 vietas pieejams.
0: Un kur tad ir visi trakie Oasis fani?
5: Nekas sūdzējos nevar dabūt bīļet.
0: Nevar nopirkt bīļet, kāvēju tur gadiem jā, rindā un izmet ārā no rindas. 117 vietas.
5: Pēc.
6: This one's for all, this one's for everyone.

0: Ian.
1: Thank you very much.
0: Thank you. Ne, šéf Norma Mare, ide. A Hyper mám text, to s mám prínom sien. Z doma ešte, ja viem, je to jedno z reál situácie, ko je zdabúť, no vňa.
2: Tá nebúť, ja tá odbil, to je komentár.
0: Ko tu tej cíbli.
2: Galachérem pršo. So, vrýnští go pekden cívok.
0: Petr Lodrinik, ko tu tej cíl. A mal skalos po gajs.
2: Ignore, bud. Bet, kaut kas jau bija no stāriņa klausītājiem, var uzmest ziņu. Varbūt pat var ieraudzīt sev uz kino ekrāniem, jo tiešām vienā īpašā sejancā Forum Cinemas ir skatām filmu Oasis Don't Look Back in Anger, kas stāst par šo triumfālo, nu to var izmantot atkal apvienošanos turnei. Kaut ko tādu, ko man šeit neviens nevarēja iedomāties, ka brāļi Gallagher tomēr paspiedīs viens otram roku un dosies vēl vienā tūrē. Oasis Live 25 pagājušā gada super izpārdotā tūra, tur unikāla perspektīva mēģinājuma aizkulisu darbību kļuvējas skatuvēju un pirmā kopīgā intervija ar Noelu un Lajam vairāk nekā 20 gadu laikā. Pēc nepilnas, nepilnas stundas, teiksim tā, kamēr tu atradīsi, kur noparkoties, kamēr paspēs nopirkt popkornu. Pie šīs filmas man šeit nedzer neviens gāzēt ūdeni.
0: Nē, nē. Jā, tā ir tā grupa. Jā, un kā lietošana kaitīga, tā ir veselība. Ko? Un atkal iebi!
2: Tur ir to lielāko glāzi ietiekšā. Tā, ka tur jāierēķina arī pa kādai čurpauzē.
0: Pagaidī, jā, mums čurpauzē tikai viens pasākums? Nē, nē, nē, nē, es skatos priekš Arvulis.
2: Nu, bet jāiet, jāķer šodien.
0: 19.15. Šovakar, rītvakar ir 8 vakarā. Ir pa vienam seansam, bet, katru dienu.
2: Bet ir pa jā, pa ratējam. Venecijā viņi atkal ir redzēti kopā, tā kā, nu, un tur baumo, ka tā tūra turpināsies. Nu, gāja viņiem tik labi.
0: Un viņi jau īstenībā es varu sadarēt. Viņam ir mūziķi pamatā, nevis kaštu vācelītis.
2: Tu domā?
0: Jā, viņiem patīk būt uz skatos. Tāpēc jau paralēli tomēr arī nevarēja likties mierā. Un tas, ka tu esi radījis tādu fanu bāzi, arī ir kaut kāds spēks, kas varbūt, ka noliek malā to, ka gribas bišķi. Es teikšu, Oasis, lai padirsties gribas. Lai visu laiku diršās.
2: Bija jāpasprūk kādam mums kaut kam Oasis stilā. Bet tas, kas viņi noteikti ir, viņi ir fenomens, un tas īstums ir man šeit tā lielākā viņa vērtība. Arī klausoties, nu mēs nevarētu viņus komplementēt par labāko vokālu un arī dzīvējā par labāko izpildījumu, bet par labākajām un īstākajām emocijām. Gan viņi ir parūpējušies
0: visus
2: gadus. Tāpēc pārceļamies pie mākslīgā intelekta, nu, kurš arvien vairāk ienāk mūsu dzīvē. Sākam ar vienu tādu šīs nedēļas ziņu par ātras un bezžēlstības noslēgumu 28. Gadā runā, ka pēdējais no visiem ātras un bezžēlstības stāstiem iznāks, tā vismaz Vins Dīzels ir prognozējis. Vai viņš apstāsies? Visticamāk jau, ka nē. Redzēsim viņu vēl, bet Paul Walker brālis ir tikko jaunākajā intervijā teicis, ka mēs Paul Walker ieraudzīsim pēdējā daļā un viņš būšot ar mākslīgā intelekta palīdzību radīts. Jo bija tajā 7. daļā, tur tos pēdējos kadrus filmēja Paul Walker brālis no muguras, tur tika safilmēts. Tagad izstāst, ka būs arī no priekšas un tur mākslīgais intelekts nāks. Grūti pateikt, ko pats Pauls Walkers par to būtu domājis. Es zinu, ko Džordžs Klūnijs par to domā. Viņš pateica, es negribu nākotnē reklamēt tampons, jūs manu seju nedabūsiet.
0: Jā, jau bija iepriekš tev jāpasaka, ko tu negrib reklamēt, jo citādi, ja tu nepateiksi.
2: Tad reklamē. Nu, neizbēgam. Daļa no viņiem, kas kaut kādā veidā to savu seju būs atdevuši, kļūst par vienkārši tādu zīmogu, jā, kas tiks turpināts izmantot.
0: Bet tur atkal tā gudri var pieiet. Nu, tā, ka to esi beigts, var arī tampons reklamēt. Kas tur traks, ja mans dēls vai mana meita par to dabū miljonu? Jo turpat nevar pateikt, uz intelektu, tavs vecais reklamē.
2: Bet nonivelēs tas, ko tu pirms tam esi darījis. Labi, es negribu aizvainot tampons, tagad viss tampona industrija sadusmosies. Bet Džordžs Klūnijs bija tas, kurš pateica par
0: tiem
2: tamponiem.
0: Tas ir viņa,
2: tas ir viņa citāts. Bet tu tomēr atsauc, esi tur visu laiku rūpējies un cītīgi izdomājis, un kuras būs tās lomas, ko tu izvēlēsies, un kā tu veidos to savu dzīvi, un kas būs tie projekti, kuriem tu piekritīs, un tad ņem un tavs mantrausīgais dēls vai mazdēls, vienkārši bāžu tev visur priekšā un pakaļā, kur nu tu vienot, kurš tev ņem pretī.
0: Jā, tādā ziņā aizmirsīsies pēcnācēji filmu, piemēram, kas ir, manuprāt, viena no labākajām ar George Clooney.
2: Tā ir tavējā, ja?
0: Jā, tur, kur viņš uz tās Hawaii tas bija, ja? Kaut kāds baigā, baigā, baigā mīkla tajā filmā bija. Un tāds īstums un viegls liekas, ka pa 20 eiro uzfilmēts, kas, protams, nav taisnība. Nu tāda, jā. Īsta manta. Īsta manta pasaulē, jā, mākslīgā intelekta skartiem mēs esam arī saistībā ar vienu jaunu Latvijā radītu kinostāstu.
2: Nu kaut kad jau tam pirmajam lielajam paziņojumam bija jābūt, un kā mēs zinām par šo spēlfilmu, tad viņi paši mums arī e-pastā ir uzrakstījuši, šī ir pirmā Latvijas spēlfilma, kurā izmantots, bet man patīk, ka viņi ir izvairījušies no vārda mākslīgais intelekts. Jaunas tehnoloģijas.
0: Jaunas tehnoloģijas.
2: Veidojot mistisko pasaku pasauli.
0: Un jaunas tehnoloģijas domzīmē mākslīgais intelekts.
2: Bet to viņi nesaka. Jaunas tehnoloģijas.
0: Pirmizrāde jau tulītās ir 14. oktobrī. Jā. No 16. oktobra kinoteātros Oskara Moroza debija pilnmetrāžas kinopasaulē Kristofers un divu pasauļu atslēgu. Un šeit ir jūsu iemīļotā rubrika otra, mīļākā rubrika, aiz viņu fiņu arī dzied. Egons skatās trēlērs.
1: Pasaku pasaules vēstnešus, redz vien tās, kurš ticīs tev līdzi.
3: Vai jūs arī to redzat?
4: Skatos, ka tu esi izaudzis par lielu un drosmīgu zēnu.
5: Tu esi krustcelējs. Tu var kļūt par viņu vai par to, kas viņu autora.
0: 11 gadus vecs čalīts Kristofers, kurš pēc mammas zaudējuma nonāks starp divām pasaulēm. Es kaut kā redzu ar Robin Williams, piemēram, atceries bija... Starp divām pasaulēm, kur viņš gribēja atgūt savu sieviņu.
2: Jā.
0: Un tā viņš gāja uz to pasaulī. Šeit kaut kas līdzīgs tādā ziņā. Un tā viņa kopā ar klases biedru Kati, viņš, Kristofers, kas galvenais varonis, kopā ar Kati un diviem pasaules vēstniešiem cenšas novērst pasauļu saplūšanu. Es nezinu, ko tas nozīmē pasauļu saplūšanu. Bet mākslīgais intelekts īstenībā šeit mani īsti netraucē, vismaz pēc trailera. Man liekas, ka te līdz ar to var atļauties vairāk. Reku ir pati sula, man liekas, visā filmā.
3: Viņš nāk.
0: Viņš nāk, no kā viņa bēguši droši vien visu laiku. Un viņš saka...
3: Es vairs nemokšu,
0: viņš saka.
2: Mēs vēl dzirdējām, ko viņš saka. Mēs burtiski dzirdam to treileri. Tā nav.
0: Vai, bet tagad skatās treileri, rubrika. Jūs arī dzirdi?

0: Obligāto zaļo ekrānu. Kaut kā viss ar mēru, un, bet tai treilerī es tev piekrītu, bija iespējas man šeit pašmāju kino pasaulē radīt šīs te visus efektus par krietni mazākām naudiņām. Visticamāk, kā tas būtu bijis nepieciešams nekā izmantojot specefektu speciālists. Bet tās ģimenes filmas ir maz, un tas ir labi, ka viņas nāk.
1: Un ja tev ir doma, ka tur visi ir jaunie talanti, kas nākotnē būs liela aktieri. Nē, tur ir arī liela aktieri. Es pēdējā laikā bieži Kaspars Zvīgulu redzu.
0: Uz ielas?
1: Nē, kīnostāstās. Bet es apzināšu, ka to teicu, lai tu tieši šitajā falzītē arī. Edgars Samīts, Kaspars Zvīguls. Jā. Kaspars Zvīguls, starp citu paralēlā pasaulē, ir kaut kādā pilnīgi cita žandra kīnostāstā. Mums bija uz presseans ielūgums, bet tu nevarēji un es nevarēju. Tādā trillera filmiņa, kur ir noticis kaut kas purvā, kaut kāda slepkavība. Un tā nevar saprast, kas tur ir noticis, cik sen noticis. Un Zviguls ir viens no tiem, viens no tiem tēliem, kas ir tā kā izmeklēšanā. Jā, arī tāds citādāks stilu.
0: Jā, bet viņi nāk kaut kad oktobra beigas.
1: Tas būs oktobra beigas, jā.
0: Parunāsim par to.
1: Ja par mākslīgo runājam, tad Kristapam ir savs viedoklis. Ļaujam Polam Volkaram nomirt. Jā, viņš mans mīļākais aktieris, un viņa vairs nav. Un par Oasis, paldies. Forši, šeit būs jāiet. Wonderwall, sveicien māsai Austrālijā.
0: Nu, re, sveicieni māsai Austrālijā. Viņai tagad ir rīts, ne?
1: Rīts, jā.
0: Rīts.
2: Good morning! Labrīt!
1: Diena būs brīnišķīga.
0: Klau, viņiem ir tagad lēnām sākas vasara. Vasara. Un par šo vasaru runājot, tad šī vasara Amerikas kasieņēmos Egon ir bijusi pelnošākā vasara kino vēsturē.
1: What?
0: Zirnekļa cilvēks un Nolan Odisei ir parūpējušies par to, ka aizvadītais gads, aizvadītā vasara ir bijusi pelnošākā kino vēsturē. Pateicoties šīm divām filmām, tie ieņēmumi esot kaut kādi 4,76 miljardi. Tur gan, protams, palīdz arī Super Mario palīdz, kas vēl tur nāca rotaļlietu stāsts, paspēja vēl taču arī Michaels kaut ko nopelnīt, tas viss kopā tā tad ir. Gana daudz nopelnīts, tiek lēsts, ka šajā gadā varētu Hollywood nopelnīt ap 10 miljārdiem, tā kā varbūt Hollywoodē ir izdevies kaut kādā veidā atgūties pēc Covid, jo, nu, kā zināms, 19. Gads bija ļoti pelnojuši gads, un pēc tam tikai un vienīgi uz leju gāja, bet kas, es domāju, šo vasaru skatās vēl jo labāk, tā kā šīs divas filmas, Nolans Odisei un Spider-Mans, Toms Hollands un Zendaya, pelnošākā kino vasara, un viņi ir abās filmās.
1: Diezgan labi arī turiet, tādā ziņā, ja mēs
0: tiem cilvēkiem dzīvē viss ir kārtībā.
1: Es domāju, tikpat labi kā Elonam Maskam, mēs solījām, ka būs stāsts arī par doķeni. Musk. Man interesē, protams, nostīties to doķeni. Jā, es atzīšos, ka man kādreiz ar Elonu Masku vispār bija tāds savs kontakts.
0: Jā.
1: Tādā, nu, man viņš patika. Un tad kaut kur, tā kā viņš aizgāja politikā, varbūt jau īsti pirms tam, bet tā kā aizgāja politikā, tad pavisam aizgāja.
0: Nevajag aizgāja pavisam.
1: Bet, jā, bet es, piemēram, atceros, ka viņš tur pa tiem tuneļiem kaut ko tur rakās. Nu, tur bija doma.
0: Vēl aizvien ir.
1: Viņš kaut ko tur ņemās, tur tās kompānijas centās, jā. Viņš stāstīja tādā, vēl zin, kādā doķenītē, ka viņš izdomāja pārdot cepurītes ar tās kompānijas nosaukumu.
0: Boring company.
1: Boring, jā, garlaicīgā. Jā. Un tad viņš saprata, ka tas cepurītes izpirka, protams, uzreiz. Jeb kas, ko viņš dara, tajā brīdī man likās, ka, ja viņš tāds Richard Branson, Steve Jobs, tāds, tāds pasaules čals. Jo viss, kā viņš pieķerās, viss pārtop par izdevušos lietu. Un tad viņš taisīja uguns metējis. Man likās,
0: jā.
1: Pats, jā, okay. Nu, tas ir, ka tu vari atļauties jebko.
0: Jebko. Jebko uztaisīt. Tas tātad dokumentālā filma, tikko arī man šeit Venecijas kinofestivālā piedalījies pirmizrādīja, un viņš jau ir paspējis iesūdzēt tiesā. Tas viņa vēlme, kāpēc viņš ir iesūdzējis tiesā šo dokumentālo filmu, esot tas, ka nesot saskaņot fakta ar viņu. Jo, nu tā vajag, ne? Visu vajag saskaņot.
1: Šis projekts nesākās kā izmeklēšana, tas sākās ar secinājumu, viņa advokāts paudz.
0: Jā, bet es domāju, ka es noteikti ir priecīgs par šo dokumentālā filmu, jo, nu, labāk reklāma par to, ka pašam Ilonam Maskam nepatīk šī dokumentālā filma, grūti iedomājam. Bet to treileru nostoties, bet to mēs nedarīsim, vien treileru mēs noskatīsim.

0: paskatījāmies, tas pietiek mums vienam raidījumam.
1: Vairāk nevar, jā.
0: Bet tas ļoti labi sāks ar cildinošajām frāzēm, jo te man šeit par Ilonu Masku es varu teikt. Nu īsti tāda vienaldzība par viņu nav, ir vai nu tu sajūsminies un saka, ka viņš ir mūsdien Iron Mans, dzelzsvīrs, kā pasaulē bagātākais cilvēks un izgudrotājs, vai arī ir otra puse, ja mēs runājam kino analoģijās, tad viņš visticamāk būtu ļaundars kino filmā supervaroņi.
2: Jā.
0: Vai ne? Nu, jā, tur, jā, tur jā, jā. Viņš nebūtu parastais mirstīgais staigājošais.
1: Nu, viņš nav parastais mirstīgais, jebkurā gadījumā.
0: Vai nu viņš būtu supervarons, kurš glābi pasauli, vai arī viņš ir supervarons, kurš vienkārši grib iznīcināt pasauli. Un par to jau arī ir tas viņa stāsts. Tā kā stāsts ir gan interesants, to redzēsim dokumentālajā filmā.
1: Un visu 14 bērniņus arī varēs ir.
0: Tur varēs redzēt.
1: Jā, un visu, 14 viņam nu,
0: tā,
1: ir.
0: Tā pēdējo reizi, kad mēs skaitījām pēc galviņām autobusā sanāca.
1: A, kur ir 13? Trīspadsmitais atstāja tajā rodsterī, kas uzšāvās kosmosā.
0: Tas tur vēl kaut kur lidinās. Aizlidinamies uz jūsu iemīļoto rubriku. Viņš, viņa arī dzied.
1: Viņš, viņa arī dzied no...
0: Gan viņš, gan viņa.
1: Ai, dubults. Mums, man liekas, tā nekad nav bijis, kad būs divi dziedoši aktieri, bet tam divi arī brīnišķīgi dzied. Un īstenībā to Mulēna Rūža varbūt, ka jānostās. Kad tu esi pēdējo reizi tagad aizticis Mulēna Rūžu?
0: Atceros tiešām, kad es esmu aizpēcis Smolēna Rūža.
1: Baz Lurmēna. Nenosaustoša klasika, kā es mācu teikt. Šī ir filma, kas dzīvos pār laikam. Tur neko, tur bez variantiem. Smolēna Rūžas galvenais muzikālais skaņas elēņš no Nikola Skidmans un Ewan McGregor un Come What May. Rubrikā

0: 25 šogad paliek.
1: 25
0: mūzika.
1: Bet... Jauniņi tur vēl labi, viņš viņu arī dzied. Jūs Magrevers, Linko Kidman. Starp citu, Kidmanam mūžam jauni tādā ziņā paskatījās tajā praktiskajā maģijā, ko starp citu var dabūt tie mūsu draugiem nostīties.
0: Gan uz Bullocku, gan Kidmanu.
1: Jā, īstenībā
0: tur nekas daudz
1: nekas nav mainījies. Un tas nav mākslīgais intelekts, kas tevi būs viss sačinīgi.
0: Tas ir Botox. Praktiskā maģija ir 98. Gada veikums, bet nu 2026. Gadā ir iznākus otrā daļa.
1: Praktiskā maģija divi.
0: Ka es neesmu redzējis arī pirmo.
1: Man jāatzīst, es šķiet arī neesmu redzējis, bet šī esot dāmām iecienīt, varbūt, ka šis ir mūsu muskuļu stāsts. Mēs neesam redzējuši praktisko maģiju pirmo daļu. Un otrajā raudāvi divi.
0: Es ar Albertu noskatījos nedēļas nogalē Karalu Lauvu. Oriģinālo to multfilmu, jo mēs dosimies nākamdēļ uz London un dosimies arī uz mūziklu, un tad es gribēju, lai viņš redz, un tad tā aina, kur tas tēvs, tagad tie, kas nav redzējuši un klausās, kur tas tā rēta, tur sadara tās sliktās lietas ar to tēvu, un tad visu, ko dar sēd un skaties, būs asar vai nebūs, ir emocijas dēlam vai nav emocijas.
1: Un bija?
0: Ir emocijas.
1: Dzīves.
0: Bet nu viņi tā strādā, tas ir tur...
1: Bez variantiem, jā.
0: Bez variantiem, visi sēž un raud. Tā. Klausies, neraud Latvijas kino industriju.
1: Jā, jo ir sameklēts variants, kā mēs varētu 1 miljonu dabūt papildus naudiņas. Šis nav tikai Latvijas stāsts, daudz Eiropas Savienības valsts izmanto šitās filmu platformas, lai dabūtu oficiālu veidu, kā dabūt atbalstu no lielspēlētājiem. Šajā gadījumā Netflix stāsts, nezinu, arī Go 3 stāsts, bet mēs jau esam jau tajā spēlē, jo kinofilmas, kuras ir radītas kopražojumā vai pat pilnības 100% mūsējās, tur daudz, kur ir arī Go 3 pirksts, nu, tādā ziņā mēs jau tur esam.
0: Jā.
1: Bet Netflix visdrīzāk samaksās droši vien tos 3,5%.
0: 3,5% no ieņēmumiem, kas iepriekšējā gadā gūti no šiem pakalpojumiem, būs tā, tad ir vairāk variantu, ko var darīt. Var finansēt Latvijā, latviešu valodā radīt Eiropas audiovizuālo darbu vai Latvijas filmu izveidot, iegādāties licenci Latvijas producentu radītam darbam vai arī vienkārši iemaksāt naudu Nacionālajā kinocentra budžetā Latvijas filmu.
1: Netflix šito te uzzina, viņi tā 3,5%, okay. Latvijā. Ghost 3.5 points, Ghost Latvijā.
0: Viņi pat nejūt, viņi pat īziņi neatnāk, ka ir iznēs no konta.
1: Jo pat tādām mazajām sumām viņam nav.
0: Neliec tev īziņas cenu dārgāk nekā tas, ko tu tur maini. Jo, labi, nav skaidri zināms, cik tas ir izmaksājis, bet GTA 6 fani iespējams pavadīja savu dzīvi pusstundas skatoties, kā tad izskatīsies GTA 6, jo tas, kas pēkšņi notika, Netflix 6 stundas pirms YouTube. Palaida šo te pusstundīgo vizuālo skatu par to, kā aizstīsies jaunais GTA 6. Nu, internetā mēļo, ka tas varēja izmaksāt ap 100 miljoniem.
1: Tāds jociņš, ja?
0: Tīri, jā. Netflix nolocījis rokstāram, lai parādītu, kā tad tas viss izskatīsies tādā veidā. Viņi ir dabūjuši tā tad iespējams kādu jaunu klientu, kurš tad tur arī pasēdēs un saka, ka vēl viss kaut kāds daudz interesants saturs. Nav skaidrs, vai vēl kaut kas būs no ar to visu GTA 6, bet gāja gana labi. Gandrīz visā pasaulē, visās 90 cik tur teis valstīs, gandrīz visās bija arī numur viens. Kā skatītākais materiāls, tā kā tās 6 stundas iepriekš nostrādāja, es zinu, runāju ar mūsu stāriņu vienu no galvenajiem datorspēlētājiem Mārtiņu Spuru. Viņš ar teicu, es speciāli Netflixos sagaidīju tās 6 stundas, ne, jo nu, kurš tad gaidīs līdz YouTube?
1: Jā, tāpēc viņš pēc tam nākamajā dienā nokavēja darbu. Tāpēc nokavējums nogulēja darbu. No,
0: bet tas jau bija pirms tam, tas bija septembra sākumā, bet ir noskatījies $80 maksāšot šī datorspēlē. Pagaidām vairāk mēs neko nezinām, bet gan daudz dziesmas arī.
1: No, jā, skaņceliņš arī, jā.
0: Tā kā gaidīsim. Bet, nu, tas Netflix šādā veidā mēģināja iespert savu soli GTA 6 visā lielajā pasaulē. Un sanāca. Un tas, ko mēs noteikti varam iegaunam galvot, mēs tad priecājāmies par miljardiem, ko nopelnīs Hollywood, bet viss pelnošākais izklaides produkts šajā 2026. Gadā būs GTA 6. Nu, nekas tik daudz nenopelnīs, kā GTA 6 to nopelnīs. Bet reizēm nevis ir naudā, reizēm ir skaļos paziņojumos. Un, kā es teicu, Dienvidpruks ir mainījis nosaukumu.
1: Es redzēju, jā.
0: Redzēju, jā. Kā viņi paši pierakstīja savos soctīklos, gatavojoties jaunajai sezonai, tad iedvesmojoties no drosmīgajiem un patriotiskajiem Apple un Google, arī mēs mainīsim savu nosaukumu. Jo Trumps ik pa brīdim sadusmojas vai uz Kanādu vai uz Meksiku, un tad viņš pārsauc viņiem ir tagad nevis Meksikas līdzes, bet Amerikas līdzes. Viņiem ir nevis Ontārio ezers, bet ir Amerikas ezers. Un Google un Apple labprāt arī to nomaina, un tad viņam esot arī ideja par New Meksikas pārdēvēšanu par New Ameriku. Un Dienvidparks tāpēc ir pārdēvējies par Dienvidameriku.
1: South America.
0: Yeah, South America.
1: Jā, smuks ir plakātiņš tāds nosvītrotājs variants un ir jaunais.
0: Jā, jo, ja viss ir Amerika, tad arī South Park ir Dienvidamerika. Gaidām jau no sezonu viņiem.
1: No Igors Veicens tāds pārdoms par mākslīgo intelektu, par ko mēs diezgan daudz šo arī runājam. Domāju, ka drīz vairs nevajadzēs reāls aktieris, visur būs mākslīgais intelekts veidot tēlu. Tas jau noteikti jau YouTube nevar īsti saprast, kas īsti ir izpildītājs un kas nē, tāpēc esmu mākslīgā intelekta pretinieks. Tas noturlīni tautu rakstā.
0: Nevajag būt pretiniekam, Igors. Vajag būt ļoti prātīgam, vajag būt uzmanīgam, vajag man šeit arvien vairāk prasīt, lai tomēr liek klāt to, kaut kas ir mākslīgais intelekts, tas ir pilnīgi okay. Un,
1: jā, mums ir tiesības zināt, ka zināt, tas ir radīts izmantojot
0: Eiropā, to, cik mēs, es domāju, būsim no tā pasargā.
1: Bet tā pati South America, tur man liekas, ka nā, mums stāstīs līdz pēdējiem putām uz lūpām, ka nu nav, un tad tiesas pravā izrādīsies, labi, mākslīgais intelekts, tas ir.
0: Bet kino pasaulē tomēr vajag to cilvēku, kurš brauc pa sarunu šoviem, kurš nāk uz Oskara ceremoniju, runā un mākslīgais intelekts to neizdarīs.
1: Jep.
0: Un doķens ar par to neuztaisīs.
1: Ar šo skatālo zaziņu šogad mēs noslēdzām Oskara ceremoniju. Paldies, Oskar!
0: Čau, Egon!
1: Čau!
2: Oskara ceremonija.
1: Oskara ceremonija.
2: Kopā ar Forum Cinemas.
1: Kopā ar Forum Cinemas.
2: Un Gautrīs.
1: Un Gautrīs. Paldies! Labi, viss.
2: Ir 18 un 30 minūtes. Hanzas flīžu tirgus. Stabils pamats jūsu izvēlē jau 28 gadus. Meklē flīzes? Atradi internetā? Stop! Īstā izvēle sākas uz vietas. Krāsas, faktūras, sajūta. Hanzas flīžu tirgus. Nāc un pārliecinies pats. Rīgā, Rezeknes ielā 5A.
3: Esam gaisa?
4: Esam gaisā.
5: Egons Reiters.
6: Autopilotā.
5: Pavadīs tevi mājās.

0: sēdi sastrēgumā, klausies satiksmes ziņas. Kopā ar Kebab Factory.
1: Sveicens autopilotām!
2: Braucam kopā, piestājam kopā. Kas mums ar to Daudersāles pārvad? Virziens uz Sarkanu Daugavu. Mēs esam to smago dabūjuši uz ratiem vai joprojām gar zemi gan. Kopš četriem dienām mēs tur cīnāmies, mēģinām smago dabūt uz ratiem. Līdz ar to reiķinies, ka tur ceļš ir bloķēts. Tātad Daudersāles pārvads virziens uz Sarkanu Daugavu. Jā, es esmu pat uzmanības. Sveicens no 20412 Reni Čau.
3: Aizdoles.
2: Jā, aizdoles kas?
3: 300 metri, kur ir kaugriešanās vieta.
2: Jā,
3: Latgales jau. Tur ir sadūries vieglais tramvai, bet tramvais aizbrauc, ir mažas skrābiņas. Mm-hmm. Bet satiksim bišķiņ apgrūtināt centra virzienā, jo policija nobloķējas vienu jostu.
2: Paldies!
0: Pusdienas ar kolēģiem. Vakars ar draugiem. Vai jaudīga nedēļas nogala festivālā? Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi vai satiec Kebab Factory izbraukuma autobusu lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem sako līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory. Dažādas vietas. Viena izvēle.
4: Braucam kopā,
2: svinam kopā, Signe! Sveiciens tev, Signe! Lāc, es esmu kolēģi neapsveicu. Šitā ir, ka tas kalendārs man parasti ieslēdz brīdī, kad es esmu sveicienu rubrikā, tādā ziņā ļoti vērtīga rubrikā pašam arī. Signe! Daudz laimes vārddienā, Signe! Nosūtīts. Signe, tas bija dubultais sveiciens radio ētrā WhatsAppā Signe un Signijā. Sveiciens svētkos. Sveiciens arī tās jubilējās, kas arī svētki. Dzimšanas dienas sveiciens. Jā, nāc izstāst, ko svinām. WhatsApps 2844 un liela diena. Jānim Rainim šodien 161. 1111 mūsu tautas nacionālās pašapziņas aizmēķiņi bez... Jāņa Raiņa. Bez Jāņa pliekšāna nekārši nav iedomājams. Literārās valodas meistars 161. 1865. Gada puika. Mūzikas pasaulē šodien ir ko svinēt. Mums ir Džonam Mārtinam dzimšanas diena. Mums ir Grateful Dead buņģieriem, Ritmu Velnam. Mikiem Hartam dzimšanas diena. Mums ir Coldplay jāklausās. Vadošais ģitārijs Džonijs Baklāns 49. Dzimšanas diena. Mums ir Mobija 61. Dzimšanas dienas svinības. Un mums šovakar stāriņa autopilotām visas uzmanības un sveiks arī var divinātājiem dziesmu līdzautorām un balsī Ričardam Aškraptam. 21. Gada puika, te būs Where Bittersweet Symphony.

0: jūti? Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 21. septembrim gaišās vīnogas bez kauliņiem Autumn Crisp 1,69 € kilogramā. Cāļu krūtiņas filejas Rimi 5,99 € kilogramā. Armands Rimi karti kūtīdētas olas Baltikovo 10 gabalu iepakojumā 1,69 €. Rimi!
1: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 000 klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
2: Vai izmēram ir nozīme?
3: Atkarīgs kam?
2: Protams, ka maizei.
3: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
2: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 € katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
4: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksima no 8. līdz 14. septembrim. Jaunie kartupeļi 25 centi kilogramā, arbūzi 59 centi kilogramā. Skābais krējums Valmiera 20% 450 gramu 1,49 €. Sūgaļas kakla karbonāde 3,79 € kilogramā. Maksima, lai nekā netrūktu.
5: Tikai 3 dienas no 10. līdz 12. septembrim Apotēka aptiekās un Apotēka LVE aptiekā zība akcija atlaides no 40% Avene, Babē, Elcerin, Sensilis, Izdin un citu zīmolu kosmētikas izlasēm, kā arī Formula Vitale, Provisor, Viteron un citu zīmolu produktiem organisma stiprināšanai. Bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās Apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Freeway gāzēts dzēriens Cola Zero Sugar 33 ml 44 centi. Lidl ir vērtīgi.
7: Pārbaudīt D-vitamīna līmeni ir gudri. Centrālajā laboratorijā tikai septembrī D-vitamīna analīze ar paraugapstrādi par 7,99 €. Izmanto 49% atlaidi, uzrādot lojalitātes karti veselība bez ārsta nosūtījuma. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
8: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 €. Bet iegādājoties Samsung televizoru, dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV. Bite.
9: Eiroaptiekai jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi? Zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 ekstra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
10: 10. Latvijas orientēšanās nakts jau 18. septembrī. Tās ir aizraujošas 3 stundu rogainīgu sacensības. Vienlaicīgi 22. Latvijas pilsētās. Esi kopā ar ģimeņu vai draugu komandu. Izvēlies pilsētu un līdz 14. septembrim piesakies vietnē Rogainīgi LV Onakts. Dalība pasākumā ir bez maksas. Izaicini nakti kopā ar mums. Pasākumu organizē Latvijas orientēšanās federācija. Atbalsta Izglītības ministrija un Latvijas sporta federācija padome.
11: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var. Kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
12: Kopā.
13: Āre svin savu uzvārdu dienu šodien sveicienu visiem. Āre Mārtiņš no Silmačiem sūta sveicienus. Āre sveiciens! Tā, kaut kas nebija stāriņa autopilotām. 30 sekundes, lai pateiktu, ar ko mums jāturpina. Šodien ir divi lieli jubilāri. Vienu lielo jau iespēlējumu, Ričards Astrofs jau dziedāja. Tagad 30 sekundēs tu izvēlies, vai mēs Coldplay klausīsimies un svinēsim Johnny Backlund 49. Dzimšanas dienu vai Mobijs nākus skatuvis savā 61. Dzimšanas dienā. Šokā. Viens Coldplay gribēja dzirdēt. Pārējā visi saka Mobijs. Mobijs šodien. Es zinu, ko tas saskaidrojums. Šitā bija Mobija koncerts. Vēl daļa no starīgi klausītājiem arī.

0: Tūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 21. septembrim Armands Rimi karti kafijas pupiņas lavaca 2 veidi 1 kilograms 17,99 €. Grauzdētas sālītas pistācijas frunika 1 kilograms 12,59 €. Tualetes papīrs Zeva Everyday 32 rulļi 8,99 €. Rimi.
1: Uz ceļa pēdējās dējas ir īsas, bet šausmīgi iespaidīgas. Tūkstoši lausku un sāni lokas pavērs kā kristāla priekškars. Tad seko lidojums. Ātrumā visa dzīve izskrien cauri ķermenim. Un tad eleganta piezemēšanās ar seju pret vēsu asfaltu. Diemžēl neatkārtojami, jo pēdējā dēja sākas bez jostas. Nelauzies. Piespēdzējies. Aicina CSDD.
2: Labas cenas Lats veikalos. Kūpinātas sardeles alus 1 kilograms no Forevers 3,49 €. Makaroni dobele noteikti veidi 500 grami 85 €. Kviešu milti dobele ekstra 2 kilogrami 1,75 €. Lats veikalos visā Latvijā.
3: Ir dienas, kuras pēc gada vairs neatceries, un ir dienas, kuras bērni atceras visu mūžu. 19. septembrī uzdāvini savai ģimenei tieši tādu dienu. Eiropas ģimeņa festivāls Uzvaras parkā Rīgā. Vairāk nekā 30 aktivitāšu, ko izmēģināt, iepazīt un piedzīvot kopā. Sports, spēles, piedzīvojumi un pats galvenais – laiks kopā. Ieeja bez maksas. Tiekamies Eiropas ģimeņa festivālā. Vairāk ģimeņa festivāls LV.
4: Tīri izdevīgi. Tīrības dienas veikalos Maxima līdz 14. septembrim. Trauku mazgājamās mašīnas kapsulas Fairy Platinum Lemon. Iepakojumā 125 vienības 16,99 €. Veļas mazgāšanas kapsulas Ariel Color. Iepakojumā 100 vienības 19,99 €. Veļas mīkstināšanas līdzekļiem Lenor 40% atlaide. Maxima.
5: Vai tavs mārketings vēl strādā pēc vakardienas noteikumiem? 8. oktobrī Aleksandrs Morats no Zviedrijas parādīs, kā ar mākslīgo intelektu kļūt par nākotnes mārketinga līderi. Biļetes marketingshake.lv.
6: Nāk rudens. Divkājai no ciltī kļūst nemierīgi. Somas un grāmatas, klades un penāļi. Valda satraukums. Tāda ir dzīve. Par laimi dzīvē ir Hercogs. Ģimenes pulcējas vienkopus un kopā ar jaunuļiem dodas uz Hercogu Mārupē. Jo Hercogā visu septembri ģimenes dienas un bērnu ēdienu kartei darba dienās 50% atlaide. Hercogs – ģimenes restorāns.
7: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par Starterī! Starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
8: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību teist.
7: Laižam kopā ar Normu Davotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
9: Tuvojas svētki? Moonbar Catering uzklās galdu. Pat ja svētki netuvojas, mēs tos maģiski uzbursim ofisā, izbraukumā pie dabas vai mājās. Moonbar Catering – pilna servisa ēdināšana. No kārdinošām uzkodām līdz izbraukuma grillballītei un kokteļbāram. Individuāli pielāgota maltīte tieši tavām vēlmēm. Bez stresa ar garšu. Zvani 25716000. Ienāc Facebook vai Instagram Moonbar Catering vai visus piedāvājumus meklē Moonbar LV.
10: Herbalife – Latvijas vīriešu 3-3 basketbola izlases oficiālais uzturs sponsors. Izaicina arī tevi, cik precīzs un nekļūdīgs vari būt tu. Klausies Radio Star FM autopilotu 16:45 un pārbaudi, cik labi pazīsti mūsu basketbolistus. Divi zvanītāji, viens jautājums, trīs atbilžu varianti, kurš būs precīzākais. Klausies Stāriņu, spēlē līdzi un kopā ar uzturu ekspertu Herbalife atbalsti mūsējos 2026. gada Eiropas kausā.
11: Kā būtu, ja Mocarts spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertu šovu Mocartalika. Šaumi arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien. Biļešu paradīze. Atbalsta Radio Star FM. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba, Mocartalika.
2: Radio Star FM laika ziņas.
12: Piedāvā kurši. Pasargā savu īpašumu no rudens vētrām, garnaķiem un svešiem skatiem uzliekot jaunu žogu. Septembrī kuršojas žogiem atlaides līdz pat 40%.
13: Silts vakars un būs arī salīdzinoši silta nakts. 7-17 grādiem naktī uz sestdien gaisa temperatūra, kā kurā Latvijas vietā 6 līdz 11. Piekrastē siltāks, apkus 16. Mākoņu daudzums mainīgs, būtiski nokrišņi nesola, pūtīs lēns rietumu dienvidrietumu vēju dienā. Mākoņi daļai klāsts devēs jums Kurzemē un Vidzemē. Varētu pilināt īslaicīgi. Pūtīs lēns rietumu vēju gaisa temperatūra 16-19. Rīgā tuvākajā diennaktī mainīgs mākoņu daudzums galvenokārt sestdienas vakar pusē iespējams īslaicīgas lietas pa dienu savs. Pūtīs nelielas rietumu dienvidrietumu vēju gaisa temperatūra naktī ap 10 grādiem rītdienā ap 18-19.
14: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolām, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši labāk padarīts darbs. Kurši!
13: Paldies par kompāniju. Kam nedēļa atkal? 7 rītā, 7 vakarā. Nopastā. Otrais cēliens dienvīdī. Oskar pēcpusdiena. Autopilots. Un klusēs Mārtiņš. Klusiņā, klusiņā pēc 7. Šādījumā līdz rītrītām. Rītrīt šovs sākās 9.

0: Maxima ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 8. līdz 14. septembrim. Ar paldies karti saldējums Magnum ar pistācijām vai mandelēm. 69,5 vai 83 grami, 79 centi. Ar paldies karti gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 1,5 litri, 1,19 €. Un tikai 2X un 3X veikalos, pannām, vākiem un katliem 50% atlaide. Maxima.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank ko?
1: Maksā saviem klientiem.
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
3: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
4: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 12. septembra. Plūmes 1 kg 79 centi, laša fileja 1 kg 11,99. Suņu barības produktu izlasēji ar Lidl Plus 30% atlaide. Lidl ir vērtīgi.
5: Vai tavs mārketings vēl strādā pēc vakardienas noteikumiem? 8. oktobrī Aleksandrs Morats no Zviedrijas parādīs, kā ar mākslīgo intelektu kļūt par nākotnes mārketinga līderi. Biļetes marketingshake.lv

0: vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
1: Izmet un tālāk. Kur paliek būvgrūži pēc remonta? Ko iesākt ar ražošanas pārpalikumiem? Un vai atkritumi var kļūt par jauniem materiāliem vai pat par enerģiju? Trešdienās, 16.15. klausies Radio Starfm autopilotu rubriku Izmet un tālāk un kopā ar Baltic Waste Energy. Uzzin, kā atkritumus iespējams izmantot gudrāk. Baltic Waste and Energy. Resursi rītdienai.
2: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
3: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Āboli Red Prince. Jaunā cena 1 eiro 19 centi kilogramā. Ietaupījums 10 centi. Ananāsi jaunā cena 1 eiro 99 centi kilogramā. Ietaupījums 50 centi. Plūmju tomāti. Jaunā cena 2 eiro 39 centi kilogramā. Ietaupījums 60 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maxima. Bye-bye.

0: tuvojas svētki, Moonbar Catering uzklās galdu. Pat ja svētki netuvojas, mēs tos maģiski uzbursim ofisā, izbraukumā pie dabas vai mājās. Moonbar Catering – pilna servisa ēdināšana. No kārdinošām uzkodām līdz izbraukuma grillballītei un kokteļbāram. Individuāli pielāgota maltīte tieši tavām vēlmēm. Bez stresa ar garšu. Zvani 25716000. Ienāc Facebook vai Instagram Moonbar Catering vai visus piedāvājumus meklē Moonbar LV.
1: Pagām, mēs jau esam gaisā? Aha, šobrīd tikai rādio, bet drīz būšu gaisā pa īstam. Savā jaunajā šovā iluzionists Edžus gaisā. Aicinu tevi uz savu līdz šim personīgā

0: cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tiešsaistē IKEA. Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvinās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
1: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 10. līdz 14. septembrim. Ar paldies kārti, Sirs Prezident Camembert. 120 gramu, 1,19 €. Piena šokolāde Laima, lācītis ķepainītis vai bāverīte. 90 gramu, 99 €. Šipsiem un dip mēcītēm pērkot jebkuras divas preces 30% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.

0: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči pirmās simpātijas un greizsirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezona pirmdien bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic Smiltenes piens.
1: Kāpēc es esmu tik nogurusi? Kā visu paspēt? Cik daudz jākustas? Jautājumu ir daudz.
2: Cik labi, ka ir dzīvīte?
1: Atbildes meklēsim kopā. Dzīvītes jaunajā sezonā. Tiekamies svētdienās 9.30. Kanālā TV3 Life.
0: Kulinārais ceļojums Sardīnijā. Astoņi latviešu pavāri gatavo vietējās virtuvēs.
3: Čatālā!
0: Ies karsti!
2: Tu nesam labi cilvēki.
4: Nē.
0: Konkurence, slepenas vienošanās un meistarība virtuvē. Kas ņems virsroku? Sardīnijas brīvdienas. Kopā ar Elitu Patmalnieci un Roberto Meloni. Otrdienās. Bez 15.10. TV3. Ceļo kopā ar Rimi. Un Viči. Gards vienmēr.

0: pis, so et nem ir neticības, ja vien tāpēc labāk pamosties.
1: Saprotams, ka viss nav sasniedzams. Saprotams, ka viss nav sasniedzams.